0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと、聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルから、リスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

皆さんおはようございます。5月19日火曜日になりました。北広ホットモーニングの時間です。1週間ぶりですけれどもね、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日はですね、ちょっと曇っているという感じのねお天気ですけれども、なんかスカッとしないなっていう感じで外を見てますが、さあ火曜日担当は私ビビアンこと三橋美恵子です。今日も11時55分までお付き合いください。もうなかなかスカッとね晴れた日ってないですよね。朝はでもねちょっと寒い曇ってるみたいな感じでも、お昼くらいになるとパーッと晴れたりするんですけれども、今日はどんなお天気なんでしょうかね。今日は多分このまま曇りっていう感じで続いていくかと思いますけれども、まだなんか寒いですよね。本当にいいお天気だとね、あやっぱりね春だねとかって言うんですけれども、なんとなくまだ寒いねっていうね。もう朝晩だからストーブちょっとつけてね部屋を温めたりしてますけれども、寒いですよ本当に。風邪ひかないようにしてくださいね。さあ今日もですね、皆さんと楽しく2時間弱ですけれどもね過ごしていきたいと思います。今日はこの後は江別エニア線の道路情報、今日はお休みいたします。10時30分からはですね第3週ということで、コロンちゃんのお部屋始まります。こちらは FM 20日市のパーソナリティでありながら歌手であるというコロンちゃんとお話をいたしますので、楽しみにしていてください。その後11時からはクッキングタイムの時間です。今日の料理を紹介いたします。それからですね、11時30分からは国の指定史跡旧島松駅停車のお便りの時間となっております。今日もガイドの村井さんからお便りが届いておりますので紹介したいと思っております。さあでは皆さんね、11時55分までお付き合いください。電話の方は 011-372-7500、 ファックスは 011-372-6336 となっております。メールは fm@maple-799.com というふうになってますんでね、よろしくお願いいたします。いや本当にね寒いですよね。なんかね、いやもう最近目が本当にまた、去年メガネ作ったのにっていう感じですけれども、目がまた急に悪くなって、どうですか皆さん。いや本当に困りますね。結構ね細い字をね見てると、もう急にまたぼやぼやってしてくるっていうか、そんな感じで、またちょうどね今やってるのがアイヌ刺繍なんですけれども、アイヌ刺繍を始めると目は本当にね悪くなりますね悪くなるっていうか、もうそのために去年もね眼鏡を変えたんですけれども、もう細いものをずっと見続けるっていうのは結構ね目になんか影響あるんですね。だからせいぜいアイヌ刺繍もやっても2時間くらいが

限度かなっていうような感じなんですけれども、もうアイヌ刺繍もですね、やり始めて、もう15年経つんですよ。で、古い人は17年目、私は15年目なんですけれども、もう本当にね、第1回目の作品で終わりなのかなと思ったら、また次の年も、またその次の年もってくるので、先生がですね、どんどん作品を新たに作ってくれるので、いや本当1年に1回しかやってないんですけれども、作品も1年に1つってことで1つしか作品ができてないんですが、もう今年で15年目ですから、15作品が たまるっていうことになってね。で、今年はね、チェーンステッチの作品だったんで、ちょっとほっとしましたね。チェーンステッチだとね、どんどんどんどんただ進むといいということなんですが、でもチェーンステッチ1列目、その横にまたチェーンステッチ2列目って重ねていって、2列で進んでるのはまた分かれていって、またどこかで結ばれるというような、そんなような作品なので、チェーンステッチの内側が今度ずっと行くと外側になったりとかっていうので、すごくややこしいんですよ。だからこう先生の作品をね、写メで撮って、で拡大しながら、あ、今ここだなと言いながらやってるんですけれども、なかなかこうややこやしいっていう 大枠はいいんですけど、その中にまた、作品というか小さなものの、チェーンステッチがあると、これはどこから始めたらいいんだろうみたいな感じでね、やってますけど、そういうことをしてると目が本当にね、どうなっちゃうのみたいな感じでガチャガチャになっちゃいますよ。でも、結構チェーンステッチなので進んだなと思ってね、あと1回行けば終わりなんですけれども、なんとかその回数でね、頑張って作品を仕上げたいというふうにね、思ってるところです。さあ、では今日もですね、リクエストいただきまして、いや、本当にね、ありがとうございます。おはようございます、みえこさん。今日もラジオ楽しみに聞いてます。晴れて気持ちのいい日ですね、と。桜の木は新緑に変わり、次はツツジの出番です。五稜郭公園のお堀の土手に咲き始めたそうです。その後には藤の花、バラが咲き誇りますね。では、リクエスト、尾崎紀世彦さんで5月のバラですね。はい、それでは聞いてください。

はい、曲の方をね、聴いていただきました。5月のバラということですけれどもね、五稜郭公園のね、お堀の土手に咲き始めたってツツジ、五稜郭公園って桜だけじゃなくて、そのツツジも咲いたり、それからね、藤の花も咲いたりって、だから結構ね、楽しめると思いますよ。で、今年から、今までは土方歳三コンテストっていうのがあったんですけれども、まあ、今年から2年ぶりにね、復活したということで、テレビでもニュースでね、やってましたけれども、まあ、地元の大学生がね、優勝したということで出てましたよね。とってもイケメンの、彼だったなと思ってますけれどもね。まあ、土方歳三っていうとね、函館戦争において、旧幕府軍の幹部としてね、五稜郭を拠点に、戦ったということですけれども、まあ、1869年、34歳、若いですね。34歳で、亡くなりました。新選組の副長として活躍した方ですけれども、まあコンテストを復活してよかったなっていうふうにね、思ってたところです。いや、五稜郭公園ね、いろいろ楽しめますよね。奉行所もあったり、土手の上に上がったらね、景色も眺められるし、本当に素敵な一日を楽しめるかと思いますよ。シークレットさん、ありがとうございました。尾崎清彦さんの5月のバラを聞いていただきました。はい、ではここで、そうですね、まず今井光山先生のディナーショー、8月30日12時30分スタートで、これチケットね、ご希望の方お寄せください。私宛にメールでもよろしいのでね、チケット希望と連絡してください。15,000円のディナーショーのチケットをね、プレゼントいたします。それからですね、もう一つ、はい、名護のあれですね、名護のスペシャルデーということで、今日ですね、5月19日、今日、北広島の駅にエルフィンパーク交流広場があるんですけれども、ここで10時からなので、もう始まってますね。10時から15時まで行ってます。これはまあ、いろんな物産展といいますか、いろいろ例えばですね、ボゴールパインって言いまして、こちら手でちぎって食べれる、本当にこうポチポチポチって出てますけど、それをこうキュッと引っ張るとちぎって食べれる、通称スナックパインって言うんですけれども、これを売ってたりですね、アップルバナナっていうね、ちょっとちっちゃい短めですけれども、これを売ってたりとかですね、それからまあ、こちらね、まあいろんなものを売ってるんですけれども、当たるもらえるっていうふうになってて、くじ引きがありまして、名護ブースで1000円以上お買い上げだと、LINE で登録するとですね、こちら名護に来て使えるものがいろいろ当たるんですね。例えば一つには、名護市内のホテルの宿泊券、それから飲食店とかお食事券ですね、飲食店のお食事券、また体験できるアクティビティの利用券などがもらえます、抽選で。ぜひ行ってみてください。まあ、その他にもプレミアムパイン言いましたけどね、それからもずくとかね、売ってたり、吉本カレーっていうのがあったり、島からチップ、それから豚の丸焼きとか売ってますんでね、ぜひ行ってみてください。前は去年から確か始まったと思うんですけれども、去年はね、私行きましたよ。それでいろいろ買いましたもん。そしたらガラガラガラみたいのやって、抽選会みたいのできて、それでオリオンビールもらいました。だから、まあ、今回はそういうのはないかもしれないですけれども、名護のね、いろんなものを見るだけでも楽しいかと思いますよ。沖縄ってこんなものあるんだみたいな感じでね、

それからエゾシカ肉のサイコロステーキ、こちらもやってんですね、ジビエですけれども。そしてエスコンフィールドでは今日16時から試合、16時から試合終了までということで、試合は18時からですね、楽天とあるんですけれども、こちらコカ

ぜひまずは10時から3時までもう始まってます。3時までやってますんで、名護スペシャル D ということで物産展やってますので、ぜひ皆さん出かけてみてください。そして、名古屋じゃなくって沖縄だね、沖縄のものいろいろね見て、そして店員さんとお話ししてみてください。いいじゃないですか。ちょっと言葉ね、イントネーションとかも違いますしね、独特の言葉もね、なんくるないさーとかって言われるかも、なんともないさってやつ、なんくるないさーとかって言われるかもしれないけど、いろいろ話してみるのも楽しいと思います。ぜひ出かけてみてくださいね、ということです。今日ですもんね、今日一日だけなんだね。はい、ぜひ出かけてみてください。さあでは次リクエスト曲、今何時、はい、さあでは次ですね、リクエストいただきました、貝丸ひらさんからです。こちらの方はですね、みやこさんおはようございます。今日も楽しみに聞いてます。手稲山の雪も頂上付近にわずかに残るほどになりました。最近のニュースには熊という文字が必ずと言っていいほど出てきますねと。山菜採りの季節、美恵子さんくれぐれも気をつけてくださいねと。さて日ハムは今日からエスコンで楽天との2連戦、借金生活からなかなか抜け出せないですね。伊藤博美の好投から連勝の足がかりを組んで掴んでほしいものです。もう頑張るファイターズって来てますけれども、本当にね、なかなかもうちょいということでね、頑張ってほしいところです。それでは曲の方は、ダカーポの宗谷岬、宗谷岬ですね。はい、それでは聴いてください。

はい、曲の方聞いていただきましたけれどもね、宗谷岬。いや、宗谷岬も行ったことありますけれども、すごいもう風が冷たくてね、強くて、もう大変だったなという、そういう記憶しかないですけれどもね。まあ、ところで、熊もまだね、私、いや、本当にね、最近、山菜取りに行ってね、熊にやられてって、もう死ぬんじゃないかと思ったけれども、なんか自分を打った拳が、ちょうどね、運よく熊のとこにね、当たって、顔のとこに当たって、もう逃げてったっていうね、おじいさんが出てましたけれども、いや、もう山菜どころじゃないですよね。だって町の中まで熊が出てくるんですから、これどうしたらいいのっていう、そんな感じです、もう。本当にね、それで、まあ、私もまだ道路ね走っていると、あ、タケノコを取ってるんだなとかっていうことでね、車がたくさん止まったりしてるのを目にしますけれども、まあ、私のね行くところは本当にこうそんな奥っていうか、まあ、道路車がどんどん走ってる脇とかなんで、そんなね大丈夫だと思ってますけれども、でもやっぱりね本当に大したことのない一角なのに迷ったりするんですよ。もう自分が取ったものをね、あ、重たいから持って歩くの面倒だからここに置いとこうとかって置いてて、で次々ってまた取に行くと、あ、そうだ、さっきの取ったとこに行こうと思ったらないの、全然、え、どこだったろう、どこだったろうって言ってどんどんどんどん探していくと、こんなに離れたところに置いてたんだって、結構そういうことありますよ。本当にね、狭い区域なんですよ。なのにそういうことあるんですよ。だからね、山菜採りは本当にね怖いですよ。もうあっという間にもう道迷っちゃう。行きながら何か印とかつけるといいんだよなとかと思うけれども、もうなんかめんどくさくなっちゃって、大丈夫ここら辺ならとかってやりますけれど、まあですからね、もう山の中に入る人たちは命がけだと思いますね。特にもう去年あたりから熊がどんどんどんどん出てますからね、怖いですよ。本当気をつけなきゃないです。ということでね、今日からエスコンでまた楽天と2連戦ということですけれども、いやー頑張ってほしいですね。本当に、まあ、私もちゃんとテレビ見てなかったですけど、北山もね、いやそのまま投げさせた方が良かったんじゃないのとかって思ったりする時って結構ありますよね。勝利投手になったからとかって言って変えたりしてね、中継ぎ全然ダメで、いやー変えなきゃよかったっしょって思うことって結構あるんですけれどもね。いやーやっぱりね、監督さんはまたいろいろ考えてね使ってるんだと思いますけれども、とかってね、本当にため息が出てしまうような、まあ戦いを見てね、そんな感じしてますけれども、とにかく頑張ってくださいよ。本当に今日こそはね、もう頑張ってほしいなっていうふうにね思ってるところです。さあ、じゃあね、リクエストどんどんかけていきますね。まずね、さあでは次、キムチの良い季節になりましたねと。でも周りには風邪をひいている人が多くて、咳が長引いて肺炎になるそうなので、油断しないように気をつけましょうねといただきました。くーちゃんからいただきました。くーちゃんのリクエスト、玉置浩二さんのねこちらの曲ですね。はい、メロディー、それでは聞いてください。

0: はい、曲の方いかがでしたでしょうかね。メロディー聞いていただきましたけど、結構またね、風とかそれからハシカとかっていうのもね流行ってるみたいなんで、気をつけなきゃいけないなと思いますけれども、まあもう咳も出ると本当にね苦しいもんですよね。私なんてこういう仕事をしてる時にですよ、出たらもうどうしようとかって思ったりして、もうそれが止まらないっていう時は本当に、だんだんとこう、喉を鍛えてないからかもしれないんですね。こうやって喋る仕事、まあ、歌を歌う人とか喉を鍛えてるかと思うんですけれども、なかなかね鍛えてないからなのかなと思ったりもしてますが、まあ、とにかく皆さん急にね寒くなったりっていう、そういう変な季節なので気をつけていただきたいなと思います。リクエストありがとうございました。さあではこの後は CM 聞いてください。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

0: はい、クロンちゃんのお部屋の時間になりました。今日もですね、FM 廿日市のパーソナリティの、そして歌手でもありますクロンちゃんと電話がつながっております。もしもし。
1: はい、もしもし、おはようございます。はいはい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そちらはお天気などどうですか。は
1: い
0: は
1: い、お天気暑いです。
0: 暑い。
1: 暑い。まだ夏にはまだなんですけど、うん、なんか暑いです。もう昨日も、うん、はい、半袖着ていいのか、長袖着ていいのか、わからないぐらい暑くて。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。ただ、一週間ぐらい前までは、なんとなくこう、肌寒いねって思ってたこともあったんですけど、もう本格的に暑くなってくるのかなと思ったりしてます。
0: そうですね。もうこっちはですね、もういいお天気だと思ったら、もうとっても寒くて、はい、今日は曇り空で、あんまり気温も上がらないという、そんな感じですね。寒いですよ、だから。
1: まあ、寒いんですよ。やっぱ北海道、寒いんですかね。
0: 寒いです。やっぱ全然、ね、全然何度ぐらい、10度ぐらい違うんじゃないかなと思いますよね。
1: だってもうこっち25度とか26度とか、あのあたりありますもんね。
0: すごいですね。
1: やっぱり違うんですね。
0: 違いますね。本当にね、
1: はい。はい。同じ日本なのにね。
0: ま、毎月ね、そういうお天気のことから始めたりしてますけれども。
1: はい、ね、はい。もう、いつもありがとうございます。はい。
0: もう5月もね、19日になりましたよ。うん、あっという間ですね。はい。
1: あっという間ですね。なんかもう今年になって、もうね、こんな、もう来月で半年とかって、早いですね、毎日が。
0: 本当にね、早いですよ。
1: そうですね。
0: まあ、5月もね、ゴールデンウィーク過ぎて、はい、もう長い長いゴールデンウィークでしたけれども。
1: はい、ね、長かったですね。ね
0: え、クロンちゃんはどうでしたか、はい、ゴールデンウィーク。どう過ごされました。どこか行きました。
1: ゴールデンウィークは、はい、どっか行ったというか、フラワーフェスティバルっていうのが広島では、ゴールデンウィークの5、3、4、5であるんですよ。
0: はい。
1: はい。で、それはものすごく大きな祭りで、もう本当に、もう山のような人たちが出て、で、あと歌手の方たちもステージがたくさん作れるので、その作るっていうか、あるので、
0: はい。いろんなところに歌ってるんですね。
1: ブースが至る所にあるんで、100メーター道路って言って、通称言ってるんですけど、平和大通りという、原爆ドームの前の大通りがあるんですけど、
0: それが100メーター。広島市内ですね。
1: うん、そうです、そうです、広島市内です。はい、はい。で、そこの中で、いろんな、各地、何個ぐらいあるのかな、10個ぐらいあるのかな、ステージが。で、
0: その、
1: はい、で、何か、花の名前がついてる、カーネーションステージだとか、バラステージだとか。はい、で、そこで、まあ、来られた方が歌うとか、まあ、歌手の方が歌うとか、地元の人たちがいろんなものをするとかっていうのがあります。うん、で、その、まあ、フラワーフェスティバルの時に、先輩の、まあ、よくしていただいてる広島での南一星さんという歌手がいらっしゃるんですけども、で、その方の、まあ、なんていうのかな、まあ、私がお世話になってる方が、その南一星さん、と、まあ、親友っていうのもありまして、で、そういうことで、一緒に、なんて、打ち上げみたいなものとか歌わせていただいたりとかもしました。そんな感じかな、フラワーは。で、あと、福山市の方にも、まあ、行ったりもしたり、いろいろですね。なんか、バタバタと、遊びに行ったみたいな感じですね。仕事じゃなくて。
0: そのフラワーフェスティバルっていうのは、はい、フラワーなので、はい、お花がたくさん、用意されてるんですか？花壇とかたくさんあって。
1: 花車と言って、お花を、こう、
0: なん
1: てい うの、
0: ね、
1: トラックとか軽トラとかにお花をいっぱいこう飾って、はいはい、その上に、ミス広島さんとか、ミス八海さんとか、ミスの方たちがいっぱい乗ったりして、で、もう、パレードなんですよ。もうすごいパレード。3日間パレード。3日間、2日間かな、パレードあります。
0: はいはい。
1: はい。はい。そうなんです。で、結構、すごい、たくさんの方が出たりとか、お店が出たりとか、はい、はい、テレビも来たり、テレビ局も来たり。で、今年は、そのフラワー歌手っていう、

0: のが、まあ、メインのフラワー歌手のさんっていうのを一人呼ぶんですけど、はい、その方が、新浜レオンさんっていう方で、
1: まず、若い、はい、おいしい室に出てる方ですよね。
0: はい、そうなんです。はい、はい、その方が、まあ、来て、ね、まあ、まあ、フラワー歌手ということは、まあ、他にもたくさんいろんな歌手の方来られるんですけど、はい、はい、その方がメインでということで、はい、今年はありました。
1: いや、大きいステージが一つの他に、まあ、ちょっとちっちゃいステージが10ぐらいあるんですね。
0: そうです。そうです。平和公園の中に、大きな、一番大きなステージ、メインステージがあって、で、はい、で、その100メートルの道路の間、パレードをするところ、歩行者天国みたいになってて、はい、車通れない、まあ、パレードしか通れないので、うん、はい、そこの横にちょこちょこと、こう、100メートルの間に、ステージを作ってあるって形で。
1: そこではあれですか？コロンちゃんは歌ったんですか？
0: あ、今回はね、歌わなかったんですよ。そことはちょっとまた違うところで歌ったんですけど、うん、はい。そこでは歌わなかったんですよ。なかなかお呼びがかからなかったというか、はい。はい。
1: でもあれですか？そのステージで歌う方ってのはやっぱり、はい、歌手の方たちなんですよね。
0: そうです。まあ、メインの歌手の方たち、なんていうかな、東京からこう来られたりとか、有名な方たちが結構来て歌ったりとか、で、私も、まあ、今年はちょっと打ち上げだけ参加させてもらったんですけど、で、ステージの方でも何回か歌わせてもらったりも、はい、まあ、もう結構長い年月、多分もう、
1: 開始やってるんですね。
0: 30年、そうです。何十年も経つと思うので、はい、させていただいたりも何回しました。はい、
1: そうですか。はい、じゃあ、広島のお祭りの、はい、まあ、大きなお祭りの一つなんですね、これはね。
0: そうです。お祭りの一つです。はい、そうですか。メインの、はい、そうなんです。
1: でも、ね、2日間か3日間やるとなると結構な人が来ますよね。
0: はい、あ、すごいですね。本当、なんかもう、はっきり言って、人に酔ってしまっても行きたくないって感じ。
1: 歩行者天国だからね。
0: そう、歩くとこも、もう人で、もうすごいですよね。
1: あ、一回行ってみたいですね。なんかその、花車っていうのもね、どんな感じのものなのか見てみたいですね。
0: 綺麗ですよ。はい。よかったら、5月のゴールデンウィークの3、4、5で毎年してるので、コロナの時だけちょっと一時期なくなったのかな。はい、してます。よさこいのパレードみたいなのもあったりもしますし、よさこいと、なんて踊りながらの。
1: そうですか。
0: はい、そうなんですよ。はい、よかったらぜひぜひ来てください。
1: ね、北海道のよさこいもね、はい、もう来月始まりますけれども、
0: ね、本場ですもんね、よさこいね、北海道。
1: そっちもそうですか？そんな踊りをやる。
0: そうです。パレードで、各団体みたいなのが応募してて、で、その団体がもうずっとパレードで、こう、たくさんの団体がずっと踊りながら、なんていうの、こう、パレードを更新していくって感じです。
1: ああ、なるほどね。なんか見応えありますね。
0: すごいですよ。はい、すごいです。もう衣装もすごいし、カチャカチャカチャカチャ、なんていうの、あれがありますよね。
1: そうなると、
0: もうすごい、なんかかっこいいです、皆さん。
1: そうですか。なんか皆さんそういうもの、だんだん盆踊りじゃなくって、そんな踊りになってくるんですよね。
0: そうですよね。もうついていけないですね。
1: ついていけないですよ。だって若者じゃないと踊れないですね。ね、もう、ああいう踊りは。
0: なんか振り付けも、かっこよくしてあるじゃないですか。はい、まあ元のね、もう踊りというのがあるんでしょうけど、それになんかこう、もっとかっこよく振り付けを作ってるっていうのが、つけてるというかね。
1: そうですね。
0: なんか、すごいですよね、はい。
1: もう全体の動き、それから部分の動きとか、ね、一緒にもさっとこう
0: 無理無理というか見るのはいいけど、そう、メイコさんも頑張って、いや私も踊ってるんじゃないですか。
1: 高齢者部門で出ようか。前ね、なんかそういうチームもありましたよ。
0: あ、
1: 高齢者って言ってもまだ40代、50代、50代くらいかなっていう感じだと思いますけれども。
0: まだ高齢者じゃないですね。
1: そうですね。そうですね。
0: はい、こちらもね、ちょっとお年の方たち皆さんいらっしゃって、楽しんでらっしゃるって感じはありますね。
1: でもね、私もね、来月の6月14日に、北海道神宮のお祭りがあるんです。札幌祭りって言うんですけど、その神宮の境内の中にですね、舞台が立つんですけれども、そこでひょっとこ踊りを踊るんですよ、今年も。
0: ひょっとこ踊り、いいですね。
1: 踊るんですよね。
0: 北海道神宮行かせてもらいました、北海道行った時。

0: になんかあそこの美味しいお餅っていうかお菓子があるということで、
1: え、
0: お餅でし
1: 餅？
0: たっけ？お餅でした、
1: あ、
0: お菓子？
1: 六花亭のですね、六花亭の焼いた餅、焼き餅ですね。はい。
0: あ、なんか美味しかったです、あれ。
1: そうです、そうです。ちょっとホットプレートでね、焼いてくれて、出してくれますけどね。
0: すごい美味しかった。
1: 昔はね、その六花亭がそこにできた時には、そのお餅は何年間かは無料で食べさせてくれてたんです。無料
0: そう
1: だっ
0: な
1: たの。
0: の？あら、
1: でも
0: そ
1: 今は
0: の
1: ちゃ
0: 時
1: ん
0: 行け
1: と
0: ばよ
1: ね、
0: かった。
1: 今ちゃんとお
0: 代
1: 金、
0: 金が。
1: お金かかりますけど、だからね、ちゃんと、あれですよ、お正月にね、初詣に行った時には、必ずそこでお餅を食べて、ね、そして初詣に行くという、そういうパターンだったんですけれども、今はね、お金を払うようになりまして。
0: まあ、いりますね。そうですよ
1: そ
0: ね。
1: れでもね、すごい行列ですよ、あそこ
0: そう、
1: の餅。
0: なんかすごかったんですよね。
1: 行列。
0: もう、私は食べられてよかったと思って。もう私はもうしんどくって、いや、私車の中乗ってるからちょっと並んどいてっていう感じで買ってきてもらいましたけど。
1: いや、本当に人気ありますよ。あれね、ちゃんと売ってるんですよね、お餅も。そこでも食べれます
0: そう
1: けれ
0: な
1: ど
0: んです
1: も、
0: か。
1: 売ってるんです
0: そう
1: よ。
0: なんです。あそこだけじゃなくて？
1: あ、お餅はあそこだけのお店かもしれないですね。
0: そうなんですね。まあでもまた行った時にはぜひぜひまた食べたいと思い
1: そう
0: ま
1: です
0: す。
1: ね。
0: 食べることばっかりですね。
1: いやいや、それが楽しみですよ、私の場合なんて。ということで、今日もですね、お便りが来てます。
0: ありがとうございま
1: 恋す
0: す。
1: るミニトマトのね、アットマークハガキ
0: もう
1: 職
0: い
1: 人
0: つ
1: さん
0: も
1: から
0: あ
1: 来
0: り
1: て
0: が
1: ます。
0: とう。もう、
1: ちょっとね、紹介します。三橋さん、コロンちゃん、こんにちは。
0: こん
1: 北海
0: にち
1: 道、
0: は。
1: 今年は花粉がすごくないですか？と。私は毎日花粉と戦いながら仕事してますっていう
0: し
1: こ
0: ん
1: と
0: ど
1: で、
0: い。
1: ねえ。目の、かゆみとくしゃみが大変。大変ですね。私はなったことがないから、ね、あれですけど。
0: 北海道って花粉がないのかなと思っ
1: い
0: て
1: や、
0: たけど、あ
1: 白
0: るんです
1: 川
0: よ
1: とかね、あ
0: ね。
1: るんですよね。で、早く花粉がなくなるといいなと願っていますと言いつつ、週末は推しの走り祐介さん。知ってる？走り祐介さん。
0: はい、好
1: 走
0: き
1: り
0: で
1: 祐
0: すよ
1: 介さんのファン
0: ね。
1: なんですね。走り祐
0: そう
1: 介
0: な
1: さ
0: ん
1: ん
0: です
1: の
0: よ。
1: 推し活で、東もことの芝桜公園に行く予定です。ということで。あ、今週ですね。今週末。ね、23あたりだね。
0: 23日？
1: ね、今日19ですから、ああ、
0: じゃあ
1: 明日
0: もう、
1: これ行くんです
0: 近
1: ね。
0: い。すごいですね。もう、推しの八里祐介さんと同時に私のことも推しと言っていただける。ミニトマトさん、ありがとうございます。
1: まあそういうことで、リクエストいただきました。リクエストは週末がお天気になるように、尾本清美さんのお日様、お願いしますということ。
0: ありがとうござ
1: は
0: い
1: い。
0: ます。
1: じゃあ、お日様ちょっとかけますね、こちらね。
0: ありがとうございます。
1: それではちょっと聞
0: お
1: いて
0: 願い
1: く
0: し
1: だ
0: ます。
1: さい。
0: はい。

0: はい、曲の方ね聞いていただきました、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、でもやっぱりこの曲いいですね。なんか明るくなるっていうそんな感じしますもんね。
1: この曲ね本当にありがたいことになんか皆さんに歌ってもらえてて、一人歩きしてるって感じです。もうあの大本清美とかじゃなくてもうお日様の人とかって言われてますから嬉しいですなんかね、うん、時々あのひまわりの人とか言われたりして、
0: ね、私ね本当になんかねひまわりにね勘違いしちゃいますね、はい、いやでも本当に、ね、いい曲だなっていうふうにね思ってますよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてね、はい、ミニトマトさんから最近は葉っぱで巻いたおにぎりがマイブームの恋するミニトマトってきましたよ、はい、
1: ああ
0: 葉っぱで葉っぱ何の葉っぱだろう。
1: 広島菜ですね多分ね。
0: 広島菜って野沢菜じゃなくて、
1: そうそう、この間の、はい、あの、その、この番組で、
0: はい、
1: おにぎりに何を入れるかとかっていうのを話をした時に、
0: はい、
1: そうそう、その時に、広島菜が美味しいですって言って言ったら、広島菜ってどうなんですかみたいな感じで、何の、まあ、そんな感じの話になって、で、ミニトマトさんね、ちょっとお世話になってるので、じゃあ送りますって言って送ったんですよ。だからものすごく、なんか、喜んでいただいて美味しいですということで、はい。
0: 海苔の代わりに、それを巻く
1: という。そうそうそう、広島菜を巻くんですけど、今度、美恵子さんにも送りますね。
0: 嬉しい。
1: ただ、広島菜っていうのが、この間ギリギリだったのかな。冬のものなんですよ、やっぱりね。で、はい。だから、なんか、この間でもうギリギリなんですよ。で、あとまた冬までとかいう話になってて。はい、うん。また、冬の時に、お歳暮代わりに送ります。
0: はい。それを食べてみてください。
1: はい。はい。
0: それはあれですか、はい、おにぎりだけなんですか、なんか巻いて食べるの。肉とかも
1: いい。いやいや、だから本当に普通のお漬物のような感じになるので。
0: なるほどね。
1: そう
0: ね。
1: で、その海苔の代わりに広島菜を、まあ、おにぎりにして巻いて食べたら美味しいよっていう話だったんですけど、その広島菜でチャーハンも作ることをできたり、
0: 焼き飯
1: と
0: かね、
1: チャーハンとかね。
0: うん、
1: うん。本当味がついてるので、もう、その野沢菜とかいったものと同じような形で使っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
0: ね、うん、
1: そうなんですよ。はい、
0: おにぎり持って走りゆうすけさんのとこに行くんですね。
1: 行かれたんですかね。はい、それと一つ中宣伝させてもらってもいいですか。
0: はい、
1: はいはい、3月生まれのキャンディーズなんですけども、
0: はい、
1: はい、もうとうとうまず始動し始めたというか3月から、はい、でそれで来月の6月3日から東京へ行きます。
0: はい。
1: はい。で、東京にてレコーディングをして、で、5日間か、まあ、ぐらいいて、で、その間に、ライブを、うん、ライブも決まってて、ライブも2つほどこなします。で、それと、はい。あと FM 池袋さんの方で、まあ、出させていただいて、お話をしてるいうのもありますので、はい、もう6月の最初からちょっと、東京へ頑張って3人で行ってまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: いよいよ、ね、始まりますね。
1: そうなんですよ。で、今、まあ、歌もできていて、うん、で、そのレコーディングをするのに、ハモリを殺しながら一生懸命、前にもお話ししたかもしれませんが、ハモリが本当に大変で、
0: はい、
1: で、その、まあ、ハモリも今一生懸命頑張ってて、で、はい、まあ、レコーディングをした後は、そういうライブとかもあるので、もうとにかく完璧にしなければいけない状況に、今、陥っておりますので、頑張ります。
0: でも、私にちょっとね、画面、画像来ましたよね。
1: はい。
0: で、それに結構よくハモってたような気がしましたけど、はい、ちょっとだけバーッと歌ったの。ね、
1: ありがとうございます。
0: いい感じですよね。
1: はい、もう頑張りますので、うん、はい。で、その時にはこのメイプルさんの方でもちょっと CD をかけていただければ宣伝にお願いします。送りますので。
0: はい、わかりました。
1: 美恵子さんに頼みます。
0: そうですね。いや、でもすごくね、はい、素敵だなというふうに思ってました。はい、衣装だって

0: すごくいいし、
1: ああ、ね、そう、ふわふわした感じでね。うん、ねはい。
0: やっぱりね、
1: そうなんです
0: この間も言ったけど、はい、なんといってもあのね、あの、カチューシャ、リボン、大きいリボンのカチューシャっていうか、あれがいいですね。
1: あれね、まあ、そこのお店の方が急遽なんか、
0: まあ、言ってましたよね。
1: あの、持ってきたものだったんですけど、あれいいねってやっぱりみんなで言って、
0: みんな言うでしょ。
1: あの、インパクトがあるって、
0: ね。そうそう。ついてね、あれがなかったらね、ちょっと収まりがなんかボワーっとするんだけど、
1: そうですか。
0: あれを被ることによって ね、シャキッとするんですよ。
1: そうですか、ありがとうございます。そうそうそうねえ、なんかあの、まあ、突然出してきちゃったから、わ、何この大きなリボンっていう感じだったんですけど、その時は。うん、あ、でもね、ほんと写真撮ったらなんか、あ、可愛く写ってるとか思いましたからね。
0: すごくいい。
1: はい。
0: だってあの、うん、もう一枚は被ってないやつだったんだけれども、うん、被ってないのを、うん、と比較すると、全然違う。うんうんうん
1: ああ、違う、
0: ね。全然違うわ。
1: ま、じゃあ、リボン付きが推しなんですね。
0: すごいですよ。本当に。
1: ありがとうございます。
0: 全然、ね、あの、ね、年齢関係なく可愛い。
1: 年齢不調で。年齢不調で。
0: 本当に最高だなって、さすがだなと思いました、はい、それ持ってきた方。
1: うん、ああ、お店の方に言っときますので、はい。で、そこのお店は、あの、7月に、福岡の方なんですけど、はい、7月にそのお店でライブがありますので、だから6月のそのレコーディングの時にもライブ2回して、その後、7月、次の月の7月に福岡でまたライブもさせてもらうとか、なんかあの、はい、今の私よりもすごくお仕事がいっぱい増えてるんですけど、すごいなと思いながら、うん、3人の方が。はい。
0: いや、いいですね。全国いろいろ回って。たら
1: ね
0: え。
1: ねえ。
0: いや、まただんだんなんか夢が広がってきますね。うん、嬉しい。
1: そうなんですよ。で、北海道にもちょっともしかしたら、北海道の方も行けるんじゃないかという、ね、その、これはキャンディーズじゃなくても、他のことで行けたりするので、もう全部ごっちゃにしても行きたいなと思ってるんですよ、
0: いいですね、
1: 北海道へ。
0: 待ってますよ。
1: はい。
0: 本当に。
1: ねそしたらあの、メイプルさん出させていただいて、ゲストで。はい。もう決まってますので。
0: 火曜日ですからね、でもね。
1: そうか、火曜日に行かなきゃいけないですね。
0: はい、そうなんですよ。
1: わかりました。
0: ね、合わせて。ああ、でも本当ね。いと思いますよ。
1: はい。まあ今本当大変なんですけど、でも楽しいもある、大変もある、なんて言うんだろう、うん、もう、とにかく頑張りますって感じですね。
0: でもほら、一、うん、人じゃないっていうのがいいんじゃないですか、
1: う
0: ん
1: あ、ねえ、そうですよね。ねそう、そうなんですよ。やっぱりあの、今までは、なんかこう、全部一人で何もかもこう、いろいろ考えなきゃいけなかったりね、うん。あったんですけど、なんか三人でいつもなんか話し合いではないんですけど、うん、メールとかのやりとりで、こうじゃない、ああじゃない、それは違うとかって、やっぱり三人で言い合いをしながら、うん、ね、話し合いしながらやってるので、うん、やっぱその辺は、ちょっと気分的に楽が、失敗っていうか、一人だったら、もしかして違うかもとか、もしかしてこうじゃなかったらいいかったかもとかって思うものが3人の意見でまとまってあじゃこうでいいんだなっていうのがあるから安心でなんかやってますね。
0: そうですよね。やっぱり3人よればね文字の知恵ですからねなかなかいいじゃないですか。
1: そうですね。はい。そうですよ。もう、だから、まずは、レコーディングを頑張ろうと。
0: そうですね。まずはそれですもんね。そのために行くということでね。
1: そうなんですね。まあ、でも、楽しみながら行きたいとは思ってるんですけど。はい。ねえ、頑張ります。
0: 東京はまだ暑いでしょうね。まだね、6月だけれども。
1: ねえ、暑いですよね。暑いですよね。
0: もうすぐですよね。6月3日ですもんね。
1: そうです。あと2週間もないですね。そうなんですよ。だから、もう本当にあっという間なので、今、バタバタもいいとこなんですけど、本当に。頑張ってます。はい。うん。ね。
0: まあ、そうやって、まずはレコーディング。ね、
1: うん。はい。で、そのうちに、めいこさんも広島の方に来ていただいて、一緒にラジオ出ていただければ嬉しいかなと思ってますので。そ
0: う
1: です
0: ね。私もね、まだ、ねはい、歩けるうちに来たいなと思ってます、
1: うん。はい。ぜひぜひ来てください。もうね。
0: 本当に。
1: 嬉しいですよ、これをご縁に、みたいな。
0: そうですね。なんとかじゃ計画しなきゃダメですね。広島に。
1: そうです、そうです、そうです。広島計画してください。宮島も行きますし、平和公園、いつものルートですね。修学旅行のようなルートになってしまいますけど。
0: でもね、私ね、はい、いくつの時だったろう、うんうん、20代の時に行ったことありますよ、はい、広島。
1: あ、ね。
0: はい。
1: 広
0: 島回って、うん、それからツアーのとか行って、うん秋の宮島も行った。
1: 萩とか諏訪野とかもね。
0: そうそう。それ
1: から隣の県になったら。
0: うん、伊豆も大社の方に行って。
1: ああ、じゃあ、この中国5県っていうか、はい、3県、はい、取っ

0: 行き
1: 鳥取
0: ま
1: と
0: した。
1: か島根とかまたってことです。山口とかね。
0: そうです。
1: ああ、いいと思います。本当
0: ツワ
1: に。
0: ノもね、とっ
1: 今
0: て
1: の
0: も素敵
1: ね、
0: なとこでしたね、ツワノ。
1: あ、
0: でも多分ね、
1: ツ
0: 今
1: ワ
0: は
1: ノ
0: だい
1: ね。
0: ぶ変わったと思います。若い時に来ましたから、今も若いけど。
1: 今も若いですよ。
0: かなり若い時に来ましたから、だいぶ変わったと思いますね、
1: あ、
0: ツワ
1: そうか
0: ノ
1: もしれない。
0: ね。
1: 私も確かにそんなに行ってないですね。若い頃とか、あそこってね、若い頃デートコースみたいな感じで結構皆さん行ってたりしたの
0: デートコ
1: で、
0: ース。
1: ねえ、ちょっ
0: いい
1: と
0: ですね。
1: 距離はあるけど、でもかといってものすごい距離でもないので、ね、一日がかりで行って遊んで帰るっていうか、萩ツワのコースみたいな感じ
0: いい
1: で、
0: ですね。広島からいろんなとこ行けるからいいですね。近くにたくさんあって。
1: そうですね。確かにそうです、そうです。ね、そう、山口だって錦帯橋とかもありますし
0: あ、行き
1: ね。
0: ました、行きました。錦帯
1: いや、
0: 橋。
1: 行きました。あと今、呉の、戦艦大和の、大和の、なん、た、あの、ホールが、今、なんていうの、改装してたんですよ。大和の分のがあります。分のがありますっておかしいね。そういうのも、
0: 呉は
1: 見
0: 行
1: て
0: っ
1: ほ
0: て
1: しい。
0: ない。
1: 船というかね、博物館というかね、戦艦大和の。そういうのがあるので、そういうのも。ぜひぜひ。
0: そうであ
1: と、
0: す
1: 音頭
0: ね。
1: のセットとかもいいですので。
0: 何？
1: 温度。
0: 温度？
1: 平清盛とかが作った温度のセット、なんていうのかな。瀬戸がね、すごい狭いんですよ。温度のこう、橋が渡るとこ。今、橋がついてるんですけど、その瀬戸がすごく狭くって、急流が、ものすごくこう、水のこう、急流が激しいというか、海のね。で、そこを温度の瀬戸って言うんですけど、そういう、温度の瀬戸っていう、有名なとこっていうのも、平清盛が、温度の瀬戸を建てたというか、なんていうか、そういうのがあるんです。
0: なるほど
1: そういうとこもあ
0: ね。
1: ります。とにかくいろんなところがあるので、ぜひぜひぜひぜひぜひ、
0: わかりました。
1: 来て
0: じ
1: ほ
0: ゃあ
1: しい
0: 私も
1: です。
0: ね、頑張って計画しようかと思います。
1: お願いいたします。
0: で、こうやって
1: ありが
0: 話して
1: とう
0: るうちにだんだんと時間になってまいりまして、今日は、曲の方が愛の旅立ちでしたもんね。
1: そうなんです。久しぶりにちょっとこの歌を大きな舞台で歌わなきゃいけなくて。で、この歌の、結婚式とかにいいように作っていただいた歌で、で、作詞の三宅辰巳先生、広島の、方なんですけども、去年の11月にお亡くなりになりまして、で、とてもお世話になった方で、で、北島三郎さんとか、瀬川瑛子さんの詞を書いたりもしてた方なんですね。で、で、その方の、ちょっと追悼みたいなものを、するようになったので、パーティー、大きなパーティーというか、そういう会をすることになったので、その時にこの歌を歌いますということで、ぜひこの歌を皆さんに聴い
0: わか
1: て
0: り
1: も
0: ま
1: らい
0: し
1: たい
0: た。
1: なと思っ
0: じゃ
1: て。
0: あ、お別れの曲、この愛の旅立ちを聞いてお別れしたいと思います。
1: よろし
0: 今
1: くお
0: 日は
1: 願いし
0: 本当に
1: ま
0: ね、
1: す。
0: ありがとうございました。まずは、レコーディング成功するように祈っております。
1: ありがとうございます。また来月もよろしくお願いい
0: 来
1: た
0: 月
1: し
0: ね、
1: まま
0: た
1: す。
0: よろしくお願いします。じゃあ、どうもありが
1: あ
0: とう
1: り
0: ご
1: が
0: ざ
1: とい うご
0: ま
1: ざ
0: し
1: いま
0: た。
1: す。
0: 失礼します。
1: ありがとうございました。
0: では、愛の旅立ちです。

0: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。
1: FM メイプル

クッキングタイムの時間になりました。今日はですね、牛肉とカラフル野菜のプルコギ風炒め、この作り方を紹介します。タンパク質の点数が 3.5 点となっております。食材は牛肉と卵ですね。さあ、では材料です。材料は2人分です。まず牛の肩ロース肉薄切り 160g、 こちらは食べやすい大きさに切ってください。温泉卵が2個、玉ねぎが薄切りが1/4個、人参千切り1/3本、タレとして醤油大さじ1/2、コチュジャン小さじ1、砂糖小さじ1/2、おろしにんにくが小さじ1/2、オイスターソースが小さじ1/2です。酒大さじ1、水大さじ1、ピーマン千切りが1個です。作り方はフライパンに牛肉、玉ねぎ、人参を入れて、先ほどの醤油、コチュジャン、砂糖、おろしにんにく、オイスターソース、これをね加えて揉み込んでください。10分くらい置いてください。次にフライパンに酒、水を入れて全体を平らに広げて、蓋をして弱火で7分ほど蒸します。で、蓋を取って中火にしてピーマンを加えて水気がなくなるまで炒めると、ね、そういうことですね。出来上がりは器に盛って温泉卵を乗せると出来上がりということです。ぜひね作ってみてください。フライパンにね材料を入れて10分くらい置いて、そこにねお酒と水を加えて、そして7分ほど蒸すと。で、最後にピーマンも加えると。で、器に盛ってから温泉卵を乗せるということですね。肉と野菜に下味をつけた状態でね冷凍すれば1ヶ月ほど保存できるということですよ。ピーマンはシャキシャキ食感を残すために他の具材に火を通してから加えるといいということです。いろいろ食材のアレンジできます。牛の肩ロース肉の代わりに豚のもも肉とか豚のヒレ肉でもいいですしね、玉ねぎの代わりに長ネギでもいいです。コチュジャンがなければ味噌でも代用できます。さあ、いかがでしょうか。でもプルコギだ

ったらやっぱりコチュジャン使った方がいいですね。こちらの方はフライパン一つで簡単にできちゃう、ここがいいですね。15分くらいでできます。今日の料理は牛肉とカラフル野菜のプルコギ風の炒め物です。タンパク質の点数が 3.5 点、カロリーは250キロカロリー、塩分は 1.7g となってます。ぜひね、作ってみてください。クッキングタイムの時間でした。

テレビでねニュース見てたら、ずいぶんうどんっていう話が出て、清宮うどんすごいですね。まあこれがね、あのボールパーク F ビレッジね、この中にある商業施設の、サニーテラス、ここに開店したということで、昨日なんですね開店。すごいわ、玄米うどん食べてみたいなと思いますけれども、玄米うどんの専門店ということでね、エズラゴトっていうのかなこれね。まあこちらの方は清宮選手のお父さんが共同経営するっていう人気店だそうですけれども、ああこれずいぶんデカデカと何回もやってましたよね。もうあの親子して出てね、そういった清宮がおいしいとかって言って食べたりして、まあ、そういう場面皆さんもテレビで見たかと思いますけれども、ここはあのその他にも温浴施設があって、同サウナっていうのも同時にオープンしたみたいなんですよ。いやこちらがいいね、なんかあの入ってみたいなっていうふうに思いますけれども、どうでしょうかね。サウナですよ、サウナ。これ同サウナっていうのは最高温度が約80度と90度の2種類を楽しめるということで、80はどうでしょうね、ちょっとやっぱりぬるいかなって感じがしますけれどもね。こちらね、音楽とか照明の演出に合わせて熱した石に自動であの水がかかるようになってですね、バーッとこう出るようになって、で蒸気が出るようになって、ミュージック療流っていうふうにね言って、道内で初めて導入したそうですよ。これ一回体験してみたいなってね思いますけれども、あのテレビでは男性が入ってましたけど上着てないんですね。よくあのほのかとかに行くと、あの上も下もちゃんとこう着てますけれども、パンツだけでしたね、半ズボンだけでしたけれどもね。まあそうやって入ってましたけれども、まあすごいね、これあの斉藤佑樹さんが運営するサニーテラスなんですけれども、心と体の健康をコンセプトに去年6月に開業したそうです。去年6月に、エズラゴトと同サウナ含めて計6店舗が入居するということで、まあ、この日は開店1時間前からもう行列ができてて、もう皆さんね、あのエズラゴトのうどん店、こっちずっとあの行ってみたかったんでね、地元にできて嬉しいとかね、いろんな店がこの施設に入って楽しいとか、もういろいろな喜びの声があったそうですけれどもね。あの一人はね、八丈島、東京の八丈島からあの来て、この日ハムの観戦のために来て、そしてあの豆乳担々うどん、これをね注文して、うどんは滑らかで美味しくて体にとっても良さそうな感じというふうに話してたそうですけれども、このうどんね、本当にあの玄米粉を使ったうどんの店として札幌とかあのニセコ町で人気を集めているそうなんですよ。結構幅広く、いろんな道内でもいろんなところにあるんだなというふうに思ってね見てましたけれども、あの清宮選手とね親子して食べてるところがテレビに出てましたけれども、こちらの方のあの清宮選手が食べてるうどんがすごい、なんかいろんなもの入ってましたよね。いろんなもの入ってて、これ清宮選手の大好物の豆乳担々幸せうどんっていうそうなんですけれども、値段が2380円ということで、いや随分高いと思って見てましたが、でもよくよく見るとね、いろんなものが入ってるなと思って、美味しそうだなと思ってね見てたんですよ。1回は高いけど食べてみたいなと思うんですが、でもこれあの F ビレッジだから

いってことがあるかもしれないなと思ったりしてましたが、どうなんでしょうか。あそこはね、何でももう物が本当に高いですもんね。倍くらいの値段しますもん。はい、マルトマのホッキ貝のカレー、こちらも2000円っていうふうにね、この間出てましたけれども、現地に行ったら1000円で食べられるっていうふうにね、言ってる方もいたから、案外その F ビレッジで食べると金額は高いのかもしれないですね。多分ね、これあのメニューを見てみるといろいろ値段が1000いくらとか安いものもあるのかなと思ってるんですけれども、あの人気の肉うどんっていうのは随分人気だそうですよね。このサニーテラスすごいですね。いろんなものを、お店が出たということで、できたということで、皆さんまたね足を運ぶんじゃないかと思いますけれども、人気ですごいですね。いろんなもの次から次とできるので、もうこれだけって言うんじゃないから、もう皆さんあれを目当て、これを目当てって言って出かける方がねたくさんいるんじゃないかと思います。一度は食べてみたいなというね、この幸せうどん食べてみたいなというふうにね思ってますけれども、今日からまたね楽天とやるんで、皆さんぜひね、このうどんも目当てに、サウナも目当てにということで、あ、サウナ何かない日、野球がない日は男性だけとかってなってて、本当は男女一緒に入れるんでしょうね、多分ね、ですけれども男性だけとかって、まあ、そういう日にちもあるみたいですね。さあ、以上ね、うどんいいですね。ということで、さあ次はリクエスト来てますのでおかけいたします。次はぬりりんさんからいただきました。みえこさん、おはようございます。今日も楽しみに聞いてます。今日は曇り空のようですが、これからは爽やかな季節、ウォーキング日和ですね。みえこさん頑張ってますか。ね、全然歩いてないですねこの頃は。はい、ウォーキングは体と脳を健康にすると言ってましたよ、頑張りましょうということで、本当に頑張らなくちゃいけないなと思いますね、自分の健康のためにということで、今日のリクエスト、荻野目洋子さんのダンシングヒーロー、こちらをお願いします。皆さん体を動かして聞いてくださいということで、さあそれではダンシングヒーロー聞いてください。

はい、曲の方聞いていただきました。ダンシングヒーローですね。歩くですけれどもね、もうなかなかね、本当に気持ち今日歩こうとかってね、朝のうち思うんだけれども、だんだんと時間経つといいかとかってね、なったりして、もうダメなんですよ。その愛の刺繍が手元にあると、なんかそっちの方に行っちゃって、やらなくちゃみたいな感じになってるんでね、もう歩いてないです。でも膝がちょっと痛いとかね、股関節がちょっと痛いみたいな感じで、今特別な靴を履いてるんですよ。日中でもね。その靴はですね、まあ前にも言いましたけど、中がね、足を入れると、ちょうどボコンボコンってこう出てて、それに足が触れる。それで足ってぺったらこくじゃなくて、こう湾曲になってるのが理想的な形なんですよね。で、そういう風にするために、ボコボコが出てる靴なんですけれども、で、ちょっとこう足首より上まで靴が、まあ昔のバスケットシューズみたいな、でそんな感じで長いので、足首を押さえるっていうのにはすごくね最高なんですよ。まあ、そこでまだどのくらい、1ヶ月ちょっとくらいですよね、しか履いてないけれども、だんだんと片足で、片足でね、こうズボンを履くときもですね、ぶれなくなった。今までは左足、もう左足か何でも履くんですが、左足入れて、今度右足っていう時に、こう揺れるんですよ。左足で支えれなくて。ね。で、何かに捕まって右足を入れるみたいな感じだったんですが、今それはね、何ともなくなったんですよ。だから、徐々に良くなってるかなと。私の歩き方を今直す靴を履いてるんですよ。だから歩き方少し良くなったのかなというふうにね、思ってるんですけれども、まあそれもね、どうかなっていう、まあ本当に完璧に治るまでって言ったらどうかわかんないんですが、少しずつ変化があるなということで、頑張ってますよ、本当にね、そういうところです。ということで、まあ少しね、歩かなくちゃいけないですね。リクエストありがとうございました。のりりんさんからでした。ところでこの間ですね、近くにリハビリセンターがあるんですけれども、そこでちょうど竹山温泉のとこなんですが、竹山桜祭りって言ってね、小える北広島、名前がね、会場、そして志温園の敷地内であったんですが、これがね、桜祭りってもう桜終わったんじゃないって思うんですけれども、八重桜ってもうすごい遅くに咲くんですね、八重桜。それでもう道路を通るたびに、あ、八重桜咲いたっていう感じでね、見てたんですけれどもそのお祭りがあるっていうことで、行ってみたんですね。そうしたらですね、中に入ったらもう八重桜も道路側はすごい濃い桜で、もう八重だから、もうそしてコロンコロンっていう可愛い桜っていう感じじゃなくて、ゴロンゴロン豪華な感じで咲いてる桜がですね、もう中に入ったらもういろんな種類っていうか、色がね、薄い桜色ね、それから濃い桜色ね、そんな感じで何種類か桜が咲いてて、最高でしたね。で、ステージの方は厚生太鼓ね、それから白樺四五学校の太鼓ね、この太鼓もですね、もう入ってね、何日かしたらもうすぐね、叩けるようになりますってね部員の方たちとか言ってましたけれど、高校生ですけれどもね、まあ、そうやって太鼓を叩いて、その後は陸上中学校の合唱があってね、それからハッピージャンプってね、先生がね、いろんな縄跳びを教えて、縄跳びとかいろんなことを教えてるクラブがありまして、そこで子どもたちがしてね、ハッピージャンプで縄跳びを見せてくれまして、まあ、ステージではそういうことがありまして、まだ他にもいろいろあったんですけれども、その他にもね、出店メニューって言いまして、こちらがね、いろいろ出店があったんですが、まあ、そこに津村商店さんね、野菜を

ってて、もうこの野菜もね、あの果物とかも売ってて、とってもね、あのお手頃な値段だったんでね、買ってきましたけれども。あとね、ポンションって言って、前にあのいろんなお店の紹介でやったことがあるかと思うんですけれども、米粉を使ってあのポンシフォン、シフォンケーキですね。でいろんな種類ありまして、抹茶とか中に小豆入ったりとかね、レモンとかね、もういろんな種類 の、 あのシフォンケーキを売ってまして、まあ、そこでね、しばらくぶりなので彼女と会ってお話ししましたけれども、まあ、そういうね、出店で出店したりとか、まあ、自分のお店で売ったりとかして頑張ってるということなんでね、あの大曲りね、お店がありますから、ぜひね、皆さん行ってみたい、行ってほしいなというふうにね、思ってるところなんですけれども、まあ、そうやって出店で、物を買って、であとまたね、敷物も持ってって、椅子とかもありましたけど、敷物持ってって友達とそこで座ってね、おにぎり食べたり、それとね、コーンスープ、コーンスープ100円ですごく安かったですね。飲み応えがありましたけど、コーンスープとね、飲んでおにぎり食べて、ね、桜見ていいよねって、こんなか時間もあってもいいよねってね、話をしてきたんですけれども。でその後またね、じゃんけん大会っていうのがステージのとこであったんで、これは行ってね、絶対に頑張って何かもらわなきゃって言ってね、行ったんですけれども、なんかもらわなくちゃって言って行くと、やっぱりそういうのはなんか当たんないのかなと思ったりしてましたけど、なかなか当たんない、もうじゃんけん、ええ、で一人の男性がステージでね、じゃんけんして、その人と会場の人とじゃんけんをするんですけれども、結構ねチョキを出すんで、グーを出すといいなとかと思ったりしてたんですけど、いろいろね変わるから、まあ当たんないですね本当に。その日会場に来てたのは200人ぐらいはいたかと思いますね。でリハビリセンターなんで、そこにねリハビリに来てる方たちも、そのお祭りに参加したりとかね、ですから車椅子に乗ってる方が結構いましたけれども、みんな楽しんだと思います。でこのじゃんけん大会のことだけを言うと、いろいろ出品してくれまして、例えばノムキッチンさんがお食事券とかね、エーデルワイスさんはあれですね、お肉のセットとか、鶴間商店さんもお野菜のセットとか、まあ、それをね、3組セットとか5組セットとかいろいろ出してくれるんですよ、ね、それでクラッセンホテルさんもお風呂の券とか、それから JCI さん、こちらはすごかった、こちらだったかな、 5万円、どれだったろう、最後ね5万円の旅行券が当たったんですよね。それで、まずそれぞれ3組セットだとじゃんけんして3人に行くとかね、5組セットのものだとじゃんけんして5人に行くとか、まあ、そういうふうにやるんですけれども、なかなかね当たんないんですよね本当に。で1回当たった人はね、出れませんってね、だけど一番最後の5万円の時には皆さんでやりますって言って、5万円ですよ、すごいなと思って、ここね50周年、創立50周年ということだったんですよ。それで、50にかけてね5万円ということだったと思うんですけれども、その、どんどんね狭めていって、最後はちっちゃい女の子とね大人の方とじゃんけんしたんですが、その子供が勝ちまして、もうそれをね見ている家族の方がわーって、もうすごかったですね。そうですよね、5万円ですもん、5万円なんてなかなか当たんないんじゃないですか。いやー羨ましかったですね、5万円欲しかったなと思うけれども、じゃんけんあれコツあるんだろうか、ね、子供はしょっちゅうじゃんけんしてんじゃないって、だから当たったんだわとかっていうふうにね言ってる人もいましたけれども、いや羨ましかったですね本当に、最高だったなと思います。でね、創立50周年ということで、このお祭りは今年で3回目ということなんですけれども、桜はですね10年経ってからやったということで、40年経ってるみたいなんですよ桜は。40年経つとこんなくらいのね大きさになるんだねって言って、で、桜の木は60本あるそうですけれども、あとはね黒松も50年ということで、この黒松、桜もそうですけれども、黒

0: 松はどんどんね高く伸びていったりするので、黒松の剪定はすごく大変だそうですよ。で自分たちはできないので、もうどんどん高くなるので大きくなるので、まあ、そこでねやっぱり剪定してくれる方に頼むということで、お金もどんどんかかっていくっていうふうなことも言ってました。だからね毎年はできないと、まあ、大体毎年はやんないんですもんね。大体どうでしょうか。でも切るとピューッとねまた枝が伸びたりするところもあるんでね、大変ですよね。すごく広い敷地ですから、まあ、そこにね車椅子でも行けるようにちゃんと道路ができていて、であとは芝生になってるんですけれども、でそこにまた桜が咲いてということで、いや本当にね見応えのある桜祭りだったなというふうに思いました。いいですね、ああやっていくのも最高だと思いますよ。で最後は大根マンボって言いまして、大根に似た容器ですね。これ、マッコリの容器だと思いますけれども、韓国のマッコリの容器の出るところに葉っぱつけて大根の形にして、ね、あとはもう真っ白ですから、まあ、それをね持って、そして、大根のようにね帽子をかぶって葉っぱが出ているそういう帽子をかぶって、でみんなでね踊ってましたけれども、なんか楽しい踊りでしたよ。はい、もう子供さんもね一緒に踊ったりしてましたけれども、まあ、大根マンボ、そうやって踊って、最後はラディッシュバンド、大根に、まあ、ラディッシュも大根の一種ですけれどもね、まあ、こちらの、バンドも出まして、5人ぐらいいたかな、ボーカルの方はですね、北広の、NHK の、3つの歌ですよね、はい、その3つの歌じゃなくて、何でしたっけ歌、その時に一緒にだって1位を取った方らしいんです。はい、ですからね結構その歌、優しい感じの声でしたけれどもね、歌を歌ってくれましたけれども、懐かしいなんか昭和の時代の歌が多かったかなと思います。まあそういう歌を歌って、そして最後に閉会ということに、ね、なりましたけれども、これ毎年やってて、まあ、毎年というか第3回目ですけれども、初めて出ましたけれども、いいもんですね。こうやって近くで桜花見にねなかなか行けなかったので、あ、よかったなというふうにね思って見てました、見てきました。まあ、こうやって近く、まあ、近くって言ってもね、やっぱり歩くとなると高齢者の方は結構きついかなと思いますよね。やっぱり車で行くのが最高ですけれども、なかなかバスもね、なくなりましたから、出かけるっていうのも大変なことになってきて、タクシーで来ましたっていうふうにね言ってました。まあ、また来年もね出かけてみたいなというふうにね思ってます。竹山桜祭りの、ちょっとね、ことを紹介いたしました。さあではここで CM 聞いてください。
1: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス。
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間になりました。今日もですね、村井さんからお便りが届いておりますので紹介いたします。隣の家の八重桜、強い南風に耐えられず花弁が道路の方まで飛んでいってます。見事な咲き具合で例年楽しませていただいています。気温が低いために水田の水は少し多めに入れて管理しています。今年は白柿の後に踏み込みをしたり、田植えの後に踏み込みもしていましたので、例年ほど水漏れが少ないです。来館者も2年間見学に来れなかったと皆さん笑顔で見て回っています。新しいお客様が来られると、まだ管理人も見学コースを変更されたために感覚がつかめず戸惑っていますが、新しい情報を持って来られ嬉しい悲鳴を上げています。本州からのお客様も以前より多く来ています。今のところはご夫婦の方が多いですね。ご主人が奥様に説明をしていたり、おばあちゃんが家族に昔の家はみんなこんな感じで大変だったと子供たちへ説明しています。管理人もおばあちゃん、おじいちゃんが来てくれると、自分たちの親から話を聞いているようで、懐かしい思いです。2年間草刈りができなかった場所もあり、1回は休みましたが、まだまだきれいに草刈りができず、自然の力はすごいなぁと感心しています。来月には2週目の草刈り、周辺草刈りがありますので、2年前まで、戻りきれいに草刈りできていますねと言われるよう努力します。原稿がどうも見づらくごめんなさいということで、次回は治るかなと思いますということですが、でも今回は一行ずつ間が空いてるのでとても読みやすいです。また来週もこの、ね、感じでお願いしたいなと思います。さあでは先にね、曲の方をお届けいたします。曲のリクエスト、半崎よし子さんの種ですね。はい、それではこちらの曲を聴いてください。あら、ちょっと待ってくださいね、これうまくできないな。

はい、曲の方ね、聴いていただきました。半崎よし子さんの曲、種というね、曲でしたけれども、あーでもあれですよね、本当にやることたくさんありますから大変ですよね。はい、でも田植えも済んで安心してるんじゃないかなっていうふうにね思ってますけれども、いかがですかね。やっぱりあの田植えもそうですけれども、踏み込みっていう風にしてね、あの水が流れないようにっていうか、そういうこともいろんなことを、あの水漏れねしないようにってことで、いろいろやることたくさんあるんだなと思います。で、裏山っていうかね、その雑草取りとかっていうのも、あれだけの広い敷地だと大変ですよね。それでもまだ1回は済んだっていうから、すごいと思いますけれども、雑草ってもう自分一もそうですけれども、っていうくらい、もうびっくりするくらいにたくさん、もうこんなにも雑草だらけっていう、今自分一の、あの家の周りは全部雑草だらけなようなもんですけれども、もう吹きがすごいんですよ。吹き早く取って食べなきゃと思ってるんですけれども、この吹きがねまた厄介で、もうどこまででも広がっていきますからね。だからもう花を植えたところまでどんどん侵入してきて、どうしたらいいんだろうっていうふうにね思ってるところですけれども、まあでもあれですよね、裏山だって多分ね、あのこの液体所の裏山も吹きとかもあるんじゃないですか。大変かなっていうふうにね思ってます。とにかく頑張っていただきたいなっていうふうに思ってるところです。水まだね、あの田植えしたばっかりなので、水もね入れなくちゃないでしょうから、とにかく村井さん頑張ってください。本当に今日もお便りありがとうございました。また来週ね、お待ちしております。

はい、ではリクエストいただいておりますのでおかけいたします。次はブライトパープルさんからいただきました。三橋さん、おはようございます。リクエストよろしくお願いしますということで、スカボロフェアのサラブライト、サラブライトマンのスカボロフェアですね。はい、こちらの曲を聴いてください。

なんか外雨降りそうな、降らなそうなって、曇ってますね。もう少しスカッとね、日が差してほしいなというふうに思っているところです。はい、リクエストありがとうございました。もう一曲リクエストいただいております。ありがとうございます。真っ赤なポルシェさんからいただきました。夜桜お七ですね。こちらの方お願いしますと来てます。それで聞いてください。

0: はい、真っ赤なポルチェさん、ありがとうございました。夜桜お七ね、聞いていただきましたけれども、いやー、夜桜っていうのもいいですよね。でも来た人って本当に桜あんまりないなーっていう感じで、まあ函館にね、この間行ってきましたけれども、函館はね、夜桜もあるんですよ。ですからもう本当にね、会社時代はね、もう場所取りに行ってね、日中やったり、夜会社終わったからみんな行ったりということで、とっても楽しみましたけれども、まあ、そういう場所があるとまた癒されるなっていう感じがしますよね。いや、でもこの間本当に竹山の桜祭りに行ってきて、よかったですよ。あんなに間近にね、今までは車でバーッと通るだけで、ああここにあるんだなぐらいだったんですが、中に入ったらもう本当に八重桜って豪華ですよね。ゴロンゴロンゴロンってもうついてて、もう色も鮮やかなものが多かったですけれども、楽しんでしたね。お花見っていうような感じでしたけれども。あ、そういえばですね、はい、明日から、あれですね、ライラク祭り5月20日ですもんね。5月20日から5月31日までライラク祭りがありますね。こちら、大通りの5丁目から7丁目で行います。で、5丁目、7丁目、6丁目ではね、リラテラスってありまして、こちらはですね、ピアノも置いてて、ストリートですね、ストリートピアノ、こちらも設置してまして、でこちらね、よくテレビで見ると、駅とかね、いろんなところにピアノポッと置いてて、弾きたい人が弾いていくっていうような、そんな感じだと思うんですけれどもね、こちらぜひ行ってみてください。7丁目、それから6丁目では苗木、明日初日ですから1000人の方に無料で配布するということですよ。ぜひこちらもね、楽しみだなと思います。そして7丁目ではワインガーデンがありまして、北海道のワインを楽しめるということですから、ワインね、大好きな方ぜひ行かれたらよろしいかなと思います。その他にもこの5丁目7丁目以外にも、白石区の川下公園ですね、こちらでも行います。こちらの方は400本のライラックの花が咲き誇るということで、見事だなと思いますよ。香りもすごいね、するかと思いますんで、楽しみにね、していただきたいなと思います。お天気の方はね、どうかなという感じですけれども、ライラックのね、スタンプラリーなどもあるということで、ぜひ楽しんでください。あとはさっきもね、名護スペシャル D、 こちら宣伝しましたけれどもね、3時までエルフィンパークでやってます。そして4時から、それから試合終了まで、コカ・コーラゲート、エスコンのね、コカ・コーラゲートで行いますんでね、ちょっと駅に用事があるという方、行ってみてください。エルフィンパークで行ってますよ。いろいろあります。おすすめはちょっと手でちぎって食べるパインなんていいんじゃないかと思いますけどね。スナックパインって言われてるそうですが、ぜひ出かけてみてください。また北広島からの出店しているエゾシカのサイコロステーキ、ジビエですね。ジビエ大好きという方も行かれたらよろしいかと思いますよ。まあそういうところでね、あっという間にもう時間がね、過ぎてしまいました。もうね、2時間弱でしたけれども、もう間もなく終了となります。今日もですね、たくさんリクエストいただきましてありがとうございました。シドニーの旅はね、まだまだ後半ですけれども、いつか喋ろうかなというふうに思ってます。火曜日担当はビビアンこと三橋美恵子でした。皆さんちょっと寒いのでね、気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。
1: 広報北広島。

0: 広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。来線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: 5月19日火曜日午前10時から午後3時まで、 JR 北広島駅改札前のエルフィンパーク交流広場で今年も沖縄名護フェアを開催。ファイターズの春のキャンプ地、名護市自慢の特産品アグー豚の丸焼きや甘くてジューシーなパインなどを販売するほか、名護市の魅力を発信します。19日火曜日お昼は駅前のエルフィンパークへ。

さて時刻はお昼12時を、回っておりますけども、今日は北広島の駅を降りて改札の目の前はですね、南国ですよ。もう南国、もう、はあ、沖縄かねえ。本当にその桜がファーッと咲いた後に、ね、そして早い夏がファーッとこう訪れたような、そんな雰囲気のですね、今日は JR 北広島駅、物産展も開催されています。本日はイベントの一日となります。皆様改めまして、スクイズ放送局の時間がやってまいりました。お昼12時を回ったところで、ちょっとだけですけどね、北広島雨が降り始めてきてますけども、まあまあこれはね、いいんでないでしょうか。まあ、沖縄から来た方々もこの北海道の涼しさというか寒さに驚いてるかもしれません。今日はたっぷりとね、沖縄の、それも名護です、名護の話なんかもしながら2時間お届けしてきますんでね。北海道は北広島市中央6丁目1-1生き生きビルの最上階から本日も元気にお届けしてまいります。あら、深澤さんお一人ですかっていうね、もうすでにね、残念な気持ちになっている方もいるかもしれませんけども、そうなんです、今日は私スタジオは一人でお届けしてまいります。スクイーズ放送局のスタートです。

毎週火曜日この時間、お昼12時から午後2時までの2時間は、4月からスタートしましたぎゅっと詰まった2時間お届けしてまいります。北海道は北広島市中央6丁目のスタジオから生放送でお届けしてまいります。ここ北広島、今日もですね、エスコンフィールド北海道ではファイターズの試合が行われます。まあ、もちろんナイターですからね、今日は、夜に向けて続々と北広島の街へ足を運ぶ方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今か今かと試合を待ちながら仕事をしているという方もいるんじゃないかと思います。今日も北海道日本ハムファイターズは東北楽天ゴールデンイーグルスを迎えて、ねえ、ここまで44試合21勝23敗この皆様どう感じますでしょうか。私は OK、ね、まだまだこれからというよりも、まあまあいいんじゃないかなという、そんな感じさえもするんですけどもね。走るには早すぎる、そしてね、まあ、ちょっといろいろともたついてる感はあるんですけど、いいんです、十分ね、今年は優勝するね条件は整っていて、来てますからね。その辺も楽しみながら、このスクイーズ放送局の番組とともに、ラジオの前のあなたとともにですね、盛り上げていきたいな、そんな風に思っています。今日も番組へのメールお待ちしております。アドレスゆっくり言いますんで、 fm@maple799.comfm@maple799.com 大丈夫ね。ぜひ、スクイーズ放送局宛てにメールお待ちしております。もちろんお名前、本名でも構いません、ラジオネームでも構いません、お気軽にお寄せください。今日も午後2時までお楽しみいただきます。スクイーズ放送局、この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたします。

なんか久しぶりにですね、私あのスタジオに来て、今番組ね、終えられて三橋さんがお帰りになって一人なんですよ。本当に誰もいないね。なんか本当に、ヤンバルって感じがしますね。沖縄の名護のですね、森の中にポツンと佇んでるかのような、そんな気持ちにさえ、なってるんですけどもね、今日はですね、北広島駅降りたところ本当に賑わっております。その辺はですね、後ほどこうレポートをしてもらいながらお送りしますんで、ぜひ楽しみに待っていていただきたいなと思います。さて、今日もですね、元気に2時間、まあ、元気に2時間とか、いつものように2時間ですね、お届けしてまいります。この番組はスクイーズ放送局、深澤正和、そしてもう一人のパーソナリティはゆかね。今日は、ゆかちゃんはですね、スタジオにいないんですよね。どうしちゃったんでしょうか。ということでね、一人になりました私。皆様ぜひ今日もですね、メールお待ちしております。 FM799、 あ、違った、 FM@maple799.com、 こちらでお待ちしてますんでね、気軽にメッセージ待ってます。さて、ファイターズの話ちょっとしましたけどもね、まあ、ここまで44試合、まだ3分の1終えてないという、まあそんな感じで、交流戦もこれから行われるというね、ところなんですけども、まあ徐々にと言いますか、ゆっくりと、上がっていけばいいかな、そんな感じですね。まあ お互いにというかね、相手チームを見ながらという、そんな感じになってる気がしますけども。さて、ここ北海道、まあ、北広島市を中心に、すっかりですね、春からもう夏の入り口っていう感じ、もう夏になったって言ってもいいんでないかなっていう気さえします。みんな体調とか崩してませんか、ね、いかんせ、北海道はね、朝晩のいわゆる寒暖の差ってやつなんですけど、これがね、本州とは比べ物にならない、まあ、沖縄とはもっと比べ物にならないかもしれません。だからね、沖縄から来た方なんかもびっくりして、それこそ、ね、風邪なんかひかないように、そんな気さえしますけどもね。今日もここ北海道の北広島からのですね、生放送でお届けしてまいりますんで、まあひとまず、5月今日は19日、ね、北海道北広島、ここからは夏に突入という、そんな感じになるかなと思いますけどもね。ラジオの前野さんもぜひ、ね、そんな思いを、様子を届けていただければなと思います。 FM@maple799.com、 FM@maple799.com、

0: メープル799.com。 今日はまあ沖縄でもね、名護なんですよね。で、名護に行ったことがある、またね、もちろんその行った際はね、野球だったのかキャンプだったのか観光だったのか、それぞれ、皆さんいろんな思いがあるんじゃないかと思うんですけどもね、その辺も含めまして、ぜひメールに書いていただけたら嬉しいですね。僕はね、実は沖縄何度か足を運んでるんですけども、名護は3回かね。あ、電話来ましたね。こんな感じで電話来るとはびっくりするんですけど、ちょっと待ってくださいよ、はい、もしもし、
1: もしも
0: し、はい、あ、
1: 生放送ですか。
0: 生放送中、すごい。今ね、俺昭和のベルの音にしてましたから、
1: あら、
0: 思いっきり電話が流れましたけど、どうも、黒田さんですか。
1: クイズ放送局放送中ですか。
0: あ、バッチリ放送中です。
1: ここにパーソナリティもう一人いますよ。
0: あ、はい、はい、
2: あ、こんにちは、ゆかです。
0: こんにちは。あ、ゆかちゃんはどちらにいらっしゃるんですか。
2: あ、今北広島駅前のエルフィンパークの、うん、名護フェスの会場にいます。
0: お、名護フェス、
2: はい、豚の前です。
0: 豚というと、
2: はい、アグーの前にいます。
0: もしかしてさっき俺も見たんだけど、はい、びっくりしました、アグー。
2: 衝撃ですね。
0: はい、
2: はい、
0: どうですか、にぎわってますか。
1: 衝撃のね、アグー、にぎわってますよ、本当に。
0: はい。
1: アグー豚っていうね、まあ、黒豚ですよね。
0: はい。
1: でも、すごいね、これ。株式会社、又吉農園さんのアグー豚ということで。
0: はい。
1: はい。調理してらっしゃる、お名前は
3: 又吉。
1: あ、本当に又吉さんなんだ。
0: あ、
1: 社長なんだ。社長だ、社長だ。いや、すごいですよ、もう豚さんがね、もう、かわいそうに、もう丸ごと。頭こっち向いてますけどもね。
0: いや、ようこそって感じがしまして、やっぱり琉球のね、もうこう豚アグー、これがやっぱりないと沖縄って感じしないですもんね。
1: ね、
2: そうですね。
1: ゆかさん驚きでしょ。
2: いや、もう黒い毛がほぼ焼かれてなくなってる
0: バカ
2: ねえ、すごいですね、黒田さん。
1: 渡辺さん、やっぱりこういう胡椒と塩が一番いいの。
3: はい、もう旨味が抜群にあるんで、そんなに味付けはいらないんですけれども、はい、まあお好みでタレとかもある用意をして、
2: いい香りですね、はい、食べたい。
0: そうなんだよ、
1: 食べたいそうです。
0: 北広島駅降りてね、アグーが待っているというね。
1: アグーが待ってる、はい、今ね、アグーからちょっと左の方に行って、スナックパインです。どうですか、これ、ゆかさん。あ、
2: これはちぎって食べられるパインですかね。
0: あ、パインね。
2: あ、はい、ちっちゃめでプチッとちぎって食べられるパインが、
0: うん、
2: はい、なんかね、実物初めて見たかもしれない。
0: はい、小ぶりのパインなんだよね。
2: あ、そうですね。あと、これアップルバナナ。
1: アップルバナナ、
2: 私アップルバナナって聞いてお菓子だと思ってたんですけど、
0: はい、
2: なんか リンゴと今緑の状態で、うん、リンゴと一緒に置くと熟れて黄色になるバナナらしいんですよ、
0: ね。はあ、はあ、あ、じゃあもうバナナだってことね。
2: バナナなんです。
0: へえ、はい。これはなんか房にたくさんバナナがくっついてんですか。は
2: い、あ、そうですね。6本ぐらい、5、6本ついてますね。
0: よくスーパーとかでね、緑のバナナを見つけますけども、はい、雰囲気的にはそんな感じ。
2: そう、それがちょっと短いというか、うん、ちっちゃい子供みたいな、子供みたいな感じのバナナ、
0: はい、そんなバナナを目の前に。いや、でもさ、駅降りてもうワクワクするでしょ。
2: ねえ、すごいワクワクしてます。
0: はい、そしてどんなものありますか。
2: あ、何ですか、すいません。
0: その他どんなものがありますか。
2: その他、隣は海ぶどうがありますね。
0: これさ、海ぶどうも、ぶどうっていう名前だけ聞くとみんな、
2: はい、
0: ね、フルーツのぶどう思うんですけども、
2: あ、そうですね、これは、はい、これは何なんでしょう。海藻なんですか。
1: あと、海ぶどう解説していただきます。まあ、生放送中です。海ぶどう解説してください。
4: 海ぶどうは本当に沖縄の海藻、海にある海藻になります。で、つぶつぶ化してるので、はい、
1: 絶対冷蔵庫に入れちゃいけないんでしょ。
4: 常温保存になってます。
0: 結局、
2: ね、
0: ブドウのよう

0: つけて食べるそうです。
1: まさにウミンチュの宝って言われてるやつですね。
0: あ、そう書いてますね。
1: あ、本当やっちゃー、はい、さあ、はい、その他には
0: あ、はい、
2: ハイサイソース、
0: はい、ハイサイソースというソースがありまして、うん、はい、ケチャップみたいに見えるんですけど、
1: はい、
0: あのニンニクとかあと唐辛子が入ってるちょっとピリッと辛いソースみたいですね。
1: これは何、あの、はい、うん、パッケージされてるんですか。
0: あ、なんか本当にケチャップみたいにあのチューブというかパッケージされて
1: る。それさ、どんな料理とかに使うの。
0: あ、うんと、あ、料理、これってどういう料理使いますか。
2: これは
1: ね、
2: ザンギとかフライとか、
1: ザンギとかフライ、唐揚げフライ。いや、俺も今、え、そうでしょ、沖縄では唐揚げとかザンギのことなんて言うんでしょうね。
0: でも今沖縄
2: の普通唐揚げだよね。
0: あ、そっか、北海道に合わせてザンギって言ってくださったんですね。
1: お気遣いいただきまして、ね、え、ありがたいですね。
2: おなじみのサーターアンダギーがあります。あ、
1: これもさ、あのもうあのマラソン中に食べたら絶対ダメなやつですよね。
0: そうですね、そうですね、給水が2倍必要になるやつです、ね、
1: いやでもなんか、これもさ、なんか沖縄名物だよな。
0: そうですね、まさに。
1: え、ゴロゴロゴロと入ってますか。
0: あ、これはです、これも5個ぐらいかな、5、6個入ってますね。あ、6個入ってますね。
1: 6個入りでね。
2: はい、
1: はい、
2: そのようにチョコモチとブラウンシュガー。
1: はい。
0: チョコモチって初めて見ました。
2: チョコモチ、これも美味しいんですよね、きっとね。
1: これなんかね、道の駅かなんかの名産じゃなかったっけ。
0: あ、名護、そうですね、
2: 巨大の、
0: はい、巨大という道の駅の特産品になってますね。
1: 結構あの話題になったね、多分あれだと思いますよ。
0: そうなんですね。
1: あ、わ、食べたいね。
0: 食べたいですね。
1: 相性、ゆかちゃんさ、もう、うん、あの今日駅に着いて相性もう腹すきまくりでしょ、
0: はい、いや、もうグーグーです。はい、
1: 美味しいものずらり。その他どうですか。
0: お腹すきました。
1: はい、
2: ゆかさん、沖縄行ったことない、はい、ない
0: そう
2: ですけど。
0: そうなんです。
2: 沖縄に行ったら必ず買うのはこのチンスコーでございまして。
0: チンスコーはなんかお土産とかではいただいたことあるんですけど、
1: ねえ、これもチンスコーもやっぱり古くからの名家といいますか、
0: はい、そうですよね。
2: ね、
0: 今隣に塩が売ってるんですけど、
2: うん、
0: その塩で作ったチンスコーが売って、
2: 八ヶ島という島があってね、
1: はい、
0: 八ヶ島の塩、はいはい、
2: 塩なんですよ。
1: なるほどね。沖縄も結構そう、結局あの名護市って合併してってあの島が入ったんですよね。八ヶ島村がの村が、まあ、島だったわけです。これもくっついての名護市ですもんね。
0: そうですね、
2: ご存知だ
1: よ。もうね、名護大ファンですから。
0: あーね
1: ー、行きたい、
0: 行きたいですね。今一番行きたい場所です、沖縄は。
1: あの海のイメージもあるかもしれないんですけど、本当にね、やんばるなんですよ。あの山と森がたっぷりあって、
0: あ
1: ーなんか
0: 山もある。
1: そうなんですよ、緑が実は多くてね。そう、そういう場所なんだよ。そこに街がバーッと広がってんだけど、だからその緑と海のシチュエーションっていうか、もう色がすごい、
0: すごい、なんか写真撮りたくなりますね。
1: そうそうそうそう、もうね、
0: コントラストが、
1: そうなんですよね。
2: さすがに深澤局長よく知ってるね。
1: いや、
2: 名護のこと。
1: いや、黒田さんさ、もう行ったら帰りたくなくなるよね。
0: そうなんですね。
2: さあ、そしてですね、
1: はい、
2: これを食べなきゃいけないっていう沖縄そば、
1: うん、
2: 沖縄そばありますよ、2食入り1000円、
1: ソーキそばだ、
0: 欲しいですね。ソーキそばというものですね。あ、
1: これはもの北海道にもあの沖縄の料理店が結構ここ最近増えてて、で、黒田さんさ、あの北海道の人って沖縄の食が合うよね。
2: そうだね、合うよね。

0: なんでしょう、気候が似てるのか、何かね、うん、あのビールもなんとなく感覚が似てるし、
1: そうなんですよね、
0: やっぱり爽やかってこと、
2: 気候が似てる逆かと思ってました。気候が似てる。
0: あのね、多分ね、行ったらわかるんだわ。北海道の人が沖縄行くと合う。端っこと端っこがね、実はすごく合うってことがね。
2: なるほど。
0: はい。
1: そしてね、最後はですね、くら豆といってお豆があって。
0: うん、
1: それから島からチップス、これ島からチップスはね、
0: はい、
1: なんだなんだこれ、
2: 唐辛子で、
1: 唐辛子
2: なんかオリオンビールに合うチップスなんですよね。唐辛子の味も、
1: まあね、
2: 気になりますね。
1: 気になりますね。ヤンバルの農家、あ、島の唐辛子のチップスってことで、
0: はい、
1: でそうやって見ていくと一番最後に、
0: うん、
1: オリオンビルがあります。皆さんどうですか。
0: いやー、飲みたいですね。
2: まずおしゃれですね、見た目からして。はい、
0: オリオンは缶ビールが置いてるんですね。
2: 缶ビールが並んでます、ずらりと。
0: ねえ、沖縄の人は本当にあの、もちろんあのお酒好きな人も多いですからね。
1: ねえ、本当だよね。
0: なんかもう
1: そんなことでね、
0: はい、
1: そんなことでちょっとゆかさん、あのもうここにねずっと入り浸れちゃってまずいから、
0: はい、返してください。
1: 今日の放送もあるからね、
0: はい、
1: ちょっと返しますから。
0: わかりました。
1: ちょっとお土産持って返して買ってもらいますから、
0: はい、ありがとう。じゃあ後で黒田さん中継よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、失礼します。はい、ということでございまして、今日はですね、なんと名護フェアのね会場から、我らがスクイーズ放送局のパーソナリティ、ゆかちゃんと、そして FM メイプル北広ボールパークラジオの代表でもあります黒田さんと、ダブル中継でね今伝えてもらいましたけど、名護ですよ。名護行ったことある方いますか皆さんね。僕もね沖縄に行って、もちろんあの那覇に空港は降りたんですけど、那覇から名護にね、だいたい、そうだ、1時間半ぐらいかな。高速道路使ったらもうちょっと早かったですけどね、ビャーって車で行って、初めて行った沖縄の最初に、まあ、ゆっくり歩いた街が実は名護市なんですよね。2000年に、サミットも行われてて、まあ、いろいろとね、そこに、友達がいるっていうのもあったんで、すごく思い出深い土地でもあって、うん、しばらく、行けてないんですけど、なんて言ったって我らが北海道日本ハムファイターズのね、キャンプ地、ね、この辺はまた後ほど伝えたいと思いますけど、キャンプをずーっと張っている、場所でもあって、とってもね、スポーツにもね、長けてるというか、野球だけではなく様々なイベントなんかも行われているような、そんな沖縄の、名護から今日はですね、たくさんの皆様が、北海道北広島市、そして、夜はエスコンフィールド北海道に向かってっていうことで、今日は北広島はね、名護一食二食三食ね、食べたいです。一食とは言えず二食も三食も食べてみたい。本当にお土産持ってくるのがそれが一番問題ね。お土産持ってきますなんて言ってね、手ぶらで帰ってきたらね、戻ってもらおうかな、そんな気持ちになりますけどもね、本当に、好きでたまらない、そんな名護です。

0: さて、今日はですね、北広島駅、あの降り立つとそこは沖縄です、シマンチュヌ宝を聞いていただきながら、スタジオに戻ってまいりました、ゆかさんです、はい、じゃあよろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: さて、今日はね、はい、いきなり沖縄って感じでしたけど、ね、どうでしたか。
1: いや、すごい暑かったです。
0: 三振やってたでしょ。三振の演奏、
1: 三振の演奏、私が行った時はもう
0: 聞いてなかった。
1: やってなかったんですけど、なんか写真いただいて、桜の女王さん
0: が三振弾きながらね、
1: はい、持ってましたよね。
0: 待っててくれたんで、
1: あ、
0: やったと思いながら、はい、今日はですね、北広島駅エルフィンパークは大盛り上がりということでございまして、はい、改めまして、ご挨拶お願いします。
1: はい、ゆかです、よろしくお願いいたします。
0: ということでございましてね、今日もガラスの向こうには近いですね、もう少し下がってて
1: 応援の方がありがとうございます。
0: ということで、はい、改めましてどうだった今日は。
1: すごい、なんかね、見たことのないものが、うん、パックのものとかはたまに見たことあったんですけど、はい、お肉をその場で焼いたりとか、
0: 沖縄へ行こう、はい、名護スペシャルデーと題しまして、はい、今日は、エルフィンパークに始まり、はい、この後エスコンでしょ。
1: はい、畳まれてエスコンに移動されるということで、
0: すごいですね、もりもりの、感じがしますけども、
1: はい、
0: ね、ぜひですね、お時間のある方は、エルフィンパークはまだやってますもんね。
1: まだやってますね。
0: 3時ぐらいまでかな、時間は。
1: 3時まででしたかね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひですね、この後も、もう一度中継の予定となってますので、
1: はい、
0: まあ、もうさ、沖縄から、名護から来た人たちが多分総勢何人ぐらいなの、
1: はい、すごいいらっしゃいましたよね。
0: もうチャンスですからね、北海道に行く、
1: はい、
0: もうね、全然関係ない人まで大体ついてくるっていう。なんでお前行くのみたいな、いや、それは、名護ですからねみたいな、北海道から沖縄行く時も、
1: はい、
0: 沖縄行けるって言ったら、
1: ぜひ行きたい、
0: ね、誰お前って人までついてくっていうのがね、世の ね、
1: そうですね。
0: さあ、そんなわけでございまして、今日はですね、エルフィンパークの方は大いに盛り上がってますんで、改めまして今日も、ね、こちらはスクイーズ放送局盛り上がってまいりたいと思いますんで、ぜひたくさんのメールね、はい、沖縄のことなんかを書いていただけたらまた嬉しかったり。
1: そうですね、
0: ゆかちゃんは、はい、沖縄は行ったことはない、
1: ないんです。
0: あ、そう、
1: 皆さん絶対また行きたいっていう場所じゃないですか。
0: あ、僕はね、はい、それこそ2003年に北海道日本ハムファイターズが北海道に移転が決まった、
1: はい、
0: 移転が決まってけどまだ東京にいて、
1: あ、
0: ね、最後の東京ドームの戦いをして、いよいよ、日ハムが来年から北海道に来るぞっていう時の2月のキャンプ、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: ん、なんだ、すごいキンキン。そう、その時に初めて、行きまして、
1: そう、妹はよく行ってるんですけど、
0: はい
1: はい、私はないです、
0: ね、妹さんはあれですか、はい、野球、
1: あ、妹も野球ファンで、うん、キャンプは結構行ってますね。
0: あ、キャンプ行ってる、
1: はい、沖縄の、
0: ね、多分ですよ、やっぱこれだけファイターズの、はい、活躍もあって、
1: はい、
0: 日ハムがこの沖縄でやるってことを知り、はい、それが縁で沖縄に行くきっかけになった人多いと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、名護っていうのはもともとほら沖縄がそのね、返還されて、
1: はい、
0: その頃のこともちょっと僕は小さい頃に記憶があって、要するに当たり前ですけど、はい、日本では左側を車が通行するけど、沖縄だけ逆だったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだ、アメリカのルールで、はい、当然アメリカでしたから、それが沖縄の返還の時に、全部道路標識まで全て変わるみたいな、
1: 切り替え難しそう、
0: そうだから、そういう記憶があったり、うん、はい、沖縄ってはるか遠いっていうイメージが、
1: うん、
0: 本州に住んでいても感じてましたよ、
1: はい、
0: 特別な場所
1: 本州でも
0: 思ってた、それは小学校の頃ね、
1: はい、
0: それが、多分ね、その沖縄が返還されたとほぼ同時に、
1: うん、はい、
0: ちょっと後ぐらいにできたのが日本ハムファイターズですよ。またその頃は、
1: はい、
0: 大阪本社で、
1: はい、
0: 徳島ハムという四国のね、ハムだったんですね、はい、ハム屋さんが、はい、大越さんという初代の方が、大越オーナーが、
1: はい、
0: 大阪に本社を置き、
1: はい、
0: で日本ハムという名前で会社をボンとまた大きくしたわけですよ。
1: あ、
0: し かし日本ハムと言いながら、はい、日本全国に知れ渡ってないぞそこで野球ファンだった大越さんは、はい、これは全国に知ってもらうにはどうしたらいいかって、野球チームを買おう。
1: すごいですね。
0: そこでちょうど身売りをしようとしていた、球団を売りますって言っていた、はい、まあ、前身の東映フライヤーズ、その後の日卓ホーム、そのチームを買うことになった、
1: は
0: い、で日本ハムファイターズって球団が誕生した時に、はい、ハムっていうイメージと、
1: うん、
0: 日本ハムって知らないよみたいな、うーん、それがね小学校の野球少年のイメージですよ、
1: はい、あ、その頃だったんですね。
0: そう、でもねその時からすでに沖縄とつながりがあって、
1: はい、
0: まあ、これ勝手に喋ってるけどさ、大越さんっていう方は、はい、読売ジャイアンツの渡辺恒雄さんという、うん、亡くなられましたけど、
1: はい、
0: もう神様みたいなオーナー、うんうんうん、鍋恒さんと大越さんっていうのは、はい、本当に意思の疎通のある方同士で、鍋恒さんって誰の話も聞かないって言われてたんだけど、大越さんの話だけは聞けるっていうぐらい、
1: 素敵、
0: そう、それぐらい大物同士、
1: はい、
0: それでいやこれからは大リーグだと、メジャーリーグとつながっていくのが、
1: はい、
0: 野球のプロ野球の新しい世界だなんて言いながら、でいち早く沖縄のキャンプというのを日本ハムがやったんですよ、はい、だからどの球団よりも早く、
1: はい、
0: プロ野球のキャンプ地を沖縄にしたのはファイターズなの、はい、それも名護だったんですよ。
1: 名護なんですね。
0: そうだって他にも沖縄は宜野湾があったり、
1: はいはい、
0: 広いですからね、なってたり
1: いろいろありますもんね、
0: ずっと縦長 でそれで、いろんな島もあるし、あと石垣でね、キャンプ張るっていうチームもあったりする中で、はい、名護市を選んだんです。でなんか選手たちは、はい、最初に沖縄かよみたいな、
1: うん、
0: ね、それも返還後の間もない沖縄ですから、
1: うん、
0: で沖縄に行った時に僕ね、はい、びっくりしたのは、はい、アメリカかと思ったもんっていうぐらい米軍基地だらけで、ね、
1: はいはい、
0: まあ、もちろん那覇は都会ですよ、はい、で都会の那覇なんですけど、そこ降りてちょっとこうバーッと車走らせると、もうアメリカって感じがして、で風が違うぞみたいな。
1: それ街の雰囲気ですか。
0: ああ
1: 人が、あ、
0: もちろん人もそうなんですけど、
1: はい、
0: とにかく基地があるから、はい、飛行機がブンブン飛んでるし、うん、あ、これが米軍基地があるってことなんだっていう、
1: 味わったことがないですね。
0: そうなんです。で町によって町町で本当に特色があって、
1: うん、
0: アメリカの方々がたくさん住んでる、はい、町もあるし、
1: うん、
0: ね、そして沖縄にずっと住んでる人たちが、はい、住んでいる場所もあるしっていう、そんな感じで、とにかく名護に着くまでっていうか、
1: はい、
0: あ、こんな感じなんだけど、うん、まあ、ここにね今日は名護の、パンフレットが、
1: 素敵な風景ですね。
0: 今日駅降りたらさ、
1: はい、
0: すぐにこれ配ってなかった？
1: あ、配ってました
0: ね。え、
1: はい、
0: ゆかちゃんは行ったことない沖縄なんですけど、はい、どんな印象があって、はい、どんなとこ見てみたいなっていうのありますか？
1: 沖縄、そうです、やっぱり海、うん、海をなんか同級生、野球部の同級生で、
0: はい、
1: 沖縄から来た子がいて、うん、で北海道の海見るたびに、うん、沖縄の方が綺麗だっていうのをいつも言ってたので、海を見てみたいな。
0: 海がね、
1: そうですね、
0: 北海道の海に住んでいる、
1: はい、そう、海マウンティングみたいな感じで、
0: 海同士の戦い、
1: そうなんですよね。沖縄綺麗だったっていうのを
0: 言ったので、綺麗さが違うんだよ、
1: 色も違うんです
0: よね。そうだよ、サンゴがあるでしょ、うん、だから結局、
1: はい、
0: サンゴ礁の白さと、
1: うん、
0: それがもうずっと、
1: はい、
0: バーッと広がってるから、で太陽の力もさ、また全然違うでしょう。
1: ああ、そうですね。
0: 浜も、
1: はい、
0: 白い浜があるからさ、
1: 白いですよね。
0: そうなんですよ。もちろんその人工的なビーチもあるんですけど、とにかくそのホテルから見下ろした時に、
1: はい、
0: なんだこの海はっていうか、なんか絵画のね、
1: うん、
0: 写真を見てるかのような、ガラッと開けたら、
1: いいですね。
0: なんか食べてみたいもの、はい、ところで、
1: はい、
0: お土産、
1: はい、お土産を持ってきました。
0: はい、はい、ということで今日はね、
1: はい、あ、すごいタレが まずこれがアグー豚、先ほどお話ししてた、はい、あの丸焼きが置いてあった、うん、アグー豚のお肉ですね。
0: あの豚の頭が、
1: あ、頭が、はい、
0: あって、
1: 衝撃の、
0: わ、来たね、こわ、すごい、
1: いや、その場で焼いてましたからね、すごいいい感じ。
0: ははあの鉄板を用意して焼いてましたよね。
1: 焼いてました。
0: これ何、お土産でいいんですか。
1: お土産で、
0: あら、じゃあ早速、はい、あのどうぞゆかさん食べてください。
1: いいですか。
0: はい、僕はあの2人とも食べたら大変なことになる、はい、
1: そうですよね、じゃあいただきます。
0: はい、早速ですね。
1: 結構厚いですね、厚みがある。あ、
0: はい、ちょっと召し上がってみてください。あら、美味しそうですね。うん、味付けは
1: 美味しい。なんか甘辛だれっていうんです
0: よね。甘辛だれ、
1: うん、あの辛いって辛みじゃなくて、うん、甘じょっぱい、
0: ほうほう、
1: 感じですね。
0: でもさ、これあれでしょ、あの確か1000円じゃなかった、
1: はい、
0: 値段、
1: はい、
0: 安いよね。
1: そうですよね、結構入ってる、
0: この量です。やっぱり食べるわ、うん、申し訳ないけど、あのこの我慢してる場合じゃない、はい、ラジオの前のさ、うん、我々、今日はですね、はい、アグーで、いただきます。お、歯ごたえもあるし、うん、やっぱね、豚肉って、
1: はい、
0: 柔らかくて溶けちゃうような豚肉より、うん、まずガシッとくる、
1: うんうん、
0: うわ、
1: 美味しい。
0: 噛めば噛むほど味が出てくるってやつだよね、
1: うん、味出ます。
0: うまい、
1: 美味しい。
0: 沖縄からやってきてくれたんだね。
1: いや、嬉しいですね。
0: またこのタレの味付け抜群じゃん、
1: う
0: ん、
1: 抜群。
0: これはね、
1: はい、
0: 飲みたくなります
1: そうですね。
0: でもね、ご飯のおかずじゃ、はい、もうちょっと食べるか、ね、食べていいのかじゃん、
1: はい、あ、いただきます、
0: ね、せっかくですから今日はね、名護フェスですから、
1: はい、
0: スタジオの中も今日は大丈夫本気で食べてるでしょ。
1: はい、ね、ずっと本気、
0: ずっと本気で、ね、食べていただければなと思いますよ、はい、さあ、そんなわけでございます。今日はね、非常に嬉しいお土産をね、まずはこれは、はい、あの、うん、アグー豚を
1: まずは
0: ステーキになってますから、ぜひ、はい、焼きたてをね、うん、商店の方がなんておっしゃってましたっけ、うん、商店の方、
1: あ、商店の方の、
0: また、
1: はい、
0: 又吉さんだっけ、
1: 又吉さんでしたっけ、
0: 確かね、あのインタビューされてた方がそうだと思うんですけど、はい、その方の、商店がの方が来て、はい、今日はですね、焼いてましたけど、
1: はい、
0: なんかかっこいいオーナーさんでしたよ。
1: あ、ね、すごくはっきりしたお顔立ちの
0: もうね、
1: 素敵な、
0: あの、はい、沖縄の方っていうね、はい、あの又吉農園、あってた、
1: あ、又吉さんですね、
0: アグー一頭丸焼きということで、
1: はい、
0: ドンと30から50、35キロぐらいのね、一頭丸焼きにしてって、これも名物だったりするんですけど、はい、いやさ、沖縄はね、本当にね、はい、北海道と似てるってさっき言ったのは、実は食べ物も含めて、はい、海と山の幸と両方あるでしょ、
1: はい、
0: プラス、まあ、豚がうまいとか、はい、肉もめっちゃうまいのよ。
1: あ、
0: 要するにもう野

0: 生、
1: うん、
0: 山があるってことはそういうことだから、
1: そっか、環境がいいってい いう部分とかですかね。
0: あと気候だよ、うん、抜群のそのカラッとした気候と、
1: はい、
0: それと水がいい、
1: はい、ね、
0: などなどいろいろ含めると本当にね、あのいいんだなっていうのは僕ね、うん、あの沖縄って言った時に降り立った時に、
1: はい、
0: あれと思ったの、うん、北海道と沖縄ってもしかすると共通してるものがいっぱいあるんじゃないかなと思って、それ以来ね、
1: はい、
0: 分かったんですよ。端と端、日本、はい、端っこのようですけど、
1: うん、
0: 実はめっちゃくちゃここ気が合うってことが分かって
1: そうなんですね、うん、
0: で北海道の人は沖縄は憧れだし、
1: うん、
0: 沖縄の人にしたら最高の雪が降る北海道は、
1: うん、
0: だからここがね有効するのは当たり前ですよね、は
1: い、リスペクトし合ってるかもしれないですね。
0: そうだからぜひね、うん、ラジオの皆さん これからの機会は沖縄旅行っていうイメージもあるかもしれないんですけど、はい、一つの場所にちょっとこう足を運ぶっていうのもいいかな、
1: うん、
0: 俺ね名護だけでいいなと思ったもん、
1: はい、
0: 他行かなくても、
1: はい、
0: で美ら海、で水族館が、
1: はい、
0: 3、40分走るとね、
1: うん、
0: すごい良い水族館があるんだ、
1: はい、有名なとこですよね。
0: そうなんですよ、
1: 行ってみたいですね。
0: なかなかね、まあ、要はあの広いんだよな。
1: 広いんですね。
0: もう車がないとなかなかあの移動が大変な、場所だったりしますけどもね、
1: はいはい、島とかもありますね。
0: 島もあります、で、八ヶ岸村か、
1: はい、
0: ね、八ヶ岸、島というね、
1: はい、
0: 島があって、はい、そこが、
1: はい、
0: あの島がつながっていて確か橋でつながってる。
1: 橋でっておっしゃってましたね、
0: 言ってたでしょ
1: 先ほど。
0: そこもね、はい、行ってみたいんですよね。
1: これですかね、橋。
0: いやこれです。
1: 違うかな、はい、これは違いますか。
0: ということで今、はい、パンフレットめくりながらね、はい、今日は後ほどね1時台に、中継もありますので、はい、ぜひね楽しみに待っていていただきたいなと思いますけども、今日は沖縄、名護から、たくさんのお客様がいらしてまして、ね、
1: はい、
0: 早速ですけどメール読んでみようかな、
1: はい、
0: まずはこちらからいきます、はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 札幌の月の雫です。今日は沖縄の風が吹いているような熱がラジオから伝わってきます。沖縄には行ったことがないのですが憧れの海です。
1: うん、
0: やっぱ憧れですね。
1: 憧れますよね。
0: 昨日は午前中から出かけていて、コンサートがあり、その後もご飯を食べに行ってヘトヘトでしたが楽しい一日でした。ということで、今日もねラジオを、聞いてくれてるようですけどもね、楽しんでいただきたい。沖縄はだから行ったことがあるっていう人ももちろんいれば、うん、そうでない方もいっぱいいますけど、ね、なんか機会がないとなかなかね。
1: そうです ね
0: 今日ねこんな方もいますよ。深澤さん、ゆかさん、こんにちは。猫久しぶりでした。深澤さん、ね、東京お疲れ様でした。少しゆっくりしたと思いきやもう今日もラジオと、ね、今日は実はエスコンに行きます。
1: あ、そうなんですね。
0: あら、ファイターズ対イーグルスのナイター、ずっと楽しみにしていました。
1: はい、
0: エスコンは4時から、入れるかなよく分かってないんだけど、あ、4時だったらあのちょうどもうオープンしてると思う。
1: そうですね。
0: でね、あの猫久しぶりさん、
1: はい、
0: 直行で名護名護フェアに行ってください。
1: やってますよ。
0: 駅降りたら名護です。はい、あ、でももうちょっと移動してますねこの時間、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なのでですね、ぜひ今日はエスコンフィールドに行ったらあの名護を、ね、行っていただきたいなっていうふうに思うんですけども、
1: はい、
0: そんなんで、今日は北広島に早めに行って隣へで飲んで、
1: お、隣へいいですね。
0: ちょっともう着いたらまずは一杯飲んで、うん、それからエスコンに行こうかな、はい、それとも札幌駅周辺で軽く、ダメです、札幌駅で飲むんだったらあの北広島まで来て、
1: 来て
0: 隣へでぜひ、
1: ね、
0: で、レポートをねまた送っていただければなと思います。はい、それから北広島に行こうと思います。今日は北広島はね沖縄もあるし、そして名護もあってますから、うん、ぜひね北広島で飲んで隣へで飲んでから、あ、そのままもうね今日は泊まっちゃってください。
1: あ、そうですね、便利な、
0: はい、ホテルは、
1: ホテルが、エスコンフィールドホテル北広島駅前、
0: ね、
1: はい、
0: はい、北広島駅前の、はい、エスコンフィールド北海道、このホテルの、
1: はい、
0: 泊まっていただいて、そしてゆっくりしていただければなと思います。猫久しぶりさん、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 今日北広島に行くって、
1: ね、
0: はい、
1: もうすぐいらっしゃるんですかね。
0: もう間もなく出発だと思うんですけどね。さて、他に、
1: はい、あ、他にお土産ですね、
0: はい、
1: こちら海ぶどうです。
0: あ、海ぶどう、はい、食べたことある？
1: 海ぶどう

0: 度食べたことありますね。
1: でも俺もさ最初、はい、何海ぶどうって思ったんだけど
0: 本当に、
1: ね、見事に海なんですもんね。
0: 海なんですね。
1: これねタレがねまた良かったりして、
0: タレこれかけちゃっていいですか。
1: 全体にかけるかタレを別なとこに別皿につ
0: けるか。
1: あ、まあ、でもかけてもいいか。どうせみんな帰ってきて食べるでしょ
0: う。そうです ねかけちゃいましょう。
1: はい、今たあの海ぶどうのタレを、
0: ね、タレをかけます、
1: かけていただきながら
0: 全体に。
1: あ、いいですね。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これやっぱりブドウに似てるから、ね、
1: ブドウっていうことでしたもんね。海の中のブドウですよね。まさに
0: すごい。これ冷やしちゃダメって意外ですよね。
1: そうなの。でもさ、冷やしそうですよね。ちょっと冷えてた方が、
0: うん、
1: あ、冷蔵庫にでもね入れっぱなしがダメなんじゃない、
0: はい、あ、ちょっとぐらいだったらいいんですか、ね、
1: どうぞまず海ぶどう召し上がってください。
0: いただきます。
1: はい、どうぞ。これどこの海ぶどうなんですか。
0: これは
1: これ海中の、
0: あ、海中の
1: 宝。
0: はい、
1: あ、
0: はい、
1: こちらもね生ですから、
0: はい、
1: 生の海ぶどう。
0: すごい、
1: あら、プリプリじゃないですか。
0: すごいですねこれ。
1: はい、
0: はい、こういう風につながってるん
1: だ。またトゥルンとしてますからね。
0: うん、うん、おいしい。ちょっと酸っぱいタレなんですね、うん、おい、うん、しい。あ、好きです。
1: どんな食感ですか、うん、
0: プチプチしてます。
1: プチプチしてる。
0: プリプリプチプチしてますね。
1: じ
0: ゃあもう一口うん、うん、おいしい。これは好きなやつですね。
1: こういう感じでございまして、ぜひですね、皆様も海ぶどうを食べていただいたり、はい、まあ音楽なんかも非常に沖縄はいっぱい、ね、有名なものもあるし、
0: はい、
1: 三線の音色聞くとさ、
0: はい、
1: もう沖縄って感じするよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: もう僕もさっき名護の方ともちょっとお話ししたけど、うん、とにかくなんか、あ、長生きする、
0: はい、
1: そのイメージっていうかね、長生きのじゃないですか。わかるんだよね。あ、これは長生きするわと。もう踊る、
0: うん、
1: 歌う、
0: うん、
1: それと気候が、まあ、はい、そんなに寒くないでしょ。
0: そうですね、
1: うん、だそれでも裸足で歩くような、うん、そういう生活ライフスタイルみたいなのがあるから、うん、非常にね、うん、健康的な暮らしができるんじゃないかな。だから沖縄に長寿の方が多いっていうのは分かりますよね。
0: 本当ですね。
1: そんな感じでですね、今日は、はい、いろいろとですね、
0: はい、
1: 沖縄の話をしながら、
0: はい、
1: お届けしていきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: はい、あと海ぶどうが来て、その他に何がありますか。はい、
0: アップルバナナ。
1: あ
0: なんかそう、リンゴとバナナのおやつ、うん、お菓子なのかなって勝手に思ってたんですけど、
1: うん、
0: バナナでしたね。
1: アップルバナナね、これまたいいですよね。
0: 子供のバナナって感じですよね。
1: そうだね、
0: ちっちゃめ。
1: そうだね、うん、味もあれなのかな、なんか違うのかな。あ、
0: でもこれそうだ、黄色くなってからじゃないとっておっしゃってたから、そうだ、
1: じゃあ早すぎた。
0: そう、リンゴと一緒に入れておかないとダメですね。
1: ということでね、ぜひですねゆっくりと召し上がっていただきたい、はい、沖縄の音楽というと、はい、ゆかちゃんどんな曲を思い出しますか。
0: ビギンさんとかですかね。
1: さっきシマンチュかけてる。
0: はい、あ、ね、夏川りみさん。

ということでね、はい、どうやらあの CD の調子が悪くて、音がプチプチと海ぶどうを食べてるかのように、止まっておりますけども、ラジオの前の皆様ね、今日は、沖

0: 沖縄の歌を口ずさみながら。
1: 灘草草はもう大好きすぎるぐらい、はい、あとはほらゆかちゃん世代は 彼女たちがいるでしょう。沖縄といえば
2: スピード
1: そうだよ。もう あの頃は本当アクターズスクールといえばって、ね、安室奈美恵さんもはじめすごかったよ ね。もう音楽は沖縄からみたいな。
2: 確かに。
1: でね、話飛ぶけど、はい、音楽の広がり方が北海道と沖縄ってこれまた似てるんですよ、はい、要するに北と南にものすごく才能があるっていう、ね、そんなんで沖縄の人たちがどんとこう世に出てきて、はい、北海道負けられないねみたいな、うん、そんな感じもありますけどもね、はい、さて今日もスクイズ放送局7回目ということで、はい、価値の詰まった、ね、番組になっていくことを、ねはい、今日もメールお待ちしております。メールアドレスお願いします。
2: はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
1: はい、今日もですね、スコンフィールドに行くという、ね、猫久しぶりさんもいれば、はい、今日もスクイズ放送局宛てに、メールが届いておりますんでね、早速読んでいこうかな。こちらは、雲一つない快晴、ね、初夏の香りをまとった5月の薫風を、あ、いいですね、薫風を感じる横浜からですということでいただいております。横浜ダイナマイトちょっとだけよさんからメッセージが来ております、はい、先週土曜日には東京で、はい、新橋でね黒田社長ともお会いできてとても嬉しかったです。あ、そう、黒田さんね、僕 の東京新橋のライブに来てくれて、はい、ありがたいことにですね、またFM エイプルの北広ボールパークラジオの番組を聞いてくださってる人たち、はい、結構いましたから、まあ、結構というかほとんどいましたから。
2: いや、すごいですよね。
1: で、黒田さんもね、はい、カウンターでこう、一杯飲みながら、
2: あ、ね、いいですね。
1: そして北海道のパワーが伝わる玉置浩二さん、吹きのとうさんの、2曲のオープニングということで、北海道の曲から僕はね、東京を始めたんですよ、ね、はい、沖縄に行った。あ、それでね、はい、沖縄行くしょ、はい、北海道のミュージシャン大人気だよ。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、もうね、なんか外国から来たって感じよ、完璧に。別でしょ、もう。だから沖縄の人たちって北海道、はい、なかなか来ないでしょ。
2: あ、そうなんですかね。
1: あのミュージシャン
2: あ、ミュージシャン、確かに、はい、
1: 要するに何でだか、何でだか分かります？
2: 遠いからですか？
1: その通りです。旅費がすごいんですって、はい、だから箱ごと来るとしたら、はい、バンドで来るって言ったら大変なことになるでしょう。
2: 本当ですね。
1: だから本当に超大物で売れてる人たちはいいけど、だから沖縄の人が北海道に来るっていうと、うん、はい、意外と三線とかギター片手に来るちょっと小ぶりな、うんうん、あの旅人のミュージシャン、これは実はね、北海道毎年何組も来てるんです、で沖縄料理店が、はい、まあ、札幌を中心に何軒かありますから、そういうところでライブやったり、演奏してるんですよ。
2: 行きたいですね。
1: そう、そうすると沖縄の風やいろんな話も聞けたりなんかしてね、そういう意味では逆に北海道の人が沖縄でコンサートってそんなやんないんですよ、
2: はい、やっぱりそうなんですね。
1: 行けないでしょ、なかなか
2: 確かに、
1: まあね、玉木さんとかあの辺は行くとまた別ですけど、はい、そう、それで、はい、沖縄のミュージシャンが、あ、北海道のミュージシャンが、はい、行くと、うん、もう超盛り上がり、
2: へ、
1: でウチナータイムって知ってます？
2: ウチナータイム、あ、分からないです。
1: あの、遅れる、はい、時間通りに来ない、で大体5時っつったら6時にみんな来ますから、
2: はい、あ、なんか噂には聞いてます。
1: 本当にそうなの？
2: 本当なんですか？
1: そう、7時から会場開演とか言っても、はい、さあ行くかみたいな、
2: なんか私も安心だな、それだと。
1: 割とウチナーですよね。
2: そうです。
1: 有香さんは、はい、みたいな沖縄だからね、多分合うと思うよ。
2: あ、なんか聞いててすごい癒されてきました。
1: そうだ、沖縄型のタイプの、だから北海道も実は、はい、そっちなんだよ。
2: あ、
1: だってもともとね、先住民のアイヌの方がいて、そこにこう歴史が出来上がってったとこあるじゃないですか。早速ね、はい、はい、メール番組に、もしもし、
3: ガチャ、
1: はい、
3: 聞こえてる、この音、
1: 三振だ、
3: いいでしょ、
1: いい ね、
3: ね、桜の女王です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 第52代名護桜の女王3人 本当に勢ぞろいして、
1: 私3

0: 名の桜の女王がいるんですね。
1: いい？
0: はい。
1: 聞こえてる？入ってる？
0: 聞こえてますよ。
1: そうですか。いやね、素敵な本あのお三方ね、あの来ていただきましてありがとうございます。
0: はい、
1: 3人ともなんか北海道初めて聞いたけど、
0: はい、名前をじゃあお願いします。
1: すごいよね。じゃあまずちょっと自己紹介、あの一番背の高い人から。
0: はい
2: 、はい、第52代桜の女王の白間奈々と申します。よろしくお願いします。
0: 白間奈々さん。
2: はい、白間です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 素敵な奈々さんがね、三振を弾いてくれました。
0: あ、三振弾いてた方だ。
2: はい、
0: え、三振はいくつぐらいからやってるんですか？
2: あー、就職してからなので20代ですね。
0: あ、なんだ、もう生まれてすぐ三振を手にしたのかと思いましたけど、
2: ね、すいません。
1: あー、でも奈々さんはね、バスガイドをしてたということを聞きました。
0: あら、沖縄でですか？
2: はい、そうです。
0: あら、ちょっと一節だけ名護のバスガイドできます？
1: 見たぶりだよ、それ。
0: いいよ、それ大丈夫ですよ。
1: いいよ、
0: はい、
2: ただいま入ってまいりましたのが北部の中心地、名護市でございます。
0: うまい、やったやった、ありがとう。
1: いいでしょ、
0: さすがだわ。
1: バスガイドさんでね。
0: いや、いい声だね。
3: 旅行行った気分。
0: あら、
1: 白間奈々さんね。
0: はい、
2: お願いします。
1: 続いて背の高い人に、高里平さん。
4: はい、
1: はい、皆さん、
4: はい、
0: 高里、
4: はい、高里リアと申します。
0: リアさんですね。
4: はい、
0: はい、
1: リアさんはね、はい、本当にね、このね、
4: はい、
1: 初めての北海道。
4: 初めてです。ど
1: んな印象ですか？
4: 寒いです。寒いです。
1: 寒いって言ってるよ。
4: 寒いです。
3: 寒いですよね。
4: 寒いです。とっても寒いです。
3: え、沖縄は何度でしたか？
4: 沖縄行くとき、
1: はい、
4: 30度ないぐらいです。
3: あ、全然違う。
0: すごい。あのね、北海道初めて降りてきて、はい、まあまだ時間があれですけど、何食べたいとかあります？
4: はい、いくら食べたいです。
0: いくら、沖縄ではいくらってない？
4: 本場、
0: うん、
4: いくら北海道。
3: あ、
4: でもさっき鉄火丼食べてきました。
0: あ、もう鉄火丼食べたの？
4: はい、とっても美味しかったですよ。
0: いやー、沖縄の丼、あら、丼ぶりとなんか違いっていうか、沖縄も海鮮丼はあるでしょ、いろいろ。
4: はい、
0: 沖縄だとメインは、まあ名護もそうですけど、どんな海鮮がメインになりますか？
4: はい、北海道ですか？
0: いや、沖縄。
4: 沖縄のメイン、
0: うん、海鮮だとお魚、
4: イラブチャーとかですかね。
0: イラブチャー、
3: イラブチャー、
1: さグルクしか知らない
4: 。え、あのうろこのコリコリが美味しいです。
3: あ、魚ですか？
4: 魚です。
3: 魚、
0: うろこのコリコリか。でね、はい、あの僕名古屋行って、あと市場とかもいろいろ沖縄で見せてもらった時にね、はい、やっぱ沖縄の魚ってもう本当に綺麗なね、エメラルドの海にあるようなお魚だなっていうのを感じたんです、はい、北海道来るとまたガラッと変わりますよ。
4: 赤いです。赤いお魚が、
0: ね、
4: はい、
0: ね、そっか、
4: 身が赤かったです。
0: いやー、じゃあいっぱい食べてってくださいね。
4: はい、太って帰ってきます。
0: はい、リアさんありがとうございます。
1: 中尾彩音さん、
4: はい、
1: はい、自己紹介。
0: 中尾彩音さん、
2: 第52代名護桜の女王の中尾彩音と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか、ね、北広島降り立って
1: 彩る音ですからね、素敵ですよ。
3: あー、彩る、
0: はい、沖縄から北海道に入ってきてどうですか？
2: やっぱり同じく寒いんですけど、
0: うん、
2: あの沖縄とは全く異なる植生だったので、
0: うん、
2: 興奮してました。電車の窓から外見て、
0: うん、
2: やばい北海道ですよとか言って興奮してました、うん、
0: ちなみに、うん、あの着いたのは昨日？
2: 昨日です。
0: あら、
2: 昨日の夕方です。
0: 昨日夕方さ、まず、はい、どうしたんですか、みんなで。
2: もうホテルに行って、
0: はい、
2: その後すぐ夕食を食べに行って、うん、ジンギスカン食べてきました。
0: あ、ジンギスカンは食べた

0: ことあった？
1: なかったんですよ。初めてのジンギスカンを食べさせていただきました。
0: 正直にでいいですけど、ジンギスカン初めて食べてみてどうでしたか？
1: 美味しかったですよ。とっても美味しかったです。想像はもうちょっとなんか臭みとか、あともうちょっと硬いのかなと思ってたんですけど、正直に言うと、はい、本当に美味しかったです。柔らかくて臭みもなくて美味しかったです。
0: よかった、すごいよかった。ジンギスカンね、結構衝撃的ですよね。
1: はい、
0: 今ね
1: ヤギが
0: そう
1: あるので、
0: そうなヤギ、
1: それも臭みがすごいんですけど、ちょっと似てました、ヤギと。
0: ヤギを食べる文化は北海道はないから、逆
1: 名古屋に来たら、ね、ヤギヒージャーっていうので、
0: 何
1: ヒージャーの肉、
0: ヒージャー
1: です。
0: はあのヤギの食べ、まあ、汁はヤギ汁はあるけど、ヤギの一番の食べ方は何ですか？
1: ヤギそばが美味しいです。ヤギそばです。
2: お肉をそばに、お肉を乗せる。
1: はい、そばにヤギの肉が、
3: まあまあ、じゃあまた行って食べようぜ、みんなで
0: 食べよう。もうダメだ、もう黒田さんの声じゃなくて桜の女王の声がいいです。
3: 分かったって。
0: はい、じゃあ
3: 力が入れたね。
0: インタビューよろしくお願いします。
3: はい、名古屋桜の女王ってどんな活動されてるんでしょうか？
0: はい、
3: キャプテン。
4: はい。はい、名古屋桜の女王は沖縄県の名護市の観光 PR を担う観光親善施設で、
0: はい、
4: 名護市で開催される公式行事や県内外のイベント、友好都市交流などに参加し、名護の魅力を発信しております。
0: 素晴らしい。
2: 素晴らしいですね。
3: ちょっとね、ちゃんといっぱい質問しなきゃいけないから待っててね。
0: いいですよ。
3: はい、じゃあ次は綾菜さんに聞きます。普段は女王としてどんな PR 活動をされてますか？
1: はい、やっぱりイベント活動での歓迎の挨拶だったり、あとはやっぱり PR がメインとなって活動しているので、
0: はい、
1: やっぱり自分たちが名護の魅力を知って、自分たちがまず知ってそれを発信している活動ですかね。
0: あ、でも忙しそうだね。
3: ちなみに綾菜さんはね、三姉妹の末っ子でね、
0: はい、
3: もうこの桜の女王になるためにね、
0: はい、
3: もう小さい頃から目指したんだって、すごい倍率を勝ち抜いてきたんだ。
2: すごいですね。
0: すごいね。
3: そういうふうに聞いてます。
0: はい、
3: はい、そしてリアさん、リアさんはあのさっきも聞いてきたけど、北海道のこの印象とね、
5: はい、
3: 寒さ、
5: はい、
3: どうですか、大丈夫ですか？
5: 沖縄は海が近くて風が吹くので、少し冬でも寒って感じなんですけど、うん、北海道はもう冷たい。もう雪降ってないんですけど、雪降ってるみたいにもう冷たいです。とにかく冷たいですよ。
3: ね、今はこの北海道の真冬だって、真冬。
5: そうですね、真冬です。
2: あ、そうですよね。
0: あ、本当に冬に連れてきたいですね。
5: そう、雪見たいです。雪合戦とかしてみたいです、
0: ね。あら
5: そこまで行きたいです。
3: さてさて、
0: はい、
3: 元バスガイドからやっぱりね、名護市のこのね、全体の紹介と観光に行くならここっていうのをさっきのバスガイド紹介でお願いします。
4: 名護市は人口がおよそ6万人の町でございまして、沖縄名物ソーキそばの発祥の町としても知られております。また名護市はアグー復活の地としても有名でございまして、名護市内観光していただきますとたくさんのアグー料理のお店もございます。名護市は、景色も綺麗ですし、自然も豊かでグルメも美味しい街ですので、またぜひ名護市の方にもお越しいただきたいと思います。
0: ありがとう、
2: ありがとうございます。素晴らしい。
0: 今アグー発祥っていうのも初めて知った。
3: そうだよね、そうだよね、アグー発祥なんだよ、アグー豚っていうのはね。
0: はあ、やっぱりそれだけ山、ヤンバルですよね。
3: ヤンバルだからね。
0: はい、
3: で、はい、今が奈々さんでした。次に、ね、中尾さんですね。まあ、ね、ぜひ食べてほしい。まあアグー出ちゃったけども、他に何か食べてほしいというグルメとかたくさん変異お願いします。
1: 私がおすすめしたい特産品はシークワーサーですね。名護市はやっぱりシークワーサーは有名なんですけど、勝山シークワーサーって言って、酸っぱいけどやっぱりジュースとか
5: すっきりしてて美味しいです、とっても。

0: ぜひおすすめしたい特産品です。
1: シーカーサーもやっぱり名護に行って初めて僕も知ったんですけど、今全国区じゃないシーカーサー。
0: はい、結構もう全国区で売られていて、うん、どこでも手に入るではありますけど、やっぱりヤンバルに来て、名護に来て、
1: うん、
0: 名護ならではのシークワーサーをね、味わってほしいです。
1: 小さい頃からやっぱり飲んだりしてました？
0: はい、デザートもあのシークワーサーのジェラートとか大好物でした。
1: シークワーサーのジェラートね。
0: はい、
1: はあ、もう絶妙なあの酸味も酸っぱさも最高だよね、
0: はい、最高ですね。
1: いいですね。
2: おすすめです。
1: はい、ありがとう。
3: ありがとうございます。
4: ね、それでセちゃんね、
1: はい、
4: 名古屋桜祭りってこれ実は1月からも始まるんだよね。
0: はい、
4: ね、ちょっとリアさんにね、その桜祭りのこの魅力、どんなイベントなんかちょっと教えてください。
0: 日本の春はここから始まるをキャッチフレーズにした名古屋桜祭りのイベントなんですが、
1: はい、
0: その桜祭りではまず開会式に有効都市の皆さんと一緒にの開催始めて、有効都市の皆さんも一緒に桜祭り楽しんでもらえる、うん、でキッチンもいっぱいあってとても楽しいイベントとなってます。
1: はっはあ、北海道はまだ桜が咲いてるとかあるんですよ。
0: ちょっと見かけてないんですけど。
1: あるあるあるある。
0: 何にあるんですかね。
1: あるのさ。
0: 移動ばかりで。
1: ついこの間もう桜祭りだったんだから。
4: そうだよ。
1: そうですよ。
0: はいはい。とっくに終わってますね、名護は。
1: そうだね。
0: 名
1: 護の桜の名所みたいなのあるんですか。
0: 寒緋桜です。ピンクで。
1: あ、ピンクなんだ。
0: はい、県外とは違う、うん、もう本当にもうザ・ピンクっていう、もうピンクで
3: 皆さんが着られてた、
0: ピンクピンクです。
3: あ、皆さんが着られてたお洋服はそのイメージですか？
0: そうです。
3: あ、すごい綺麗ですね。
0: すごい。
4: もうゆかさん、私3人のね、美女に囲まれてね、ヘロヘロですよ。
3: いいですね。
4: ちゃんと
1: レポートしてくださいよ。もうダメですよ。
4: 分かった。
1: はい。
4: はい、さてさて、ファイターズの春季キャンプっていうのがね、あるんですけども、どうですか、バスガイドさんから言うと。春季キャンプどうですか？
5: はい。沖縄のキャンプ、日本ハムファイターズの方たちが初めて名護市でキャンプを始めたのがきっかけと言われておりまして、
1: はい、
5: 現在ではおよそ3万8000人規模の方が、名護市の方で訪れております。
1: すごいな。
5: はい、たくさんの方で大変にぎわっておりますので、野球好きな方はぜひ名護市のスタジアムにもお越しいただきたいと思います。
1: 僕20年、ファイターズが北海道に移転した年にまず名護行ったんですけど、
5: ですね、
1: 海岸の方を歩いていくと、あの公園があって、
5: はい、
1: 公園の方からこうグラウンド入っていったんですけど、
5: はい、
1: あの素晴らしいところですよね。
5: あ、そうなんですよ。あの最近は、はい、スターバックスがあの公園の海沿いにできまして
1: 、
5: はい、海を見ながらあのコーヒーを楽しめるということで大変人気なスポットです。
1: ちょっともういい、ね、やっぱりあれですか、地元の名護の方もあそこら辺でデートするんですか？
5: もちろんでございます。
1: あ、もちろんでございます。
5: スポットで、はい、
1: あら、
5: 学生からお年寄りまでデートしております。
1: いい、幅広いデートでいいですね。
5: はい、もうぜひデートでもお越しください。
1: ありがとうございます。
4: はい、あれさんもキャンプ中は何ファイターズ来ました？何回か。
0: はい、あの近くのあのやっぱり21世紀の森公園が近くにあるんですけど、
1: はい、
0: 小さい頃からそこにはよく行くので、海が綺麗なので、サンセットも綺麗なので眺める、あ、散歩がてらにちょっとにぎわいを見に、ね、球場の近くまで行きました。
4: あの公園と球場の間に、
0: はい、
4: おじさんの像があると思うんだけど。
0: はいはい、わかります。上半身の像ですね。ありますよね。
4: オーナーの像があるから。
1: 大越、ね、さんの、
4: そう、オーケストラです。
0: はい、あります。あ、
1: でもそうだよね、名護に日本で最初にプロ野球のキャンプをやった場所ですからね、沖縄の。
4: そうなんだ。
0: すごい方の銅像が名護市にもありますね。
1: いいですね。
4: さあさあ、あのファイターズファンとしてね、
1: はい、
4: 名護に行ったら、ね、あの何を見ればいいかもずっと言ってくれたけども、これ新しい施設、
0: はい、
4: ジャングリアってどういうの？
0: ジャングリアですか？ジャングリア、 に行きました。
4: すごい、
0: もう行くべきです。ハングリアは行くべきです。特にダイナソーサファリとか、もう人が運転してくれるんですけど、もうガッタンゴトンゴゴゴゴゴみたいな、恐竜に食べられます、人が。
4: だって
1: そういうのに、あ、そうか、新しくできたとこね。

0: 地元ではどんな格好して歩いてますか？
1: 半袖半ズボンじゃないですか？
0: 半袖半ズボン。あの女性陣はあのどんな感じですか？
1: ちょっと私は日焼けしたくないので長袖長ズボンで常にいます。
2: そうなの？
1: はい。
2: 桜の前あれじゃないの？
1: 本当に日焼け防止で、
0: 日焼け防止
1: 私はいるんですけど、
0: 海なんかでは結構泳ぐんですか？
1: それが、まあ、実を言うと全然泳がなくて
2: 、
1: まあ、私は、はい、夜にちょっと海散歩したりして波の音聞いたりはするんですけど、
3: それもいいですね。
1: 実は沖縄の人多分本当は入るとか言いながら入らないかもしれないです、
0: それもね、行ったら分かった。あの入ってるのは沖縄県外の人が多いんだよね。
1: そうなんです。実は、まあ、でも沖縄県の人はもうブギって言って、
0: はい、
1: 部活の格好で入るので多分すぐ分かると思います。
0: なるほどね。
1: すぐ分かると思います。
0: あ、地元は
1: レアです。レアです。
0: レアなんだ。
1: 沖縄の方が泳いでたら、
0: あたそれちょっと今度行った時に見てみますね。
3: 見つけたい。
1: 試してみてください。
0: だいたい 海開きだってとんでもなく早いもんね。
2: レアだ。リアさんから言われたらリアだ。
0: はい。さあ黒田さん酔っ払ってませんか？大丈夫ですか？
2: 酔っ払ってるよ俺も。
0: 勘弁してくださいよ。本当に最中継が終わってからにしてくださいよ。はい、あとは行きましょう。
2: 最後のほら奈良さんからね、
0: はい、
2: 改めましてこの物産展、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: どこがいいのか、そして味わってほしいという味、ちょっともう一回お願いします。
4: はい、本日名護市の有名な観光地ですとか、
0: はい、
4: 大人気な道の駅巨田から産地直送で、パイナップルやアップルバナナなど大人気な商品 を販売しております、
0: はい、
4: またアグーの丸焼きもございますので、うん、名護市の大人気なアグーも味わっていただけます。
0: はい、早速ねスタジオでももう食べてますからね、美味しくいただいてます。
2: はい、そして、次中川彩音さんにね、このスペシャル名護でどんなイベントかちょっとご紹介お願いします。
1: はい、やっぱりこの北広島市、北広島駅での名護物産ブースだったりエスコンフィールドでの、物産も行ってますので、
0: はい、
1: もう沖縄そして名護の雰囲気を感じることができます。
0: うん、ね、そして今日はこの後もありますからね。
1: はい、大イベントが、私たちの大イベントがありますので。
0: あの初めてですか、あのエスコンフィールド行くのは？
1: はい、見たことは、あの携帯で見たことはあるんですが、来るのは初めてなので。
0: すごいとこですよ。
1: 先ほどリハーサルでちょっと
0: 行った
1: んですけど、もう大きさが異次元でびっくりしました。
0: はい、いや
2: そんなことでね盛り上がってますんでね、はい、私の方から奈良さんにもう一回三振を鳴らしていただいて、
0: はい、
2: ね、もう本当にもう無茶振りばっかりしてるんで最後にリアさんにまとめていただこうと思います。北海道の方、うちの北広島含めてメッセージお願いします。
1: 北広島、北海道の皆さん、沖縄県名護市から来てます。名護市は本当に住みやすくて気候も暖かくて、夏から冬にかけて過ごしやすい場所になってるので、ぜひ一度は訪れてみてください。名護で待ってます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、いいでしょう。
0: はい、ありがとうございました。
2: じゃあ私もスタジオ行きます。
0: はい、ではでは待ってます。はい、すごい
3: 熱気が伝わってきましたね。
0: なんか人が増えてきてるのがもう感じるね。今日はですね、エルフィンパーク内が非常に盛り上がっておりまして、はい、沖縄へ行こう名護スペシャルデーと題しまして、まずは、北広島駅を降りました改札出たところでね、はい、イベントが開催されてますけど、今日お三方、はい、ちょっとお名前改めてご紹介お願いします。
3: はい、第52代の桜の女王城間奈々さん、
0: はい、
3: 高里リアさん、
0: はい、
3: 中尾彩音さんの3名でした。
0: おー、いいね。いや、もうまた男性の声が黒田さんが出てこないっていうのが、
3: ね、そうですね、
0: あと観光協会の方とか、はい、名護の方もたくさんスタッフが見えてましたので、うん、まあ、これから夜に向けてさらにお忙しくなると思うんですけど、はい、楽しんで

0: ってほしいね。
1: そうですね。
0: で僕らもあの名護に行く日を、また楽しみにしたいなというふうに思います、はい、今日は北広島物産展からの中継でした。

0: 島駅前 F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: さて、今日はですね、エスコンフィールド北海道はもう名護一色と言ってもいいかもしれないね。そうだから、ファイターズも沖縄のつながり、はい、だからこんだけ日ハムが来たことで北海道と沖縄がより近くなったっていうのもあるし、うん、修学旅行とかでさ、沖縄っていうのはなかったんですか？
2: 修学旅行は、京都大阪ですね、うん、
1: あ、京都大阪、はい、結構僕らの時代はまだいなかったけど、はい、うん、私立、まあ、私立の高校は沖縄か外国かとかさ、
2: そう、確かに、
1: どういう修学旅行って、ツッコミ満載の、あの贅沢な感じがするんですけど、はい、僕ね、あの海外行ったことないんですよ、海外旅行、はいはい、って言うんですけど、うん、実は、うん、あの海外旅行あるんですよねって、どこ行ったんですかって言ったら沖縄って言うんです。
2: もう海外みたいなもの、
1: 完全だって海の向こうでしょ、うん、
2: そうですよ。

0: だから北海道に来るのも、向こうから来たら海外じゃないですか。
1: そうですね、確かに、
0: だからね、十分だと思って沖縄行った瞬間に、うん、はあ、これ海外だわと思って
1: 確かに
0: 北海道では味わえない、
1: そうですね、全然違いますもんね。
0: そうで、人口がね、ちょうどこの北広島市と名護市ってあんまり変わんないんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんです ね、
0: 6万人ぐらいでしょ、で北広島がね、あの6万人切ってますから、要するにいろいろ合併はしたけど、沖縄という中での名護というのは、はい、まあ、北部といえば北部なのね、沖縄の北の方になるんですけど、
1: はい、
0: あの本当にね、足を運んで欲しい場所です。
1: 来た
0: で、自然が残ってるから、
1: うん、
0: なんだろうな、いや本当にね、
1: はい、
0: 豚が走ってくるような感じいや俺たちほら、はい、ヒグマじゃん、
1: あ、 そうです、
0: あとヒグマとか鹿、
1: はい、鹿は来ますよね、
0: 鹿が回ってきたらどうしようみたいなのは あるけど、まさに、向こうはね、豚がね、とことこ降りてきそうな、はい、そのやんばるの中の環境での、町だけど、海があってさ、
1: はい、
0: もうね、海辺にはたくさんの、ねえー、生き物たちがいるし、
1: 植物とかも ね、 ね、違いますよね。
0: まあこれはあのできれば行ってほしいなと思うんですけど、もちろんね、あのキャンプの時だけじゃなくて、
1: はい、
0: 今時期もいいですし、さっきね、どうですかなったんだけど、大体こう1月に名護桜祭りが、
1: は
0: い、1月ですよ、
1: すごい、
0: でそして、我らが北海道日本ハムファイターズは2月にキャンプを張ります。
1: はい、
0: ね、その後、シーカーサー花香り祭っていうのがあったり、で海開きが4月です
1: 雪ありますもんね、はい、こっちだったら、
0: あの開いてます
1: すごい、
0: でそしてお祭りなんかがいろいろありまして、はい、名護の夏祭りっていうのがだいたい7月から8月にかけてということなんですけどね。でもさ、沖縄の人って、
1: はい、
0: 冬は冬でちゃんと冬の服着るんだよね。
1: いや、それが大変そうだなと思いました。
0: なんかコートとか着るのよ、うん、
1: 北海道だと本当に気温に合わせるとね、その季節になるんですけどね。
0: だけど向こうの人は向こうの人で、はい、寒いんじゃない。
1: あ、そういうことか。
0: だって無理してコート着ないと思う。あ、
1: 無理しておしゃれではないんです。
0: あ、全然違います、はい、寒いんですよ。
1: あ、そっか、おしゃれで変えてるかと思ってました。
0: だから多分30度が当たり前だと、12、3度って俺たちのマイナスだと思うよ、
1: はい、あ、そっか、まあ、気温差で、ね、
0: はい、
1: 気温差と決まるのかな。
0: あと向こうの冬は冬で結構ひんやりしますから。だいたいあの沖縄キャンプでみんな焚き火やってますからね、
1: はい、そうなんですね。
0: そうですよ、あの、
1: うん、
0: キャンプ地春2月ぐらいのキャンプはあまりに寒い時はベンチで火焚いて、
1: はい、
0: で向こうはストーブがないからさ、
1: あ、
0: ストーブが、まあ、ストーブはあるけどって、はい、けど、はい、ベンチのとこに、
1: うん、
0: あの折れたバットかなんか燃やしながら
1: 本当ですか。
0: 本当ですよ、
1: う
0: ん、そういう光景を見たことがあります。今年の沖縄結構寒いですねなんて言いながら、
1: それで何度ぐらいなんですか。
0: 多分それでも10度ぐらいあるんじゃない。
1: あ、
0: けど向こうにいるとやっぱりさ
1: 寒く感じるんですね。いやいや、
0: そう、そんなんでね、今年もですね、本当に楽しみだったりするんですけども、まあ、宿泊施設もいっぱいあるし、はい、まあ、我らがねこのスクイーズ放送局は、もう民があったりしますけど、沖縄はね、はい、あるのかななんてちょっと思いながらも、はい、沖縄なんかもありえますよね、これから。
1: そうですね、で
0: 何よりも北海道に来たらこの北広島に、はい、降りていただいて、ね、そして北海道北広島を中心にちょっと動いていただきたいな、
1: はい、そうですね、はい、
0: ね、ぜひ美味しいビールが飲みたくなるあとなんか気になる食べ物とかありましたか。
1: なんで、あ、やっぱりソーキそばは食べたいなと思いましたね、
0: うん、僕も沖縄料理大好きで、
1: はい、
0: あの大好きな店が札幌市内なんですけど、その方ね、
1: はい、
0: 沖縄があまりにも好きすぎて、
1: うん、
0: 結局、はい、北海道に、
1: はい、
0: あの自転車で来た時に北海道が好きで、
1: はい、
0: 結局沖縄料理店を北海道でやろうって、はい、面白いでしょ。自転車で旅行しながら北海道が好きになったんだけど、
1: はい、
0: 沖縄がもう忘れられない。
1: 沖縄の方、
0: 沖縄にもいらした方、
1: あ、
0: で、はい、あのオーナーとして沖縄料理店を出して、はい、そこに沖縄のミュージシャンが毎年何組も、北海道に演奏に来ると、夜はそこで打ち上げをするっていう。
1: すごい沖縄を感じられそうな、ね、お店ですよね。
0: そうだね、で地元の料理っていうかソーキそばとかもその地元の味を出してくれるっていうか、う
1: ん、あ、いいですね。
0: だからね、深澤さんこれ、
1: はい、
0: あの確かにその向こうに行って食べたのとすごくほぼ一緒なのよ、うん、

0: あとはあの札幌の和下商店っていうね、はい、沖縄専門のショップが、はい、オーロラタウンからね、テレビ塔の方に向かって歩いてきて、左側に、はい、今浸るとかあっち行く、はい、通路のところにね、和下さんっていう沖縄のショップがあったり、はい、だから沖縄っていうのは本当にあの、うん、まだまだこれからというか、
1: そうですね、
0: そんな感じすらしますけどもね、はい、名護フェア、皆さん盛り上がっていただきたいなと思います。今日は、沖縄のですね、名護からですね、たくさんの方がいらっしゃっていただきながら、はい、エスコンフィールドの夜がまた楽しみになります。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: ということでございましてね、今日の、はい、スクイーズ放送局は本当にあのギュッと詰まった沖縄名護、それも沖縄でも名護ですから、
1: 名護、
0: ね、ぜひね、はい、もう来年の2月は名護のキャンプは決定ですね。すで行くよ、
3: はい、
0: もう今からツアーの準備して、あと
3: これ買ってあげる、
0: あ、何、
3: 私のですか、
0: ああ、
1: ビールに合う
0: 島からチップス、あ、でも食べ、これ食べたら怒られるよこれ。島からチップス、名護から始まる乾杯の印、これ何、オリオンビールと提携してるの、
3: なんか初めてこっちに上陸したみたい、
0: オリオンとのね、ザ・ドラフトビールとこの島からチップスって、うん、わあ、ちょっとこれ
3: 今年初めて、
1: 美味しそう、
0: ね、島唐辛子使用してる、
3: いや最高、
0: ゆかちゃん辛いの大好きでしょ、
1: 辛いの好きです ね、こっちも辛いのかな、
0: あ、これ何、ハイサイ、
1: はい、先ほど、
0: あ、これさっき言ってたやつだ、
1: はい、ケチャップみたいな、
3: 島唐辛子だけの、
0: 島唐辛子だけの、
1: そうなんですね、
0: あ、危ない、
3: トマトじゃないんだって、
1: トマトじゃないんですね、
3: うん、唐辛子の赤、
1: 辛そう、
3: すごい辛そう、
0: これはすごい、でもね、あのしっかりシュマンチュが、ね、うん、もう沖縄の人がブレンドした、うん、万能ソースだって、これでパスタとか作ったら最高じゃない、
1: 良さそうですね、ザンギ、ザンギに合いますとおっしゃって
0: くる、ザンギってあれ、あ、北海道の人、
3: そう、いや、じゃないけど、
1: 沖縄の方が多分
0: わざわざザンギって言ったんだ、はい、
3: そう、
0: いやー、ちょっと、はい、もう今ね写真撮影をしながら、今日のスクイーズ放送局はあの、はい、ギュッと詰まった名護、
3: ね、名護です、
0: もうずっと名護の話してますから、
3: はい、
0: ね、ということで、黒田さんもう飲み潰れたんでしょ、
3: いやいや、そう、
0: うん、もうあのほっといていいですから、大体もうね、観光協会の人とか出て男性が喋ると思ったら、うん、もう全員女性だもん、
1: ずっと
3: でもあのくっついて喋って
0: あのほっといていいですからね、はい、もうあのしばらく飲んでてください、ね、
3: はい、
1: 言ってて華やかでした、
0: はい、ということで素晴らしいレポートをしていただきましたけど、今日はオリオンドラフトビール来たよ、
1: 来ましたね、
0: いや、これは飲みたいなけど今日はぐっとね、そう、あのね、でも書いてある缶にもね、県産大麦と県のね、やんばるの水が生んだ、ね、あの沖縄ところそんな川がないから、
1: あ、
0: けど
1: そっか、
0: 海がしっかり、はい、あ、雨がしっかり降って、あのやんばるのその山森にいい水が、
1: はい、あ、恵みの、
0: そう、だからこのビールができるんだよ、北海道と似てるっていうのはそこもあんのさ、北海道もそうじゃん、
1: そうです ね、
0: ね、雄大な大地にさ素晴らしい雨が降って、うん、そしてできるビールは最高のビール、うん、だからもうあのこっちのビールと沖縄のビールは、はい、まさにキャッチボールできるんだよ、うん、
1: あ、キャッチボール、
0: そうなんです、だからぜひね、ラジオの皆さん、ね、あのエスコンフィールド北海道に行ったら、はい、オリオンビールは今日は売ってると思うんだ
1: そうですね、今日は売ってますね、
0: 俺もさ、オリオンのコーナーあってもいいなと思うんだけど、あんのかな、エスコンに、
1: あ、今日はね、ありますけど ね、いつもは、
0: そんな感じがいたしますけども、ラジオの前皆さんいかがでしょうかね、さあ、そんなわけでございまして、今日の、スクイーズ放送局なんですけどもね、こういう中継っていうのはゆかちゃん初めてじゃない、
1: 初めてです、
0: ああ、どんな、
1: いや、
0: 中継っていうか一応電話での、はい、全然大丈夫なんだけど、ね、あの、はい、いきなり、
1: はい、
0: 初めて行って、
1: いや、そうですね、うん、いや、なんかちゃんとお伝えできたか不安なんですけど、
0: あ、全然あのバッチリでしたよ、
1: いや、ありがとうございます、
0: そう、もうね、俺も相性、はい、ガイドさんつった瞬間にガイドやってくれるっていうでしょ
1: ですね、
0: これでいいんですよ、
1: すごい、
0: とにかく生放送は、うん、できることは全部やるんです、で、後で怒られてもいいんです、
1: う
0: ん、
1: いや、鍛えられますね。

0: はい、あのお寺後悔するぐらいならやっちゃった方がいいって感じ、
1: は
0: い、
1: 確かにそれは
0: だってバスガイドだもんさ、無茶ぶりも何もないもん、
1: すぐ本当にすごかったですね、
0: だいい声だったよね、今日お三方本当に、はい、素晴らしい ね、第52代ってことは52年前からやってるってことでしょ、
1: いやそんなあったんですね、52年前から、
0: そうですよ、だから本当に名護が名護市としてね、1970年ぐらいに合併してますから、沖縄ってさ村のことなんていうか知ってる、
1: わからないです、
0: 村ですよ、村、
1: 村、
0: なんとか村、なんとか村、沖縄で村って言わないもんね、
1: あ確かに、
0: そう、な、ね、なんとか村なんですよ、
1: 村なんです、
0: 村さんです、わかりませんけど、そう、そしてその、はい、いくつかの村がねくっついたのが名護で、はいはい、名護も広いんだ、ねえ、なのでぜひね、はい、端から端まで今度ゆっくり、あもう俺は名護ツアーをね、はい、行くって決めました、
1: 決まったんですね、
0: そうだ、早めにね、はい、やっぱり我々北海道日本ファイターズのこの本拠地のあるね、北広島ですから、今度は我々が行って、はい、で向こうのラジオに行きましょう、
1: そうですね、
0: そうです、
1: 今度は
0: そうです、うね、今回は FM の方、ね、はい、はい、いらしてなかったけど、我々ほら向こう行って番組をやりましょう、
1: うん、交流しましょう、
0: 1日貸し切り
1: 1日ですか、
0: 足りない、足りないですよ、その代わりさ、問題はね、はい、北海道の土産を北広島からいっぱい持っていかなきゃ
1: いけない、うん、あ何か
0: いいですね、今日ジビエあったでしょ、
1: あ、ジビエありました、
0: ね、北広のジビエ
1: ありました、
0: あれなんで、
1: あれと思って、
0: 名護なのにジビエなんだろうって最初思ったんですよ、
1: はい、ねえ、
0: あくんの隣、そうかと、ちゃんとそこでコラボレーションをしながら、
1: そういうことだったんですね、
0: そうなんです、ぜひですね、今日は沖縄名護をたっぷり知っていただく、はい、いい機会になったんじゃないかなと思います、あもちろんね今何でも調べたら出てくるんですけど、行かなきゃ分かりません、
1: そうですね、実際にね感じたいですね、
0: そう、ぜひね、機会があれば沖縄行こう、そして、美味しいものを向こうで食べていただいて、もうすでにさっき食べた一口食べたアグーが、いや
1: そうね、まだ口の中に美味しく残ってますね、
0: 食べたいね、
1: 食べたい、
0: お腹すかない、
1: お腹すきました、
0: もう相性、お昼12時の中継なんて本当に良くないですよね
1: 確かに、
0: もう食べる以外の中継はしたくない、
1: 食べたい、
0: 黒田さん飲んできたでしょ、なんだ見てください、あの顔
1: すごいいい笑顔ですね、
0: どんだ、そう、飲んでおだってさ、インタビューしてる時におかしいなと思ったもん、
1: なんかね、
0: もう完全に飲ん、いや様子がというより完全に飲んでる、ね、飲んだレポートでしたよね、はい、さすが我らが北広ボールパークラジオ FM メイプルはやはりオリオンを真剣に飲み、泡盛は飲んでない、さすがに黒田さん泡盛も好き、
1: あ
0: 絶対飲ませないようにしようでもさ、酔いが違いますよね、オリオンビールってなんかね、ライトに酔えるって感じ、
1: そう
0: ね、これね本当にそうなんですよ、なんか軽く飲めるの、これ北海道だとよ、
1: 北海道だと、
0: はい、
1: 向こうで飲むと、
0: 向こうだとねもっとライト、
1: はい、あそうなんですね、
0: グビグビってだから、お水のようにビール飲めるっていう気候なんだよね、はい、
1: ああ
0: だからエスコンでさ、うん、オリオン飲めたらまた最高だよね、
1: いいですね、今日行かれる皆さん、
0: 今日いらっしゃった方は必ず名護フェアで、はい、いろいろとねお店も出店してますし、はい、この機会に来年ねみんなで行きましょうよ、はい、FM メイプルで
1: 行きたいです、あ丸って出てる、
0: ね、ツアー黒崎くも、
1: ね、
0: で思いっきり向こうで、北広島 PR して、
1: そうですね、
0: そうです、一番ツアーやらなきゃいけないラジオ局ってここだもん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうでしょう、もう、
1: ね、誰だっていう人までついて
0: く
1: る、
0: そうそうそう、ね、もう市長とかもみんな連れてかなくてですね、
1: はい、そうですね、うん、かなりね
0: 旗持ってもらって
1: 市長がですか、
0: そうですよ、
1: いや
0: 自ら旗を持っていくっていうね、そんな感じもいたしますけどもね、さて、はい、番組、ね、後半に向かって、あとメール来てるかちょっとメールアドレスお願いします、
1: はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: 深澤さん、ゆかさん、番組スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 千葉県は船橋の三郷のしんちゃんこと三郷しんじです。 放送でも言ってました、沖縄と北海道

0: で食性で似てると思います。
1: あ、やっぱりそうなんだ、
0: ね、ビールとかも似てる、うん、やっぱりこってりよりさっぱりだと思います。
1: あ、まさに今
0: 出ます。沖縄はタイミング大き、タイミングは大きくありますが温度差とかも大きくあると思います。ブラジルには沖縄の方々がたくさん移民で渡りました。私の母方の親戚、新潟の親戚もブラジルに渡り、私も親戚に会いにブラジルに行った時も親戚から言われ、乾燥の具合ね、かあの乾く方ね、乾燥の具合が沖縄とブラジルのサンパウロや、は同じ感じと言われ、肉も野菜も魚介も美味しかったのは昨年北海道に行った時、感じたのは北海道とブラジルの雄大さが似てるなと思い、これに沖縄が似てるってことですよ。
1: あ、
0: 私も深澤さんの似てるっていうことにブラジルを追加しますってことで、あの、はい、ゆかさんはどっちかというとブラジル合うと思いますよ。
1: そうですか。
0: サンバとかが似合いそうな、
1: あ、でもラテンですからね、違うっていうか入ってはいないんですけど、はあ、好きなものが結構
0: でしょ、
1: 曲とか
0: だからね、うん、沖縄合うのよ。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: あ、
0: 第53代桜
1: いやいやいやいや、とんでもないです。
0: 桜の後にいろいろ違う、
1: あ、違う
0: 偽物のね、
1: はい、
0: いや、こうやってね、はい、あの、しんさんありがたいですね、しんちゃん、
1: ありがとうございます。
0: あ、確かにこういう風にやっぱり分かる人は分かってくれるんだなと思いながら、
1: うーん、
0: ね、今日もですね、たくさんメールをいただいておりますけども、深澤さん、ゆかさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いてますというね、コモンセンスさんいただいております。
1: こんにちは。
0: 私の体験ですが、沖縄での待ち合わせに4時間遅れて到着した友人に遅かったね、待ちくたびれたよと言ったら全く気にしてない様子でした
1: はい、
0: 2人は放送の仕事で1秒の大切さを、1秒を大切にされているので遅刻したことはないと思いますが、ということで来てますけどどうですか。
1: いやー、ね、いや1分2分、あ、昨日はちょっと待ち合わせに、
0: はい、
1: ごめんなさい5分遅れますっていうメール、
0: だからうちなタイム型じゃない
1: そうですね、そうですね、
0: いや、いいと思いますよ、それで。
1: 申し訳ないんですけど、
0: いや、今さ、はい、俺もね、いや、ただですよ、はい、やっぱりこう生放送ともなりますと、
1: はい、
0: 僕はもうのすごい、だからラジオやってなかったらもう超ルーズだったと思うんだけど、うん、ラジオのおかげで逆に時間に対してすっごい、はい、結構、う
1: ん、すごい余裕ありますよね、深澤さんは。
0: そう、
1: あると思います。
0: でも放送局に来るときはギリギリなんだよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: だけど放送に何事もなかったかな今日だって早く着いたつもりだったんですけど、はい、やっぱりあの今日は、ね、エルフィンパーク寄ったから、
1: あ、
0: で今日思ったもん、うん、あ、これ絶対スタジオ先に行って、うん、こっちを万全にしてから、うん、エルフィン行った方がいいと思った、
1: は
0: い、じゃないとほら、あの、のんべいの人もいるしそのままほら、
1: はい、
0: ねえ、うん、飲むことになったらやばいと思って
1: そっか、
0: そう、
1: 準備がいいですね。
0: そうだ、一応ね、こっちのあのね、バッチリとですね、はい、準備をしてから。
1: 素晴らしい、
0: まあそれはいいんですけど、はい、とにかく時間がね、
1: うん、
0: あの、それはそれで悪くはないなと思うんですよ、
1: うん、皆さんがそうってことですか、平均的に。
0: あの、かなりそうだと思います。
1: あ、
0: で、僕より、はい、あの、ゆかちゃんと同じぐらいの世代の、
1: はい、
0: あの、友達が向こうにいるけど、
1: は
0: い、
1: あ、
0: もうそのまんま、で誰も文句も言わないし、だから、あの、開演会場とかそういう言葉が、はい、こんなに合わない街はない
1: ないや、ちょっと紛れられるかもしれないですね、向こうに行けば。
0: そうね、あとさ、
1: はい、
0: あの、夕日が沈むのが遅いし、
1: あ、
0: ね、
1: 日が長いし、
0: うん、だからなんか夜7時行ったってまだ夕方の4時か5時みたいな感覚ですよ。
1: いいですね。
0: だから夜8時9時ぐらいにコンサートスタートしてもいいみたいな、
1: うん、
0: そんな感じがあるんじゃないかと思いますけどね。そんなんで今日もですね、はい、メールをいただきながらお送りしておりますけども、
1: はい、
0: 先ほどね、横浜のね、
1: はい、
0: ちょっとだけおさんもいただいてましたけども、はい、とにかくね、今日も価値のギュッと詰まった放送を楽しみにしてますっていう。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、ブロッコリーの、はい、あの、と鶏肉のパスタを作るっていう感じなんですけど、
1: そう、
0: ブロッコリーと鶏肉のパスタもそうなんですけど、うん、このね、シマンチュのブレンドの、うん、あの、旨辛万能ソース、
1: 合いそうじゃないです。
0: これさ、
1: はい、
0: 本当に使いたいな。
1: お料理ね、得意ですもんね。
0: いや、そんなことないですけど、宮古島だってこれ作ってんの。

0: ありますね。
1: ありますね。
0: でも道の駅でね、売ってるということですから、ぜひね、沖縄にお出かけの方は、お出かけした場合はいろいろとね、沖縄の名産を楽しんでいただきたいなというふうに思いますけども、ね、今日はねすごいですよ、この後の番組のゲストの方もいらっしゃってるし、すでにですね、ここ FM エプルは、ね、はい、もう次の、ね、銀さんの番組に向かって今、はい、逮捕されちゃう、ね、大丈夫か、
1: あーねー、いや気になります。
0: 最近東京で自転車に乗ったんですけど、はい、今日はね自転車について非常に深い話が聞けると思います、はい、これね、はい、1時間半東京の築地をね、一昨日自転車で朝、
1: いやいいな、
0: 蕎麦屋のおっさんに連れてかれて、どうぞどうぞ築地に朝飯食いに行きましょうって言うから、でどうやって行くのかなと思ったらチャリが2台、
1: あ、
0: で自転車でしょ、で今ルール改正したじゃん、
1: うん、
0: どうやって走んだろうと思って、東京の自転車はこれまたハードですよ、はい、道幅がだって片側 3,4 車線は平気でしょ、
1: うん、
0: そこにタクシーだのトラックだのブンブン走るところに自転車どこ行けばいいんだよって。
1: そうですよね、道路ですもんね。
0: で高速道路入ってきそうになるもんいや本当なんだって
1: 危ない、そっか、
0: 気がついたら高速に入ってる人とか、自転車の人いるでしょう。
1: います
0: よくニュースになりますよね、うん、自転車でそのまま入っちゃったとか、料金所が手前にあればいいんですけど、ここから高速道路ですよみたいなところに、はい、そのまま 50cc のバイクでビーンって上がってっちゃう人いっぱいいるんですよ。あとね、黒田さんみたいに自転車そのまま乗ってっちゃうみたいな、はい、ねダメですよ、お酒飲んで運転して、もうとにかく今日は、はい、自転車についてはねバッチリ、
1: いや欲しかった情報でした。
0: そう、なのでね、仁さんの番組もね、はい、この後たっぷり楽しんでいただきながら、はい、ね、我々本当今日はスクイーズ放送局はですね、沖縄名護、
1: はい、
0: で沖縄っていうとね、僕ね、いろんな沖縄のシンガー思い出すんですけど、はい、下田一郎さん、もうこの方はね沖縄で非常にゆかりがあるというか、これちょうどね沖縄の人たちと一緒にやってる頃の、アルバムの中にマハロという曲があるのでお届けしましょう。

0: 下田逸郎マハロお届けしています。今日は5月19日の火曜日です。スクイズ放送局お届けしております。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて、お送りしてまいりましたけどもね、スクイーズ放送局、はい、今日は、ね、中継がありましたから、はい、
2: ありましたね、緊張しました。
0: なかなか緊張した
2: 、はい、
0: もう何事もやってみようみたいな、
2: は
0: い、
2: ね、ありがたいです。でも、
0: ね、中継はもうやったらもうこっちのものみたいな。
2: そうです
0: か。そうですよ、今日なんか俺先にフライングしちゃってさ、すいません、先にインタビューしようとしちゃったの。すいません、裏でちゃんと打ち合わせしてからにしてくださいって、はい、
2: 職業病ですか。
0: え、俺だってその場で聞きたいじゃん。
2: ね、
0: あ、そういえば後でインタビューするんだったなと思いながら、
2: ね、そっか、
0: まあでもそれはそれでいいかなと思うんですけどもね、ということでございまして、今日はですねお送りしてまいりました、スクイーズ放送局、ぜひお便り、はい、ね、お手紙もお待ちしておりますので、じゃあ郵便番号から、はい、061-1121、
2: はい、北海道北広島市中央6丁目1の1いきいきビル2階、
0: いや、はい、いらないです
2: いらないんです、
0: ね、はい、FM メイプルで、
2: はい、FM メイプルで、はい、お待ちしております、
0: はい、スクイーズ放送局宛てに、はい、メッセージお待ちしておりますんでね、はい、そしてメールアドレスは、
2: はい、fm@maple799.com、 fm@maple799.com までお待ちしております。
0: そうですね、ぜひお手紙やおはがきなんかも、はい、この後お待ちしてますんでね、沖縄の、思い出っていうことで、いただいてますんで、一通ね、これを最後にご紹介させていただきたいなと思いますけどね、はい、2000年、お、沖縄サミットの時じゃん、ね、沖縄に勤めていた、当時勤めていた会社の旅行で沖縄に行った帰り、空港で泡盛を飲みすぎた私は飛行機に乗り遅れそうになった。いい話ですね、こういう話を待ってましたね、やっぱりさ、はい、ウチナーでさらにウチナータイムになっちゃう、ちょっとそれが良かったし、アナウンスで呼ばれて、
2: はい、
0: 慌てて座った席はキャビンアンテンダントさんの前、目の前、キナーアナウンスに拍手とヤジを飛ばした後は爆睡。バカですね
2: すごいお元気、
0: ね、気づいたら羽田空港に着陸、帰り際にキャビンアテンダントさんと名刺交換をしたことがきっかけで交際が始まり、その後結婚しました。はぁ、
2: そうなんだ、
0: へぇ、名護には行ってませんが、はい、沖縄は自分の人生のターニングポイントの泡盛飲みすぎて爆睡して名刺交換して、その後結婚するっていうね
2: すごい、
0: 横浜ダイナマイトちょっとだけよさんのそんな小話を挟みまして、その後どうなったかは知りませんということでお送りしてまいりました、はい、スクイーズ放送局、今日は第7回目と、
2: はい、
0: いうことでね、この番組は
2: 価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。
0: はい、ということでこの後仁さんのね時間、今日はゲストの方もいらっしゃいますので、じっくりお話を聞いていただきたい、はい、なんか差し入れあるみたいね、
2: 嬉しいです ね、
0: ね、来週もスクイーズ放送局元気にお届けしたいと思います、はい、パーソナリティは深澤正和と
2: ゆかでした、ありがとうございます。

皆さんこんにちは。カフェ日のあ、あ、レディオ日の当てる場所をスタートいたします。この番組は私ジンが大好きなファイターズの話、野球の話、パラスポーツの話、その他スポーツの話、久保田アグリフロントさんをはじめ、F ビレッジや北広島周辺の情報、そして大好きなアーティスト、浜田省吾さん、家入レオさんの情報や

曲を聴いていただく番組です。皆様のメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストはメールは fm@maple799.com fm@maple799.com ホームページからもメッセージリクエストできます。 FM メイプルで検索してください。ファックスは 011-372-6336、 電話は 011-372-7500。 メッセージリクエストにはラジオ日の当たる場所までと記載してください。よろしくお願いします。北海道北広島 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz。 またこの放送はパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。リスンラジオというアプリをダウンロードしてください。リスラジで検索してください。はい、いつものように曲からっていうことができずにバタバタしておりますが、はい、ちょっと曲聞いてもらえますかね。まあ私のやってることですので、温かく見ていただければ、見れないね、はい、はい、温かく聞いていただければと思います。はい。

0: はい、繋がんなくて音楽を流せないという、はい、私にある、失敗であります。今日は素敵なゲストをお迎えしております。4月に道路交通法改正されまして、自転車のルール等が、新たに加わっております。で、まあ、厳罰化というか、青切符という形の言い方が分かりやすいのかな。で、その、まあ、自転車のルールを、少しでもちょっと皆さんに知っていただけたらなと。それから、まあ、自転車に乗るときにどういうふうに注意したらいいかなっていうのを聞いていただきたいなと思っておりまして、ゲストをお迎えしました。今日来ていただいてますのは北海道警察厚別署の交通課より吉田係長さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました厚別警察署の吉田です。非常に緊張してます。お願いします
0: ありがとうございます。まずね、私がやらかしてるので、あの私がもうあの汗かきまくりですからあの吉田さん、あのそこまで緊張しなくて大丈夫です、はい、まず間違いなく僕の方が緊張してる感じがありますので、
1: はい
0: はい。まずは、お話をたっぷり聞く前にファイターズの、この方の応援歌から聞いていただきたいと思います。清宮幸太郎くんの応援歌 I was born to the love クイーンです。聞いてください。

はい、聴いていただきました曲、クイーンで I was born to love you。 清宮幸太郎くん、それから遡ると

0: 稲葉さんの登場曲でもありますね。いつものようにファイターズの話からっていう感じにはなりません、今日は。ゲスト来ていただいてますので、ゲストのお話をたくさん聞いていただきたいと思います。先ほどもご紹介しましたが、北海道警察厚別署から交通課の吉田係長に来ていただいてます。今日はよろしくお願いします。
1: 改めてよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。4月1日から道路交通法が改正されて、で、まあ、自転車の、まあ、特に、交通ルールが、だいぶ変わったと。で、まあ、厳罰化も含めて、わかりやすく、こう、まあ、取り締まりっていう言い方も、あれなんですけれど、まあ、事故をなくすために、取り組みをっていう形で、4月1日から変わったということになります。でも、僕がこう、ぐだぐだ喋っても、わからないと思いますので、吉田さんにまず、変わった点と、特に注意していただかなきゃいけないっていう点を、お話をしていただきたいなと思います。途中で僕も、ツッコミを入れたいと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい。厳しいツッコミはダメです。改めまして、よろしくお願いします。厚別署の交通課の吉田と言います。非常に緊張してるんですけども、自転車のことでということで、お話があったんですけど、皆さんもご承知の通り、4月の1日から道路交通法の関係で改正で自転車にも青切符っていう形で、適用になるっていうことになりました。青切符というのは免許を持ってらっしゃる方だったらご存知の通り、銀行が郵便局違反をした時にですね、銀行もしくは郵便局にお金を支払ってもらって、刑事手続きに移行せず終了するっていう流れのものだったんですけども、自転車に関してもそれと同じように、刑事手続きに移動することなく移行することなく反則金を納めて、違反が終結するっていう制度なんですけども、今まで急に青切符と言われても自転車なんて青切符っていう話もあるかもしれないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: もともとですね、青切符の適用前に赤切符っていうのも自転車に関して適用されてました。
0: はいはい、黄色切符は
1: ないですね。黄色というか、イエローカードと俗に言われる注意警告のものはあるんですけど。
0: なるほど、なるほど。
1: ですけども、自転車に関しても、以前から危険な運転をしていたり、事故を起こしてみたりとかですね、いろんなことで、またお酒を飲んでしまって運転してるということで、はいはい、赤切符という手続きの流れで、刑事手続きになってしまう。そういうものもあったんですけども、はい、今回の4月の段階から、いろんなものに関して違反、多く言うと113種類あるんですよ。
0: 113、
1: はい、
0: そうか、
1: そう、全てを計算するとって、はい、全ての数は113種類あるんですけども、はい、その違反について、交通違反切符という青切符を作成しますよ、適用しますよっていうものなんですけども、
0: なるほど。今それあれですね、じゃあ113全部述べてもらえます？
1: ね、そんなことそういうふうに言われるとは思っていたんですけども、
0: それは、
1: はい、この準備はしてたんですけども、全ては答えられません、すみません。
0: いや、
1: 今回ですね、いろいろお話をさせてはもらうんですけども、
0: はい、
1: 自転車の切符に関して、自転車のルールブックっていうものがですね、はい、一応あるんですよ、はい、それがですね、警察庁の方からホームページとかで出てますし、
0: はい、
1: 各警察署、はい、並びに警察本部のところからもですね、ルールブック、自転車ルールブックっていうふうに、
0: はい、
1: 押してもらうと、はい、そこから、はい、自転車の乗り方とかですね、違反についての全てのことが記載してあるものが見ることができますので、それも見てもらうのもいいのかなと思っていますが、はい、私もそれプリントアウトして見ました、
0: はい、
1: すごい量です。
0: そうですね、でしかも、まあ、言ったら、そういう環境がない方とか苦手な方もやっぱりいらっしゃるので、
1: ね、
0: まあ、こうやってね、吉田さんにこう、まあ、本当に簡潔に、まあ、注意すべきことを分かりやすくちょっとお話していただけたらなっていうのがちょっと僕にもあって、はい、今日ね、はい、声をかけさせていただいたので、まあその辺全てをこう網羅してっていうことではなくて、本当に特にね、やっぱり事故につながって、

0: ね、怪我をしたり死亡したりとかっていうことにないようにという形でのルール改正だと思いますので、はい、その辺をちょっと詳しく聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今言われた通り青切符を適用されるからという以前の前に、いや前にというか事故を起こした時に突

0: ってるっていうのも、やはりあの自転車というのは皆さんご承知の通り車の仲間になってくると、
1: はいはいはい、
0: 車と人が接触した時に大体の場合はどちらが悪いんですかってなってくる時には、
1: はい、
0: 多くの場合が車、
1: はい、
0: で大きく捉えて車の仲間ですから、自転車と人が接触した事故になったってなった時にどちらが悪いんですか、車との仲間なんで、
1: はい、
0: そういう風になってくるんで、
1: はい、
0: 仕事からですね、車の事故だけではなく自転車の事故も見たくはないというか取り扱いたくはないんですけど、はい、見る機会があるんですが、やはりあの皆さん事故を起こしてから非常に後悔なさってるっていう方々ばかりなので、特にですね、青切符を切られるからというわけでもない思っていただいて気をつけてほしいこと、はい、何点かお知らせしたいなと思ってます、
1: はいはいはい、今あのちょっと、すごく大事なキーワード、あの自転車は車の仲間っていうキーワードですね。はい、まあ、そちらはすごい、大事なキーワードですので、皆さんもそれを念頭に置いて、吉田さんの話を聞いていただけたらと思います。はい、話の腰を折りました。
0: です、はい。ちょうど今、キーワードの、あの、車の仲間って言っていただいたんですけど、私の方も仕事として、小学校とかですね、中学校もそうですし、幼稚園児の方にも、交通安全の講話っていうかですね、やることもあるんですけど、
1: はい、
0: 一番最初に言わせてもらうのが、自転車は何の仲間だろうねって言ったら、みんな車の仲間って言ってくれて、はい、ということは、あと歩道っていうのは漢字で書いたらどう書くのって3年生4年生に言ったら歩く道、
1: はい、
0: っていうことは、ということは自転車車の仲間だからあれだよねって、歩道は歩く人の道で、車の通る道は車道だよねっていうことをまず最初に言わせてもらって、はいはい、歩道を通るときには、自転車の人は歩いてる人に道を貸してもらってるんだよっていうイメージで乗ってねっていうことはまず最初に言わせてもらってます、
1: はいはい、
0: で、歩いてる人は守ってねっていうふうには言わせてもらってて、
1: はい、
0: 言わせてもらったキーワードだねってその通りだなと思ってるんで、
1: はい、
0: やはり車の仲間っていうことだけは忘れていただきたくないなと思ってます、
1: はいはい、
0: で、特に気をつけてほしいということになってくると、
1: はい、
0: やはり携帯電話ですね、ながらスマホというんですかね、
1: はい
0: はい、携帯電話の操作をしたり、通話をしたりし て,、
1: はい、
0: してしながら自転車を乗るっていうことが、
1: はい、
0: 特に気をつけてほしくて、警察官ですねというか、違反なさると特に切符を切られる確率が高いと思いますし、
1: はい
0: はい、というのもやはり事故に直結するのが携帯電話の操作だと思うんですよ、
1: はい、
0: で、車の方を運転した時も皆さんもよく言われてて分かってると思うんですが、携帯電話を操作しながら運転してはいけません、
1: はい、
0: で事故を起こしやすくなります、注意散漫になりますっていうことだし、
1: はい、
0: 同じように今回の4月1日からの青切符っていう話じゃないんですけど、
1: はい、
0: 車の方の違反も一番最初携帯電話を使用してる時には、
1: はい、
0: 点数が1点の6000円っていう違反だったんですよ、
1: はい、
0: 一番最初、
1: はい、
0: それからやはり、危険だということで、
1: はい、
0: 反則金の方も今は点、反則金が1万8000円、
1: はい、
0: で点数も3点ということは、はいはい、一般の道路を走ってる中で、青切符の中でも一番点数も高いし、
1: はい、
0: 反則金も高
1: い
0: 違反になってくる、
1: はい、
0: ということは裏を返すととても危険な違反ですよ、
1: はい、
0: で自転車の違反に関しても携帯電話の方は反則金が1万2000円というすごく高い額なんですよね、
1: はいはい、
0: それは他の違反は6000円とか5000円とかあるんですけども、うんうん、その中でも分を抜いて一番高くなって、
1: まあ、倍近いですね、
0: そうですね、倍近い値段に、はい、値段というか違いますね、反則金になってるってことは、はいはい、やはりこれだけ危険な違反ということは事故も発生してるっていうことになりますんで、うん、携帯電話を使用したとかですね、
1: はい、
0: あとメールを打ちながらとか見ながらっていう運転だけは特に気をつけていただくというか、うん、やめてください、
1: はい、
0: そうしていただかないと、
1: はい、
0: 事故に遭遇してしまうこともあるし、はい、まあ、やっぱり歩きながらでもスマホをやめようってよく言われてますよね、歩きながらでも、
1: はい、
0: 前方が見えなくなってるっていうことになると、はいはい、自転車っていうのは歩く速度より速い速度、
1: はい、
0: で、となってくると 1秒

0: 2秒見ただけとか、うん、注意散漫になるだけで、うん、間違いなく5メートル10メートルは進んじゃう。
1: そうですね、まあ、基本的にだからその携帯電話を使ってることによって他の違反も起こしてしまうっていう
0: ね、
1: 一時停止をしてないとか、はい、信号を見てなくて、はい、信号を無視しちゃうとか、まあ、歩行者が見えてなくて歩行者にぶつかってしまうとかっていう、はい、そういうこう、まあ、他の、まあ、違反も付随してついてくるような一番やっぱり危険であって、それが、まあまあ、取り締まりの、まあ、言ったら重要視されているようなところになるんですかね。
0: それはやはり あると思います、
1: はい、
0: 危険性が高い、はい、ということになってきて、
1: はい、
0: その携帯をしていなければ事故が起きてないだろう、
1: はい、
0: ということもあると思いますので、
1: はい、
0: 特に厳しくなっているのが携帯電話の使用とか保持になってくるんで、
1: はい、
0: まあ、こちら聞かれている方もそうですし、
1: はい、
0: 周りの方々も携帯電話を使いながらの運転、歩くときもそうですし、自転車も車も、はい、みんな携帯を使いながらの運転とか、
1: はいはい、
0: 操作はじゃあ動くのをやめましょうということを特にお伝えしたいと思ってます、
1: はいはいはい、
0: とあとまた中でも青切符というかですね、
1: はい、
0: 違反が高い危険性が高いと言われているのが、
1: はい、
0: 北海道の方にしてはあまり、数はないのかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 踏切、
1: あ、はい、
0: 踏切の中に、はい、遮断機が降りてるのに入っていくっていう、
1: はい、はい、
0: まあ、
1: 言ったら電車来てないのを見えちゃうっていう ね、
0: そうですね、
1: なんかそれでこうもう自分は大丈夫っていう過信のもとに、はい、まあ言ったら車だと車破損するけれど自転車ならくぐってしまえばみたいな、
0: それもあると思います、
1: はい、
0: でそれもですね、
1: はい、
0: 北海道の方っていうよりも特に本州の方
1: が
0: 多いんじゃないのかなと思うんですけど、はいはい、報道等とかでも出てます、車だけじゃなく自転車の踏切のところでの事故、
1: はい、
0: とかですねなってくると電車に接触されると間違いなく、
1: うん、いやまあもうそうですね、
0: 間違いなく車でもどういう風になるかっていうのを想像つくのところで、
1: はいはい、
0: ましてや自転車ってなってくると、
1: はい、
0: 間違いなく大怪我、まあ、
1: そうですね、怪我で済むっていう話ではなくなる可能性もありますからね、
0: そうですね、そうなってくるのもありまして、
1: はいはい、
0: 特に、今回の青切符の適用に関して、携帯電話と踏切の中の立ち入りっていうのが、はいはい、特に厳しく、はい、なってるんじゃないのかなと思いますし、はい、厳しくなってるということはやはり取り締まりの対象にも一番なりうるものになってきますんで、
1: はいはい、
0: 通常で運転していればそんなことはないと思うんですけども、
1: うん、
0: 携帯電話もちょっと誰々から電話来たとかですね、
1: はい、
0: 地図見ながらとかそういうことになってくるのが大体のことだと思うんですけど、
1: はい、
0: やはり自転車に乗ってる時も車の仲間で、万が一の時には非常に怪我を負わしてしまう確率が高いものだということも、
1: はい、
0: 時々で結構なんで思っていただいて、
1: はい、
0: 注意していただければいいなと思ってます、はいはい、特に注意してほしいのがその2つなんですけども、
1: はい、
0: あと自分を守るためにも違反の中で無灯火5000円とかですね、
1: はい、
0: それとか一時停止の違反というのも出てくるんですけど、
1: はいはい、
0: 一時停止しないっていうのもそれがもう本当に事故に直結しちゃうんですね、はい、一時停止の方も、はい、で無灯火の方にしても自分は車のライトは見えているけど車が自分のことを認識してくれていないとか、うん、
1: はいは
0: い、歩いている方も自転車を認識してくれていないってなってくると、
1: はいはい、
0: 重大な事故につながってくるん で、
1: はい、
0: でそういう一時停止とかのところは確実に止まってもらって、安全を確認してもらってから行くということで、
1: はい、
0: それですぐ切符を切られるっていうわけはないかもしれないんですけども、
1: うん、
0: これに関しても切符を切られる可能性もありますし、また特に警察官に止められた、
1: はい、
0: 止まってくださいって言われたら、
1: はい、
0: 止まってください、
1: はい、
0: で、状況について説明してください、
1: はい、
0: それでまたうるさいな逃げちゃおうと思って逃げちゃうってことになってくると、
1: はい、
0: 間違いなく逃げようと思うことになると違う違反もしてしまう可能性もあるし、
1: はい、
0: 前もよく見てなくて、
1: はい、
0: 考え事が一つ増えてしまうことになってるんで、
1: はい、
0: 普通に運転しててもそれだけ事故に遭う確率がありますんで、
1: はい、
0: 止められた時には止まってください、
1: はい、 そうですね。

0: まあ言い方もちょっと僕あれなのかもしれないですけれど、4月1日に改正されて、で、もう本当にこう危険なことに関しては、もう携帯電話、それから踏切の立ち入りとかに関しては、目に見えても間違いなくダメ。まあ他の違反もダメなんだけれども、まあ今危なかったよ、ちょっとちゃんと止まってよっていうことをきちっと警察官の方が教えてくださるっていうね、そういう子も、まあ機関でもあると思うんですよね。で、そこをやっぱりこう認識して、しっかりと話を聞いて、それをこう認識するっていうことは大事だと思うので、まあね、皆さんこう声をかけられて、やば、逃げろっていうことではなく、きちっとね、話を聞いて、今何がダメだったのかっていうのをきちっとね、把握するっていうことが、大事だと思います。で、ちょっとね、あれなんですけど、まあさっき、まあキーワードと言った車両、車と、自転車は車だよっていうところ、基本的に自転車の交通、走っていい場所はどこですか？
1: 自転車はキーワードがあった通り車の仲間ですから、原則は車道です。で、車道なんですけども、その中でも歩道を走っていいよっていう例外はあります。その例外の一つとしては、13歳未満の児童と、あと70歳以上の高齢者の方は歩道を乗ってもいいですよっていうことにはなっています。ですが、歩道というのはまた元に戻りますけど、歩く道、漢字で書いた歩く道なんで、子供、小学生の子たちも70歳以上の方々も歩道を借りてるんだよ、走りやすいから乗ってるっていうわけじゃなくて、例外で乗れるんだけど、原則は自転車は車の仲間で、歩道を歩行者の方から借りて乗ってるんですよっていう優しい気持ちを持ってほしいなっていうのが、まずは歩道を走れる例外の第一点と、あともう一点というか、道路がですね、あまりにも交通量が多いとかですね、車道の左側で工事をしているとかっていう時に、一般の方々、子供、ご高齢の方じゃなくても、歩道を乗ってもいいですよっていうことにはなってます。ですけども、その時も今と同じように、歩道は借りてるんだよって気持ちを持ってください。で、そうしてもらわないと、走りやすくて走ってても、そこのところで歩行者の方が危険だとかですね、引っかかってしまったってなれば、間違いなく事故にもなりますし、ってなってくると交通事故で、怪我をすると人身事故っていう形になります。そうなってくると、悪いのは自転車で、その時に、よくあるというかですね、あってほしくないことなんですけど、自転車で、人をはねてしまったというか、引っ掛けてしまいました。そうなってきて、相手が転んでしまって、怪我をしましたという時に、若い子であれば軽い怪我だったのかもしれないのが、やはり小さなお子さんとかご高齢になってくると、ちょっと転んでも頭を打ってしまうとかね、そういうことになって、病院に入院ことになって、結果的には、小学校5年生の男の子が運転してた自転車が60代の女性を引っ掛けてしまいました。その時の賠償いくらですかって時に確認したら、9000万円以上なってくると、そういう不幸な話ではないんですけども、それをルールを守ってもらって、まず事故を起こさないのが一番だし、歩道を借りてるっていう気持ちもそうだし、防衛策として、車には任意保険っていうのは大体の方を入ってると思います。ましてや強制保険があります。ですが、自転車には保険に入ってる方が少ないっていうことになると、万が一、自分のお子さんだとかお孫さんとか事故を起こしてしまって、重大な事故を起こしてしまった、責任を取ってずっと保証賠償していくのはどなたですかってなってきた時に、子供も一生償わなきゃいけないと思いますし、その親御さん、いろんな方々、親戚の方々が背負っていかなきゃいけないってことになると、やはり自転車の任意保険っていうのも 高い額ではないとは聞いてます、うん、あとまたいろんな保険とかでも加入できるって聞いて、
0: はい

0: ますんで、はい、それもお子さんがいる方とかですね、はい、ご自分で自転車に乗るっていう方、ちょっと頭の片隅に置いてもらって、はい、任意保険をかけてもらうっていうのも本当に本当の保険ですね、
1: はい、
0: 自分を守るためにって保険も検討してもらうのがいいのかなとも思ってます。
1: はい、ありがとうございます。本当はね、ここでもう僕の番組として、まあファイターズの話したりいろんな話するっていうことをやろうと思ってはいたんですけど、話下手とかそういう話自分でおっしゃってましたけど、いやためになる話をねたくさんしてもらってるって、これちょっと逃すべきじゃないなっていう考え方もあるので、ちょっと一曲挟んでもう少しお話聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
0: はい。
1: 先週、リクエストいただいた、迷惑メーラーバックフリッパーさんからの、これ岡村孝子さんのはぐれそうな天使という曲、俺聞いたことないんだけど、聞いたらわかんのかな、聞いていただきたいと思います。岡村孝子、はぐれそうな天使。

0: はい、聴いていただきました曲、岡村孝子で、なんだっけ、はぐれそうな天使ですか。はい。今、先週リクエストいただいたバックフリッパーさんから、メッセージいただいてます。仁さん、吉田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 迷惑メーラーバックフリッパーです。自転車は交通ルール守らない人が多くて危ないですよね、と。この前、自転車と車がぶつかる瞬間を目撃しました。歩道を逆走行してきた自転車と脇道から左折しようとして出てきた車が出会い頭にぶつかったんですということですね。車目線で見てこれは避けられないよなと思いました。逆走で歩道から自転車が結構なスピードで出てくるのを予想するのは難しいなと思いました。自分も事故を起こさないように気をつけようと思いましたということで、リクエストは安全地帯ジレッタイですけれど、これまたそのうちかけます。はい。ね、今岡村孝子さんの曲かけたんで許してくださいね。はい。吉田さんにはもう少しだけお付き合いいただきたいと思います。ね、今ちょっとね、バックフリッパーさんからもありましたが、まあね、先ほどちょっとお話した一時停止ね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと、まあ結構な感じで皆さんね、止まらずにそのまま突っ切ってくる方がね、見られるっていうのは実際ありますよね。その先ほどね、自転車は車だよっていう部分で言うと、日本の、まあ、道路交通法でいうところの、まあ、左側を走る原則で、まあ、一時停止、それから信号も、まあ、車と同等の信号を見て、渡る。で、止まるところも、横断歩道のところではなくて、きちっと停止線で止まるっていうことが大事。で、そこがね、まあ、ちょっと、まあ、あやふやな部分がすごく多かったのを、まあ、言ったら、きちっとこう、今の状況で、皆さん把握しましょうよと。で、先ほど吉田さんがずっと言われている、自転車は車。そこをしっかりと頭の中に置いて、じゃあ車のルールはっていうところをきちっと、見ていただいて、ルールをどんどん当てはめていっていただきたいなっていうのが、感じておりますね。どうですか、まあ、4月から実際のところ、5月入ってですけれど、この状況で、まあ、北広島の方たちの自転車の、まあ、使い方に関しては何か、危惧していることとかありますか？
1: そうですね、北広島、私の方は厚別警察署ということで、
0: はいはい、
1: 北広島 も、はい、もう厚別区を管轄しているものなんですけども、
0: はい、
1: どちらの区も市も同じようなことが言えるのが一つありまして、
0: はい
1: は
0: い、
1: やはりですね、自転車に乗ってる時に、
0: はい、
1: 自転車に乗ってれば大丈夫だろうっていう方も、歩いてる方もそうなんですけど、
0: はい、
1: 大丈夫だろうと思って運転してなさってる方がやっぱり多く見、はい、受けられるんですよね、はい、で、切符を切られるから一時停止止まるとかっていう以前の問題に、
0: はい、
1: 乗ってる時に細い道から車が出てくるかもしれないっていうことを思っていらっしゃらない方が、
0: はい、
1: 特に多いんじゃないのかなと思って、
0: はいはい、
1: 私たち、泊まりの仕事もすることもありまして、
0: はい、
1: それで交通事故の現場にも行くことはあります、
0: はい、
1: その時に自転車と車の事故というのでお話を聞いても、
0: はい、
1: 交差点のところで、車から見て左から来た自転車に当たってしまうとかっていうのがあって、
0: はい、
1: 自転車の方は何も見ていないというか、来ないだろうと思って運転してるんですよね、はいはい、で、車の方の人も同じように来ないだろうと思ってる、
0: はい、
1: その来ないだろう、来ないだろうと、
0: はい、
1: だろうと思っている人たちがやっぱり事故に遭っちゃうと、
0: はい、
1: で、本当にいつもいつも気をつけてくれっていうのは本当に

0: 難しいことなのかもしれないんですけども、
1: はい、
0: だろうではなく、
1: はい、
0: 車が来るかもしれない、
1: はい、
0: 歩行者が渡ってくるかもしれないとかっていうですね、はいはい、かもしれないっていうのも時折で結構なんで、はい、思ってもらうだけでも事故に遭うリスク、はい、起こすリスクは軽減されると思ってます。
1: はい、そうですね。それあれですよね、まあ、自転車に限らずやっぱりだろうではなくてかもしれないっていう言葉を ねやっぱり本当に、きちっとこう頭の片隅にでも置いて、あ、もしかしたらここから自転車が、もしかしたら車がっていうのはやっぱり必要ですよね。
0: うん、
1: それはまあ間違いなく事故を防ぐ、自分が事故に遭わないことも含めて、やっぱり大事なことだと思いますね。はい、
0: 自分が気をつけていても、
1: はい、
0: 相手が見ていないとかですね、
1: はい、
0: 自分は車のことを認識していても、
1: はい、
0: 車の方が自分を認識していることなく、
1: はい、
0: 左折してくるとかですね、
1: はい、
0: そういう時もあると、
1: はい、
0: その時にはかもしれないと思っていただいて、
1: はい、
0: ブレーキにでも手がかかってるだけでも、
1: はい、
0: 止まる距離は短くなると思うので、
1: はいはい、
0: でそれを大丈夫だろうと思って前をぼーっと見て運転してると曲がってきた車に巻き込まれてしまうとかっていうこともあって、はい、車の運転手さんの方も事故を起こしたくて起こす人は誰もいないと思うし、
1: はい、
0: 自転車の運転手さんも事故に遭いたいと思ってる人は誰もいないんですけども、
1: はい、
0: でも事故というのはお互いになりたくないけどもなっちゃうっていうのが交通事故になってくるので、
1: はい、
0: かもしれないっていうのを、
1: はい、
0: 心がけていただければ、
1: はい、
0: 少しは事故も減っていくんじゃないのかなと思いますし、
1: はいはい、
0: あとは他の乗り物とか人に対して優しくして、
1: はい、
0: 厳しいことかもしれないですけど、うんうんうん、優しい気持ちを持ってもらえれば、はい、事故も減るんじゃないのかなと、
1: はい、
0: 私は思ってます。
1: はい、ありがとうございます。もうきっちりまとめていただいた感じ、はい、話し足りないこと、
0: いや、
1: まあ、たっぷりあるんですけどね、もうね、本当に今日はもういろいろお話が聞けて、でまだまだね、まあ、それこそ警察の方もね、指導しなきゃいけないことがたくさんあったりとか、まあ、この場面ではどうすればいいんだろうっていうね、手探りな部分が、まあ、非常にやっぱり都会であったり田舎であったりってケースバイケースでね、いろんなことが起きてくるので、この場合っていうことも多々出てくると思います。ただ最後に締めていただきましたけれど、本当にこう優しい気持ちでね、こういろいろ考えていただいて、で自分が事故に遭わない、人を事故に遭わせないっていうことをきちっと、まあ、心に留めて、まあ、自転車です、それから歩行するのもそうですし、車もそうです、気をつけていただけたらと思っております。今日はちょっと長々とお話聞きましたが、またね、機会あったら、他の番組とかでもね、この時間帯に限らず、皆さんにお伝えできればなっていうふうに、メイプルの方では考えておりますので、これからもご協力の方よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。吉田係長でした。ありがとうございます。
0: どうもすいませんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。浜田さんの曲一曲聴いていただきます。雨上がりのブルースです。聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、浜田省吾さんで雨上がりのブルースでした。ね、まあゲストを迎えるのが苦手な私、はい、なんかいろいろとこうちょっとバタバタはしてね、もう出だしからやりまくってる感じですけれど、まだまだね、皆さんが疑問に思ってることとかたくさんあるとは思うんですけれど、もう本当に改正されたばっかりですので、先ほどもね、お話しいただいた通り、自転車は車だよっていうことを、まず、しっかり認識した上で、交通ルールというのをどんどん頭に入れてっていただけたらなっていうふうに感じております。まあ、その中で、やっぱり危険があってはいけないので、その時の状況判断っていうのもきちっとするっていうのことも大事だと思いますんで、はい。皆さん心がけていて、てください。ちょこっとだけファイターズの話、21勝23敗4位っていう形ですね。1位が今西武ライオンズ、まあ去年から考えたらね、ライオンズの快進撃は恐ろしいっていうところですけれど、まあそれでもね、4ゲーム差っていう感じです、1位とね。今日からはエスコンに楽天を迎えて、伊藤大海投手先発でいきます。はい。レースがね、しっかりと打球が上がってきて、まあ、打率も上がってはいたんですけれど、打球が上がってなかったのがちょっと心配だったんですが、ね、しっかり打球が上がってきちっと打ってるっていう形で、いい状況ですので、はい。レースの前に、こう、ランナーを貯めてっていうのも、ぜひ、ね、日曜日の上川畑くんのね、走塁のようにね、ちょっと、まあ、次に頼れるバッターがいるんで、まあ、無理はしてはいけないという状況ですから、そこいう状況判断もきちっとしていかないと、一つ一つ勝ちを積み上げることができないと思いますので、何としてもね、頑張っていただきたいと思います。それから、ね、今日は、名護のスペシャルデーということで、F ビレッジや、それから、北広島の、駅構内において、スペシャルデー開催しておりますので、気になる方ぜひ行ってください。それからエクビレッジのサニーテラスの2階に、清宮選手のお父さんのうどん屋さんがエソラごとという形、お店ですけれどオープンもしました。こちらの、玄米粉を使ったグルテンフリーのうどんということです。そちらの方も注目ですね。はい、ぜひぜひ見てください。久保田アグリフロントさんのお話を少しだけ、2026年のナイターゲーム開催日は、ラストオーダーを17時にということで30分延長するっていうことに なりました。それから今週は23、24でピザ作りの体験教室、6月もイベント多々ありますので、ぜひインスタ等で、はい、チェックしてください。よろしくお願いいたします。もうな、今日ね、聞くことたくさんあって、で、皆さんにどれだけ届いたかっていうのもありますが、ね、まだまだ、ね、先ほどもお話しましたが、僕の番組だけではなくて、ね、情報、それから、いろいろと届けていけたらなと思っておりますので、ぜひ。で、皆さんからね、例えば、こんなこと聞いてほしいなっていうことがあれば、

ぜひ、メッセージいただけたらと思っております。レオちゃんの話、新曲が6月3日配信、7月スタートのテレビアニメメビウスダスト、メビウスダストというテレビアニメのオープニングテーマ、テーマ曲に、メビウスという曲が、決まりました。6月3日配信リリースされるということです。そちらもちょっと楽しみではあります。9月からの秋のツアー、10月12日札幌ありますので、ぜひ、チェックしてください。花田翔吾さんの話です。本日1月11日の、振り返り公演ですね、愛媛で行われる予定だった、ライブが浜田さんの体調不良により、延期されました。その振り替え公演が今日は愛媛県松山市、県民文化会館で行われるということです。今回ねセカンドピリオド、先週お話しましたが、セカンドピリオドの方、順調に、進んでっております。8月には札幌に浜田さんを迎えてという形になります。残念ながらチケット取れておりませんが、先日もねあのうちに、浜田さんのファンの方が来てくださって、札幌の1日目チケット取れてますよっていうお話も、いただきましたね。あの皆さんぜひねあの行かれる方楽しみにしていただけたらと思います。特にね最終日は、ツアーファイナルという形ですので、札幌でツアーファイナルってねなかなかないと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。レオちゃんの曲聴いていただきたいと思います。シティボーイなあいつ、イエリレオ聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、家入レオさんでシティボーイなあいつでした。1時間お付き合いありがとうございました。なんかバタバタとという感じでしたが、はい、来週は通常運転に戻ります。まあ通常運転つってもね、私のやることですから、はい、まあいろいろ起きるとは思いますが、温かい目でいや温かく聞いていただけたらと思います。今週もお付き合いありがとうございました。日の当たる場所陣でした。この後はティグリさんのお二人です。

79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからの時間は北広お得話ディグリーのお時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えさせていただいております。というわけで本日が番組第19回目、改めて自己紹介させていただきます。としお願いします。

0: はい、ディグリーの西野俊也です。よろしくお願いします。
1: わーい。はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 私たちは2人とも北広島が地元でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったりだとか、ウェブページ、ウェブサイト、ホームページ作ってみたりとか、 SNS の発信したりだとか、いろんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つ担当させていただいております。こちらお得話、市内のお得情報をいろいろお伝えする番組と、小話ということで、市内でこんなことあったよ、僕らこういうことが最近ありましたというのをご紹介させていただく番組2つやらせていただいております。どちらも YouTube にアーカイブの方も出しておりまして、もし気になっていただいた方だったり、見逃した方、もう一回あれ聞きたいなと思っていただいた方いらっしゃいましたら、 YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと出てくるかなと思いますので、そちらの方も見ていただければと思います。
0: はい、
1: はい、連休から少し時間が経ちまして
0: ね、
1: 皆様調子はいかがでしょうかというところでですね、
0: 悪いっすね、調子
1: 体調ですよね
0: 崩しちゃいましたね。なんだろう、
1: 結構寒暖差がね、寒かったり暑かったり、雨降ったり晴れたりっていうのがあったので、そういうところもあるんですかね、
0: その影響なんか。でもなんかちょっと流行ってるような話もちょっとググったら、なんか風邪じゃ熱も上がってないし超辛いわけじゃないから、うん、なんだろうと思って調べたら、結構似たような症状な人がちらほらいるっていう情報もキャッチしたから、何か変なものが流行ってる可能性がある、
1: ね、花粉症だと思ってたら違ったみたいなね、ニュースとか SNS でも結構見かけておいて、うん、あ、こういうの年やられそうだなと思ったらまんまとやられて予想通り
0: だったんです。めっちゃなんかちょうど絶妙に辛い今
1: なんかよく聞くあの5月病じゃないですけど、連休終わってからちょっとこうなって心も体もあまり乗り切れないなみたいな話は、この時期によく聞くお話でもあるかなと思いながら、そんななんか流行り病みたいなの出てくるともう20区30区ですね。
0: 土曜日1日で箱ティッシュ 2,3 個使ったぐらいには、
1: 本当に
0: 2個ぐらいは買って使ったんだよね
1: 鼻取れるぐらいの量じゃないですか。
0: すっごい鼻かんでずっと止まんなくて、
1: それもやっぱり花粉症とそれのダブルパンチ。
0: いやでも花粉症の薬は朝も飲んだし、うんうん、ちょっと症状出た時もすぐ飲んだけど、うんうん、全く効かなくて、その状況になって夜パブロン飲んだらちょっと効いたから、花粉じゃなかった何かがあったんだなって思って
1: 心配です、
0: ね、それでググったんだよね、うんうん、
1: やっぱりねどうしてもこの季節の変わり目みたいなところは風邪をひく人も多くなってしまうのかなとは思うので、そういうところも気をつけつつ、ただただですね、うん、なんか連休終わり毎回出てくるのが、次の連休、次の祝日だいぶ後だよみたいな話があって気持ち的にもね、もうちょっとこう整えながら頑張らないとなっていうところがあるかなと思うので、僕らもバタバタはしながら頑張っていこうかなと思っているところではありますが、今日は久しぶりの生放送でですね、あの諸先輩方にこう見守られながら、いろいろとこう手伝いしていただきながらなので、
0: 今もバックアップが入りましたね
1: ありがとうございますあのこれはありがたい気持ちと緊張する気持ちが相の子すぎてですね、笑顔がちょっと引き継ぎがちながら今日喋るので、なんか噛んだらそういうことだなと思っていただきながらにはなるんですが、元気に僕らも頑張っていけたらなと思います、はい、そんなですね、本日のオタク話のラインナップをここでご紹介させていただければと思います。1つ目、先日記事でご紹介させていただきました北広島のバット工場、うんうんうんうん、実は北広島に木製バット工場が誕生しております。こちらですね、今見学とかもちょっとお休みしていて、大変貴重な機会を僕らいただいて、内容を拝見させていただいたので、そちらのご紹介をさせていただければと思います。それが1つ目、はい、もう1つがこちら、私たちの話にもなるんですけども、ディグリー TikTok での発信が先日スタートしました。北広島の情報を TikTok でもいろいろ得ることができるよというところでやっているんですけども、まあ、そこのちょっとご紹介だったり、今後こういった情報あれば募集しますというお話を今日させていただければなと思っております、はい、そんな2つですが、珍しいですね半袖。
0: 体調悪いから体温高いからね
1: 怖くなるんですけど、同じブースにいて大丈夫ですか、
0: ちょっと距離落ちますか、映るのかなそれって
1: 怖いですけどね。でも何十年二十何年一緒にいて半袖絶対似合わないよね
0: 半袖自信あんだけどな、
1: 見慣れなすぎて、その白の半袖って絶対に見慣れないんですけどあの怪しい病気じゃないことを祈りながら、今日も元気にやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、それでは早速ご紹介させていただく前にですね、ウェブサイトの方を見ていただきながらだと僕らの番組を分かりやすく聞いていただけるかと思います。ディグリー DIGRY で検索していただくと出てきます。ウェブサイト、こちらのウェブサイトの記事を見ていただくととても面白く分かりやすく見て聞いていただけるかと思います。ディグリー DIGRY でご検索ください、
0: はい、
1: で検索したら出てくるウェブページのですねニュース記事特集というところに、
0: うん、
1: もっと見る押していただくと記事の一覧がさーっと出てくるんですけども、北広島に野球バット工場が誕生、バット作りの様子を見せていただきましたというサムネイルの記事を開いていただくと今日これからお話しする内容が出てきます。ディグリーのニュース記事の部分、北広島に野球バット工場が野球バット工場が誕生ですねこちらを見ていただければと思います。出ました？
0: あ、全然なんか重たい今日開かないや。
1: それはもうあなたの体調にリンクしていますね
0: リンクしてる、
1: あ、全部が重々ですね。
0: あ、来そうで来ない。あ、来た開きました、
1: はい、5月13日に公開しております野球バット工場の記事になります。では早速ですねこちらのご紹介をさせていただくのですが、記事の内容のところ上からかな、うん、見ていただくと実はこの工場がエスコンフィールド、地元っぽく言いますと北広島高校のところの坂をぐーっとこう登っていったら今エスコンあると思うんですけども、そのすぐ最寄りにですね木製バット工場が実は誕生しております、うん、街の風景っていうのはだんだんこのエスコン影響でいろいろ変わってきて新しいものができたり昔あったものがなくなったりと変化はしているんですけども、まさかバット工場までできたとですね僕らも全然知らずですね、たまたまお聞きしてたまたまお願いさせていただいたら今回見学させていただいたということで、うん、本当にありがたい機会をいただいたのが経緯になっております。でこちらと一般社団法人日本野球の森さんが運営されているようなものになっておりまして、結構ですね有名な方々も駆けつけているものになっております。あのオクラホマの方とか、あとは谷口選手といえば、
0: うん、
1: 昨日なんか市内のご飯屋さんにも来てた気がするな。
0: へえ、そうなんだ。
1: ストーリーで見た気がする。あの料理屋さんに来てたな。あ、そう、なごみさんだったかな、うん、来てた気がする。
0: うん、へえ。
1: 伏見選手とか、うん、もういろんな方著名人が訪れている野球とバット工場になっております、うん、で基本的にはですねその記事の中にもあるんですが、この木製バットをいろんな専門の機器を使ったりだとか、あとは職人さんが自ら手掛けて作っているものになるんですけども、うん、僕ら驚いたのはあれですよね、野球バットってこうやってできるんだってところがそもそも衝撃でしたよね。
0: そうこのトップの画像にもねちっちゃく写真載っけてるけど、うん、大きく分けて5段階かな、うん、四角いね木がいっぱいあって丸くなってなんかこうなってこうプロの手でなってこうなんでね、
1: 絶対にラジオじゃ伝わらないその手の動きでの
0: 表現記事を見てもらえたら、ね、伝わってると思うんで、
1: 最初はただの角材なんですよね。
0: そう、う
1: ん、このカクカクしたやつが円柱というかなんか丸っこいやつになって、でバットっぽいカーブがつけられて、うん、でさらにそれをことヤスリがけだったり詳細に作られていって、最後には職人の手でこう微調整を加えて塗装していくっていうような流れになるんですけども、これ写真本当に見ながらだととっても分かりやすいんですが、ちゃんとこうなんでしょう、トゥントゥントゥントゥントゥンって5段階こう変わるんだっていうのが分かりやすい、あ、ここでちゃんと作られてるんだなっていうのがですね
0: 面白いよな、
1: これ分かるようなところを見学させていただきました。でその中もそれぞれちょっといろんな思いがあったりもしていて、うん、この木材というのも皆さんあの野球好きな方はたくさんいると思うんですけども、野球バット好きな方っていうのもね実際に使う人以外になかなか触れないかもとは思うんですが、うん、青玉の木を使ってるみたいな言葉ってなんかちょっとどっかで聞いたことあるなって方もいるんじゃないかと思うんですが、これあの適した木材というのがやっぱりあって、基本的にはこの青玉を使うものになっていたそうです、うん、ただやっぱりそれ用で使うからみたいなところで乱獲が進んでしまってだいぶ数が少なくなってしまい、道内どころか国内ではなかなか取れなくなっていたところを

0: 北海道産のバットの木を、北海道産の木材でバット作れないかということで、さまざまな研究を重ねたそうで、今はダケカンパ、白樺に使えって言ったかな、そういった木材を使って作れないかというのを研究に研究を重ねて、結局同質以上で使えるぞ、ということが証明されて使われているのがこのバット工場の木材になっているとのことでした。なので本当に北海道で生まれた素材 で北海道のこの工場、北広島の工場で作られ、で北海道の子どもたちに使ってほしいというですね、とても熱い思いが詰まった
1: 本当の道産バットなんだね。へえ、すごいよな。
0: なんかちょっとこう漫画みたいな話ですねドラマみたいなお話で、そういったところもとっても素敵だなと思うような説明をたくさん聞かせていただきました、でこれ以外にもですね、杉材もだったかな、なんかいろんなこう材質、まあ木材に応じてちょっと柔らかい木材もあれば、軽いものもあるし、逆に強度があるものもといろいろこうタイプがあると思うんですけど、小さい子向けに普段の青玉だとか、あとダケカンパとかだとちょっとこう強度がそれに比べると足りないから普段は使わないけれど、幼児用だったらこの木材だったらいいんじゃないかみたいなですね、さらなる研究も今重ねているということで、やっぱりそういったところもここでバットを作っているからできる挑戦といいますか、他じゃなかなかそんなできないようなこともたくさん挑戦されている工場となっております。
1: なんかオーダーメイドもやってくれるって言って
0: たよ、ね、言ってましたね、
1: 自分のあれに合わせてなんか
0: そう
1: 作ってくれて、しかも時間もそんなめっちゃかかんのかと思ったら
0: 案外ね、
1: 1日あれば余裕でできそうなような話はしてたよね。
0: まあというのも職人さんがいらっしゃいましたね、この道何十年の職人さんが涼しい顔で恥ずかしいなみたいなことを言いながらやられてましたけど、もう見るからにすごかったです
1: ね。手つきとかすごかったよな。
0: 僕はテニスの人だったんでバットをそんなに良し悪しが分かる方ではないんですけども、やっぱりスイングに合わせたそのバットの丈の長さ、どれぐらい長いかとか、あとはグリップ部分の太さ細さ、あとは重心がヘッドにあるかどうかとか、いろんなところが多分関係してきて一振りに関わってくるんだと思うので、まあそういう意味でもこのオーダーメイドで作るプロじゃないのにねっていうのってちょっとこう憧れあるなと思いながら ね、
1: しかもここで作れるっていう、めっちゃ面白いよな。
0: 実際にそうやっていろんな方がこう購入されたり挑戦したりされているので、工場のすぐ近くにはもうシダ用のネットもありますね。
1: ね、あとね
0: 確かに通ったらあるから、これ何用なんだろうなと思ってたんですけど、
1: いつも思ってたっけ、そういうことなんだ。
0: エスコン向かって青空にかっ飛ばすような位置にネットがあってこれネット外れたらエスコンに直撃するんじゃないかみたいな位置なんですけど、もうしっかりとそういった設備もあるバット工場が実はできておりました。
1: このバットの刻印するプリンターも携帯から Bluetooth で
0: 今
1: 飛ばせるみたいな裏話までしてたよね。
0: これもらえれば全然入れるよそういう話なんだ。
1: PDF あればバットに刻めるよっていう
0: 時代ですよ ね、
1: そういう風になってんだと思ったよな。
0: 実際にですね、この野球をやる人やらない人でも、まあ見るだけで面白い内容にはなっているんですけども、見学も今ちょっとこういろいろなご注文いただいて慌ただしくてストップしているとのことだったんですが、いずれ開放できるように今調整中だということだったので、私たちの方でも開放されたらすぐお伝えさせていただいたり、あとはこの日本野球の森さんのウェブページだったりインスタグラムの方でもですね、おそらくスタートしたら情報出てくるかと思うので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。そんな見学と注文自体はもうすでに今やってますもんね。
1: そのはず。
0: そういう注文もぜひぜひちょっと見てみていただいて、でもお値段どれぐらいなんでしょうね。お値段まではちゃんと見てない。
1: いや聞けなかったし聞いても相場が分かんないから何も言えないよない
0: いねですみたいになったねって思って聞けなかったんですけど、でも、なんて言うんでしょう、その目玉飛びすぎてやばいよっていうのじゃないんだと思います。
1: 全然そうじゃないと思う、
0: だから何かの記念品としてもとってもいいですってお話されてたので、大会の景品とかでもいいのかなって思います。
1: 面白いよね、
0: 何々大会記念のオリジナルバットですっていうのも素敵だなと思うし、装飾に使うみたいな話も出てましたよね、実際に使うだけじゃなくてっていうのもお聞きはしていたので、だからいろんなところでこう活用できる工場というところなのかと思っています。
1: 記事の最後にもあるけど、端材のねグッズもめちゃくちゃ量あったよね。
0: これが面白かったですよね。これがだよね、僕らとしてはそのバットを振る機会が少ない僕らからするとですね、これがめちゃくちゃ面白くてですね、写真にも出てるんですが、例えばコースターみたいなものをバットを作る最中の端材で作ってたりもされていました。でこの端材も、まあ、それ用にポンポン切る端材なのでたまたま出たとかではなくてですね、バットを作る工程で必ず発生するものというのがやっぱり一定数あ

0: ットになる直前だったもの、
1: うん、
0: で割れてるわけでもなく綺麗な良質なものを使ってるということで、無駄がなく物を大切にっていうこの精神が詰まった端材をたくさん使って再利用されて作られているものがあったり、壊れたバットも使ってるんですよね。
1: そう、壊れたバットを加工した靴べらとかもあったかな。
0: ありました、
1: ね、
0: テンション上がってたよね。
1: 誰々選手が何位打った時の壊れたバットで靴べらになるみたいなのがあって、それも先週だけお話しした虹のかかるところさんでも販売されていて、そっちの方が多分バット系は靴べら系は多かった気がしますね、うんうんうん、あそこで買えるはず。
0: なんかやっぱりそのさっきの北海道産のみたいな思いと、もう一つ強かったのが物を大事にしてほしい、愛着を持ってほしい、で壊れてしまったものを、まあ壊れてしまったので捨てるっていうのはもうこの世の必然ではあるんですけど、形を変えて身近なところにそれがあるという素敵さ、今までずっと野球のお供に付き合ってくれたその相棒のバットが今は家で自分の親が使ってる靴べらになる、これはなんかとてもこう素敵なね、身近にあるということの大切さがあるのかなとは思うので、
1: うん、
0: なんかそういった意味でも木育だとかそういったところでも子どもたちにはぜひ知ってもらいたい工場の一つなのかなという気はしましたね。
1: 面白かったよね。
0: まあここまでがいい話で、僕らがすっごいワクワクしてたのはこの木材使っていろんなかっこよくておもろいもの作れるんじゃないかっていうのが、
1: なんか作ってもらえないかって話までしてね
0: 注文させていただこうかなっていう話までしましたね。ここにチップ入れたらこれできるんじゃないか
1: ね。
0: QR コードまで印刷できるので、木材でなんか作れたら面白いなみたいな話もしましたね。
1: これ面白そう。いろんな発展性ありそうだからな。
0: シンプルに木材も好きなんで僕は、
1: うん、
0: かっこいいなって思っちゃいますよね、
1: うん、
0: だからそういったところもこう今まで北広でこういう木材のグッズを作ろうみたいなのってそんなに聞いたことなかったので、なので、
1: ね、
0: 一つ新しいこの手法というか新しい風がまたできてきたんじゃないかなという気がしますね。
1: いいよな、これが地元にあるって
0: ね。ぜひちょっといろいろなところで関わらせていただいて、面白いアイデアはたくさん出せれば物は作っていただけるように、まあ注文させていただいてね、
1: そうね、
0: できればなと思っております。
1: 見学とかも始まったらすぐすぐね、
0: うん、
1: 僕らも告知させていただいて、
0: いね、
1: うん、みんなで行ければいいですね。
0: はい、そんな北広島の野球バット工場、場所はエスコンのすぐ近くのところですね。虹のかかるところさん、先週ご紹介させていただいた虹のかかるところさんの道をそのまままっすぐ進んだ
1: あたり
0: ところですね、あの通りをまっすぐ行くとございます。詳しい情報はこちらのウェブサイト、公式ウェブサイトだったりインスタグラムの方にもございます。記事ディグリーの記事 DIGRY で検索していただいて出てくるウェブページの記事内にもですね、こちら URL 載っておりますのでぜひ見ていただければと思います。はい、そんな一つ目の北広島の新しくできたバット工場のご紹介でした。はい、はい、では2つ目のご紹介、まあ、こちらはちょっとうちの会社の内容にもなるんですけども、記事の方でもございます。黒い背景に白文字のサムネイルかな、 TikTok でも北広島周辺の情報発信がスタートということで、ディグリーの TikTok での発信というのが先日からスタートしております。 TikTok 見ますか、うん、
1: 全く見ない
0: 見た方がいいんじゃないですかね、お仕事的に。仕事から見ることはあってもね、個人で見るか見ないかというとですね、まあこうやって今流行っているものだったり、もっと若い人たちがやるものにだんだん置いてかれていって、最後にはついていけなくなるものなのがね、世の中の常、それも常だと思うんですけども、結構ですね TikTok、まあ、これ聞いていただいている方にもどれぐらい TikTok 見てる方いらっしゃるかなと思うんですが、世の中には SNS たくさんございます。X あれば Instagram もあるし、まあ、TikTok、Facebook とかね、
1: うん、
0: 僕らが一番最初に入ったのは Mixi でしたね。
1: Twitter、Mixi、そうだね、そのあたりかな。
0: で Mixi とほぼ Twitter やってるやらないぐらいで、気づいたら Mixi があんまりになって、
1: うん、
0: Twitter、 まだ当時は X じゃなく Twitter で、で Instagram も出たり出なかったりぐらいの時に、大人にを見習って Facebook やってみるかっつって Facebook もちょっと作ったりなんなりして、でも結局 X だインスタだで、今 TikTok もちょこちょこ出て

0: してるっていうような、まあ、あとはスレッズとかもありますね。でこの TikTok っていうのがそもそもどういう媒体かっていろんな考え方あるんですけども、今までの今出した媒体の中でも特にフォローしたものを見るというよりはおすすめ欄にどんどんどんどんと出てくる、まあ、YouTube ショートに近いような感じの使われ方がメインになってるかと思います、うん、なのでこうどこどこのお店とどこどこのご飯屋さんと何をフォローというよりはそれを見ている方に合ったおすすめがいっぱい出てくるので、とりあえず上下にショート動画をこうスワイプしていくといろんな情報を得れるような媒体になっていまして、まあ、いわゆる時間泥棒とかともよく言われるんですけども見始めたら30分1時間見ちゃってるよみたいなのが TikTok になってます。でぜひそんなところでも北広島の情報を見ていただいたり、まあ、僕らのウェブサイト見ていただけたらなということで今回運用がスタートしておりまして、うん、実際の中身はですね割とこうインスタグラムですでに出させていただいているもの、あとはウェブサイトで出しているものが基本ベースになっております。なのでそちらを見ていただいている方にはあこれ見たことあるなと思っていただけるようなものになっておりますし、ちょっとこう目を止めていただけるにはちょうどいいぐらいのボリュームでもご用意しているのでサラサラっと見ていただいて、で気になった方はウェブサイトだったりあとは直接インスタグラム公式ページも見ていただけるととってもいいのかなと思っております。
1: 何か1個見てもらえるとね、インスタグラムか、インスタグラムあんまり見ない人は TikTok でもね、
0: うん、
1: 同じような情報にはどうしてもなっちゃってるから何かで1個コメントとかもらえても嬉しいですね。
0: そうですね、
1: やりやすいやつで何でもいいので。
0: 僕は結構 TikTok 見るんですよね。
1: うん
0: なぜならその楽だから、ちゃんと見ようと思わなくても何だかーって流してるので済むので、うん、で最近このプライベートのアカウントとかで見てディグリーって出てきたりするとおこれで見れるなっていう風に思ったりもして便利なので、結構今すでに見ていただいてる方からすると面白く見れるんじゃないかなとは勝手なに、まあ自分の会社のことながら思ってはおります。でそこの中に置き切れちゃった、
1: うん、
0: ここでですねぜひちょっとこう募集させていただきたい、お願いさせていただきたいことが、ぜひ何々集とか何々まとめみたいなのがあったら嬉しいなというテーマの募集を今させていただいております。すでにあるのがランチかな、ランチと新店閉店の情報というのは出しているんですけども、うん、これ以外にも例えば飲みに行ける店なのかモーニングなのかーコーヒーなのか女子会なのか、ね、なんかそういったテーマが僕らもいっぱい考えてはいるんですけども、そして考えながらじゃあその数があるのかっていうところもたくさん頭を抱えているところではあるんですが、実は探せばたくさんあるのではないかというその信じる心をもとにですねいろいろしない駆け回ってはいるので、ぜひでも必要とされる一番例えばこういうのがいいよっていうテーマあればいただけると、そちらの内容で TikTok だったり、まあ、インスタだったりホームページだったりいろんなところにも出してみようと思いますので、ぜひぜひアドバイスをいただければなと考えております。アドバイスについてはインスタグラムの DM でも大丈夫ですし、ウェブサイトのお問い合わせいただく形でも全く問題ございませんので、ぜひお気軽にアドバイスいただけると嬉しいです。
1: なんだろうね、何集がいいだろうね
0: 実際、
1: うん、何あったら面白い。この前ちょっと喋ってたのが自転車のロードマップみたいな、
0: あったらいいですよね、
1: 自転車だ、うん、サイクリング集みたいなあってもおもろいかなって言って
0: た。僕らはそのお散歩というか公園回るのが好きな人なんで
1: 公園特集は欲しいよ ね、
0: お散歩集、ちょっとこう歩くにはちょうどいい集みたいなあったら理想だなっていう話もしましたよね、
1: うん、
0: もうこれを聞くと多分そういうことかって思ってもらえたら嬉しいんですけど、僕らは嬉しいけどみんな嬉しいのかなって思って不安になるのでぜひそのアドバイスを求めてるというところなんですよね。僕らは飛びつきますけどね、その
1: まあ見ちゃうよな北広で、
0: あすすこの公園がいいのかってねでもなんやねんってなるんでそれよりやっぱりね、まあ本当にいろんな方から聞くのは女子会できる場所が本当にないんだよ、だからもういつも三井にいるよとか、
1: うーん、
0: いつもここにいるんだよっていうのは聞くので、その奥様方お姉様方のちょっと集まれるところないし、まあ僕らも仕事でちょっと打ち合わせしましょうとかちょっとコーヒー飲みながら話しますかって場所を毎回迷ってしまうので、
1: カフェ系ね、カフェ系ね、
0: ティーブレイクに使えそうなところ、うんなのか、
1: あんまりないと言われながら意外とあるしね。
0: そうなんですよね最近困っあんま困ってないですよね僕らもね、
1: 意外と全然あるっていう、
0: だからやっぱりそういうのがあった方がいいのかなとか、あとはスポーツ施設がやっぱり多いので運動できる場所

まとめとかあってもいいのかなとか、本当にいろいろとこう考えはありながら次どれをやるかで迷っておりましたので、ぜひご希望あればいただければと思います。ウェブサイトか、ウェブサイトのお問い合わせか、インスタグラムの DM の方にいただければ、うん、インスタグラム、TikTok、ウェブサイト、あとはまあ順次スレッズだとか Twitter とかっていうのも X かなとかでもどんどん出していければとは思いますので、ぜひぜひお問い合わせどしどしといただければ嬉しいです。はい、そんなひとまずこの TikTok スタートしましたというご紹介のお話でした。

0: そんなこんなで30分があっという間に過ぎましたね。次はまた来週、まあ小話と来週お会いすることになるんですが、その時までに体調回復してたらいいですね。
1: 本当だね。
0: 本当は体調を崩してないと思ってたから、なんかいいモチベーションアップの方法ないって聞こうかな。
1: いいモチベーションアップの
0: 方法、5月病とかなる人ですか？
1: 5月病、ゴールデンウィーク明けで。
0: そうそうそうそう、
1: あんまり感じないかもな。
0: だろうなと思ってて、どういうモチベーションで普段頑張ってるか聞こうかなと思ったんですけど、それ小話ので聞こう。
1: もう考えとくわ、じゃあ小話までに。
0: 絶対気にしてないなって思ってた。まあ体調ね、やっぱり寒暖差もあるし、まあ小話でそのトシヤのメンタルパワーアップの秘訣も聞きながら、寒暖差の体調は皆さんちょっと気をつけていただきながら、パブロンがいいんですね。
1: 僕はパブロン派ですね。すぐパブロン。
0: あのね、僕もトシヤで見習ったのは、怪しいと思ったらすぐ薬を飲むっていうのは大切ですね。
1: じゃ治るから ね、
0: ちゃんと風邪薬って大切っていうことはもうなんか最近この1年でめちゃくちゃ学んだ気がしますね。
1: めっちゃ飲んでるからね。
0: 自分の体調過信しすぎずに大事に大事に過ごしていただきながら、また来週のお得話、はい、今週の小話でにお付き合いいただければなと思います。はい、はい、それでは本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプル、
0: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。

0: 広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。対線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店 電話 011-376-4355。
3: はい、始まりました。はい、
4: ちょっと私感動したんですけど、
3: はい、
4: やっぱりいくつになっても頑張ってる人って美しいなと思ったんですけど、まあ、私そもそも感動屋ではあるんですけど、うん、結構ここ最近ではグッときたことがありまして、
3: なんで
4: 私も影響されるぐらい、
3: うん、
4: マンさんの柔術を見たんですよスパーリングっていうんですか
3: ね。そうですね、スパーリングです。
4: スパーリングってその殴り合うみたいなイメージなんですけど、はい、柔術はもうなんか寝技掛け合いみたいのをやってる、マンさんの真顔っていうのをまずあんまり見ないんで
3: そこですか。
4: マンさんの眼鏡を取った真顔で顔真っ赤にして、できたら滑稽な姿を皆さん想像すると思うんですけど
3: 声出てないじゃないですか、もうギュってなってる、もう笑いも、
4: いやもう滑稽ではあるんですよ、やっぱりその違う目線で見れば。でもちゃんとした目線で見たらもうすごくかっこよくて、
3: とんでもない、
4: やっぱずっとその嫌な技の掛け合いみたいな、
3: はい、
4: をするのすごく体力いるじゃないですか。
3: そうですね、
4: 私これ20秒できるかなぐらいの、もう寝そべってねって人生でやったこともないね、普通の人は、
3: はい、
4: 動きをマンさんずっとやっててちょっと感動して、なんか
3: 嬉しい、ありがとうございます。
4: 若い時だったらね、なんかそういうスポーツものとか見たらちょっと私も頑張ろうみたいな、
3: うん、
4: ね、運動少女だったからちょっと急に走り込んだりとか、うんうん、いろいろ影響されてやったけど、さすがにも今膝も悪くて ねあんま動けないんで、すっごく影響されて今私ちょっと歩いてます極力
3: 極力、あ、うん、それはでもすごいいいことですね、
4: うん、もちろんね、タクシー乗ったり地下鉄とか使いますけど、うんうん、あの時間があるんだったら歩こうと思ってマンさんに影響されて歩いてます。
3: あ、すごい、ありがとうございます。
4: はい、いや歩いて、こちらこそです、本当に
3: とんでもない。
4: あれはね、美しかったですね、本当にマンさんが。
3: でも笑ってた。
4: いやでも笑っちゃう、なんか真剣にやってる人ってちょっとなんかたまに変な

0: スイッチピッチされて笑っちゃう時あるじゃないですか。まさの真顔っていうのもちょっと面白かったっていう
1: か。面白かったっつってるじゃん。
0: だからいろんな感情が最高でした本当に。あれは
1: ありがとうございます。
0: かっこいいなと思いましたよ本当に。
1: 頑張ります。今年こそは
0: 本当に頑張ってください。
1: 頑張ってきます。
0: あれはね、あのね、2年連続ね、ラスベガス行ってブラジリアン柔術対戦あって一人で金か銀かって話で毎度銀で帰ってきてても、私は別にあれは私の中では金だと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
1: 今年はちょっと金を
0: 取りたいね。そろそろね、
1: 紫帯になって帰ってきたいと思います。
0: 頑張ってください本当に。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 応援してください。
0: もちろんしますよ
1: , 笑ってもいいですから。
0: 笑いますけど本当に心から応援してるし心から笑ってるし
1: いやでも嬉しいです。
0: 森さんも本当に美しいです。
1: 森尾さんも健康的になってください、はい、
0: 頑張ります。
1: はい、ということでそれでは行きましょう。
0: 吉本
1: ほっかもり。はい、どうも森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンと札幌吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM 状況から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。はい、
0: なんかそのよくね、はい、今やったらもう漫才のネタにも使われる、何のネタにでも使われる、うん、コンプライアンスってやつ、
1: うんうんうん、
0: で私たちの時代ともすごく違うじゃないですか。違いますね。で本当あの私 TikTok とか見たらそれ系のものがいろいろ出てきたりとか、うんうん、でびっくりしたんですけど、あの火災保険のいろいろ見直しみたいな、
1: はい、
0: その保険屋さんと、まあ、お店のやつしてる時にびっくりしたんですけど、もし私がパワハラで訴えられたら、うんっていう保険もあるんですよ。
1: すごい。
0: 弁護士つけて何かやるっていう。入んなかったですけど、一番危ない人が
1: それそんな保険もある
0: っていう時代になってるんですよ。驚きじゃないですか。で、あの今の子たちっていいなって本当思うこといっぱいあるんですよ。その若手芸人、はい、まず仕事こういうのがありますけどやりますかやりませんかって言われる、うん、私たちの時はあのそんな選択権なんかもちろんない
1: なかった。
0: でどうしてもみたいなのってあるって、例えば結婚式だとか友達の、うんうん、でそんなのもちろん休めるわけじゃない。私たちの時代に言われたのは親の死に目に会えないぞっていうのが当たり前みたいな、うんうん、でもちろんね、あのいやこの仕事はちょっとさすがに無理でしょと、お偉くなったのって言われるのがもう当たり前みたいな嫌味、うんうん、言われるのが分かってるからもちろん全部やります、このスケジュール無理じゃないですか、いやいややりますの感じでやってたでしょ、うん、
1: はい、
0: でも私がすごくそのうちの社員、
1: はい、
0: 吉本の社員、私がね銀座7丁目劇場っていうところで行ったんですけど、うん、その初めてその舞台に立った時つってもまだ所属ではなかったんですけど、はい、お客さん票で ある程度行かないと所属にはなりませんっていう一発目出て終わった後にみんな集まれっつってその支配人が言った言葉がいろいろあったんですけど、はい、あのあやる前かなに言われたのかな、私結構それ感動したんですよ。なるほどねと思って、何でも今日初舞台、
1: うん、
0: でこの後ラジオテレビあるかもしれない、うん、営業だなんだかかんだか、はい、絶対言うなっていう言葉を言われたんですよ。それ何かと言いますと、いや今日初めての舞台なんですよ、緊張します、絶対言うな、
1: うん、
0: それはもうお客さんにだからあったかい目で見てくださいね、うん、っていうずるい言葉だからな、なるほど、うん、と思って、もちろん芸人、ね、初めての現場でも絶対それ言わない、
1: はい、
0: でそれがもう当たり前のフェアっていうか、見てくれてる人、お客さんなり視聴者なりリスナーさんなりにそういうひいき目で聞いてくれ見てくれってやらせないっていう環境をてめえで作れ、今テレビでもそれ当たり前に、いやこれ初めてなんですよとか言ってるのを見るから、うん、そっか時代は変わったなと思って、うん、でやっぱあったかい目で見てくれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: となると私はひねくれた目で見ちゃうんですよ、
1: うん、
0: ずるいなこいつ、
1: うんうんうん、
0: だから滑ってもいいじゃねえよって思っちゃうんですけど、当時のあの厳しさによって私性格悪くなってない、ね、普通の人が思わない感情は私は出ちゃうわけですよ、まあ それで、うん、ちょっと腹立っちゃうんですよ。
1: でもそれが経験されせられたからね。
0: そうなんですよ、うん、そうやって植え付けられたんで、 だからあの当時のその教育ってすごい良かったなと思うものもあれば、うん、一生私はこうやって偏屈者で生きてかなきゃいけないんだなみたいな、うん、だからといってそれをあの後輩にそれ言われたからってそれを言うのも変じゃないですか、
2: まあそうね、
0: 私たちの時代ってこうだったからあんたもそうしなさいよっていう、
2: それはもうそれはダメです
0: ね、ま
2: あ、ダメね、
0: そうだから何だったんだろうあの頃の教育って、もううさぎ跳びと一緒じゃんと思って、
2: 本当でもね、はい、でももうもしね、でも今そうって言ってた人でももうみんな変わっちゃったでしょきっと、
0: そうなの、優しい、みんな丸くなっちゃって、うん、何だったのあれ、実験台、私実験台ですよ、腹立つわ、
2: ほんときつかったですね、
0: きつかったよ、
2: だから今あのほら若手っつか今の子たちって、うん、NG かけるって言ってたじゃない、うん、これやりたくないっていうのとかは、はいはい、すごい羨ましいなとか、
0: 羨ましいよね、だからあの時もうちょっとね、あのこれ出たくないですとかいろいろやれたらここまで進んでなかったよなって
2: 本当してそれでねやめてった人たちもいっぱいいますからね、
0: でたまにねそのインタビューみたいなのできつかった仕事なんですかって聞かれるんだけど、うん、その一個一個で言ったら意外と弱いの、こういうことよ、こういうランドリーの巨大、こういうランドリーの乾燥機に入れられました、あと何あの車の洗車機で体洗われましたとか、めっちゃ怖いし痛かったけど、なんかその電波少年系に比べたら全然緩いっていうか、カードとしては弱いんですよ、ただその時何がきつかったかって、常に睡眠不足でその状態でそれやったっていうことがきついっていうのを言葉で言ってもいまいち伝わりにくいっていうか、なんかだったら本当どっかから突き落とされるぐらいのね伝説作りたかったわと思う、
2: いやそれはそれで怖いわ、
0: だから最近そういうなんていうのあなたの過去を教えてください系の仕事がやたら多くて、でこの間はって気づいたんですけど、私が唯一 NG 出してる仕事があって、あの人は今みたいな番組は出たくありませんって断ってるんですよ、はい、よく考えたら あなたの話で語ってくださいってそれじゃんっていうことに最近ちょっと気づいちゃってうまいこと騙されてた、でも騙すつもりはないです
2: けど、まあそうね、
0: まあそうだから全部悲しい編集にされてて、この間出たやつもさ、一人ぼっちで血圧測ってたりとか猫飼ってるんですよって言うけど猫全然出てこないし、本当に飼ってるのこいつ、
2: いやでも写真可愛い写真で
0: 写真だけどねそれも猫風邪いてメイクしちゃくちゃの写真でどっから一発来たのか知らんけども、
2: いやでもあれでもそれが連れてって、すごいヤフーニュースいっぱいいろんなヤフーニュースに、
0: だから今ヤフーニュース出ることってすごいことだよ、もうネタを分からなくて全部ヤフーニュースから開いてやったからなんだインスタやたらすげえ見られていいのやたら多いなと思ったら入院したっていうのがなんか出てたりとかも、世間的にはどうでもいいでしょっていう、しかもねその何ヶ月か前に稚内で、あの老人の方が奥さんをごぼうで叩いたっていうのって絶対本来ニュースになるネタではない、ね、もので、頭を叩いたっていうのって殺人ではない限りニュースにならないはずなのに、これって絶対もう我々をいじってくださいって言ってるニュースで去年もあったらしいんですよ、
2: そうなんだ、
0: 今回たまたま北海道でしたけど、北海道じゃないとこでもそのこぼれたたいたっていうのがあったり、それをいちいちそのニュースにするっていう、コメント求めてませんかっていう、
2: そうね、絶対そうね、
0: いろんな人から LINE 来ましたけどね、
2: それはそれでよかった
0: じゃん、いいのかどうか知りませんけど、でもそうなんですよ、だからもう野沢直子さんも言ったけど、その例えばブログを書いてて旦那の面白悪口みたいな、次の日人と会うね約束してるのに、えげつないニンニクを入れたラーメンを作ったって書いたら、もう野沢直子新婚早々旦那呆れみたいなタイトルの、もう注目集めたい、もう嫌なタイトルにされるみたいな、ほんとねなんかネタ探しもうなんかね、ちょっとタイトルとかも考えましょうって感じ、
2: 本当だね、でもその森尾さんが出たっていうのも、その私はヤフーニュースで知ったんで、私は、あそうなんだと思ったりとかして、
0: それはありがとうございます、
2: はい、嬉しいです、はい、なんでまた皆さん会ったら森尾さんの見てください、
0: あ見てください、
2: はい、
0: 悲しい感じに私のその本当の姿だと思いますけど、そんな楽しいですから人生、
2: そう楽しんでますよね、
0: 楽しいんですよ、はい、
2: なんでそちらの方も皆さんぜひ見てくださいということで、じゃあここで一曲聴いてください、ティーデレスでこれさえあれば。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: はい、どうもスキンヘッドカメラ下です。
2: 岡本です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかすごい久しぶり。
2: そうですね、マンさんは毎週会ってましたけど、ちょっとこのね4月会わなかったのでお久しぶりです、ね、
0: さよならになったから。
2: さよならになったっ
0: ていう、すごいなんか久しぶりな感じ。
2: はい、お久しぶりでございます。森尾さんはね、まあ、普段通り。
3: 普段通りで今までの
2: ペースと同じなので普段通り。
3: そうね、
2: はい、そうでございます。お久しぶり。
0: 元気ですか？
2: 元気ですよ、めちゃくちゃ。はい、元気してます。
0: 絶対元気じゃないじゃん。
1: いや元気ですよ、本当に。いやでも今さっきの森尾さんのコンプライアンスの話を聞いて、いやもっとすごい時代だったんでしょうけど、僕らもなんかちょっと変革期みたいな
3: 時に
1: いたので、ギリギリなんか結構言われたりしてたんで、
3: まあ、特に札幌吉本は特殊だったからね。
1: 代わりなんていくらでもいるからねみたいな感じだったんで、なんかちょっとそのでも絶対にもう言えないですもんね、後輩に。なかなかだから、そうちゃんとコロネ県の塚田君ってね、東京今から行きますけど、なんか教育の仕方が上手だなって思いますね。
3: はい、
1: なんか怒ってみたりちょっと甘やかしてみたりみたいな、なかなか僕がそれができないので。
3: やろうとは思う。
1: いやでもなんか性格的に人のことを怒ってる場合じゃない人間なんで、なかなか。
3: でもそこじゃないのよ、その、はい、でもそこもまた違うのかな。一応吉本の伝統としてはっていうこと自体がもう古い言葉なんで ね、
1: そうですね。
3: 先輩が後輩に教育するっていうのを代々やっていくっていうのに私は聞いてるから、はい、下には教えたつもりでいるんだけど、でもそれを下がやっぱり下にやらなきゃいけない。
1: 本来は、は
3: い、でも真下ってもういないじゃん。
1: そうですね、真下がいないですよ、本当に 2,3 年後輩とかいないので。
3: だからもう今ってもうダメな伝言ゲームになっちゃってる。後輩にまあ今の時代ももちろん混ざっての話だけど、でも私たちがもうひょっとしたら間違えたる考え方だから、

0: こは全然
1: お仕事でちょっとあの飛行機でブンって帰ってきてそのままライブ出ようと思って一回家帰ったらちょっと時間的にだるいなと思ってまっすぐ私はパトスに入ったわけ、はい、で白帯黒帯って昔あったじゃないそので白帯でまだ NSC がなくてオーディションで入ってる子たちがいて一応大地だけの楽屋っていうのがあってそこで椅子並べて寝てたら笑い声聞こえてパッと目覚めたらその今東京行っちゃったスクラムっていうやつが私たちの楽屋に帰ってきてて寝てる私を見てクスクス笑っててお前なんでここ入ってんだよっつったらバーって逃げてっておめえぐれっつって追っかけてたら岡本がたまたまその前に座っていてえみたいな顔してておめえどういう教育してんだよって言って
0: 思い出した
1: 何のことですのこの説明どうやってるよ俺らっつって
0: あれもでも別に森尾さんを見て笑ったわけじゃないですよね僕も通りかかっただけなんですよだから別にスクランブルは、うん、
1: 本当に入ってね森マンだって笑ってた
0: のえ
1: ぇ後から聞いたけど、
0: それはやばいですね
1: 姉さん目が覚めたら二人が上にいてこうやって見てる感じなのそれは腹立つでしょ
0: あららそれはダメですね
1: そもそも我々の楽屋に勝手に入ってきてこのツヤがダメなんだから、はいはいはいそんなやつが今埋設芸人になってる
2: いや今はねいろいろ教えてすごいいい子になりましたけど
0: ニコニコしてね
2: 何も知らなかったらそういうことにもなると
1: で本当にあれは失礼なことしました本人認めてるから岡本がそれとばっちり受けてヘラヘラ説教したと思うけど
0: 確かにいやありましたねそうありました
1: その後土松のね最も性格の悪い小沢がライブ終わった後に来て森尾さんっつってあのスクランブルが謝りたいって言ってるんですけどどうしますどうするっつったら謝らせない方が面白いと思いますじゃあそうしましょうっつって
0: 何してるんすか
1: 遊んでます
3: でもねそんな大輝もねちょっと糸グループに入ってい
0: やいやそうですよね、だから僕はその、ね、僕はそのそういうことで笑ってんじゃないだと思ってました初めてなんかオーディション受けるくらいだったから、うん、どこにいていいか分かんなくて、うん、そんなのとしきくんっていうのは笑ってなくて笑ってるみたいな顔してるじゃないですか、ね、だからそれでなんか間違えられたのかなと思ってたら本当に笑ってたんですよね、
1: う
0: ん、
1: 本当に笑った
0: 最悪ですね
3: 今
0: 改めて怒ります僕改めて怒りますわ電話して8年前くらいの話でも 森尾さんはマンさんもそうかもしれないですけどそのもう一番下まで見るからもう和やですよね
1: 見てないよ
0: でも会うことはあるじゃないですかその、
2: うん、見かけるというかねライブで一緒に、
0: まあ、マンさんはなんか森尾さんはでもその結構下の方も働いてるから、うん、そのつながりが多少あるじゃないですか
1: まあまあまあすんごい下はいないけどね
0: だから結構和やですよねなんか和
1: でもまあうちで働いてくれてる人たちは人間的に、ま、ちゃんとしてるっていうかもう本当にどっちかじゃ当たり前の話だけどあのだってそもそも芸人ってさ自分が面白いと思って入ってきてるっていうので、はいはい、本当に面白くない人いっぱいいる人や
0: いやいやまず好みも好みもありますけどね
1: 芸人の中でそうそうそう誰が見ても女性じゃんまだ誰でも入ってこれちゃうからさ札幌吉本ってさ誰の評価を得たわけじゃなくてここまで来たの面白いってねクラスで言われたわけでもない自己評価で入ってくる人ってやっぱね友達もいなかったりでなんかどういうつもりで入ってきたんだろうみたいな人いっぱいいるじゃん言葉悪いけど現実じゃんそれは、うん、
0: 黙っちゃう
1: ね、そういうこともありますからひいきって思われるかもしれないけどやっぱり仲良くしたいなと思う子はとそうは思えないなっていう人はいるね。
0: なるほど、なるほど。ちょっと相談なんですか。じゃあ聞いてください。
3: いや大丈夫です。相談何が相談？
0: いや相談っていうか、うん、そのやっぱ森満さん僕ら僕より十何年長く生きてて、そして札幌にも詳しいじゃないですか。うん、で相談ってそんなに大した相談じゃないですけど、うん、僕は明日、うん、あの
1: 話そらしたの今の
0: 私。いやそらして全然違う話になるんですけど。
1: うん、そらして
0: る。いやそらしてるわけじゃないですよ。この話を
1: 最後にまたするからね。
0: そら全然この話をちょっと聞きたくて。あの明日小山田総平さんっていう大好きなアーティストさんのライブにがあるんです札幌で、うん、そんで僕去年の11月に来た時にそのお仕事でちょっとアンケートじゃないインタビューをさせていただいてそんでちょっとなんかつながりができたわけじゃないですけど、うん、ちょっと知っていただいてるみたいそんで明日は普通に行くんですけど、うん、やっぱりちょっとぐらい差し入れをしようと思って、うん、持ってこうと思って、うん、でもめちゃくちゃお酒が好きなんですビールが好きでそんで札幌クラシック札幌にしかないから飲んで、うん、なんかもう舞台っていうかステージの上で飲みながらちょっとライブするくらいの感じなんですけど、うん、 この何ヶ月か前に喉にポリープができてしまって、

0: そんでその俺はちょっと歌いすぎと飲みすぎみたいな、うん、そんでちょっとライブできない期間もあって、でも今はその経過が良好だからそのできてますみたいな、うん、で僕はクラシックを持ってこうとばっかり思ってたんですけど、うん、それクラシックがちょっとさお酒もあるからあんまり良くないじゃないですか、うん、でこの時に何を持ってったらいいかってちょっと札幌の日本橋森山さんに聞きたいと思っておめえその僕芸人やってるから欲しいものって例えばオロナミン C とか嬉しいじゃないですか。でもやっぱりせっかく札幌に来てくれてなんか札幌独自のものみたいなものがなんかあるといいのかなと思って他の方で聞いたらなんかロッキーサーモンっていうなんか有名ですか、トバなんかあの砂糖水
1: 産あのでっかいやつね、
0: はいはいはい、それとなんか池田食品っていうあの白石になんか本社
1: あ、あの豆ね、あれうまい、
0: なんかそれがいいんじゃないかって聞いたんですけど、ちょっとそれ以外もなんかないかなと思って今ちょっとリサーチをしてて、やっぱマンさんとか森尾さんもそうでしょうけど、うん、やっぱな人品添えるみたいなことをすごいするじゃないですか、うん、してるイメージがあるから、うん、なんかそのそういうなんかないかなっていう、どういうものが
1: 今月はどう何か分かんないですけど、はい、あの六花亭に今月しか売ってないお菓子出すんですよ。それも空港では買えない。
0: あら
1: だからあの市内にはあの普通の三越とか丸井の六花亭では売ってて、その今月の一品みたいなお菓子がとにかくうまいのよ。
2: 毎月やってるわけじゃない、
1: 毎月で変わるの。
2: 今月がうまいんですね。
1: いや今月毎月うまい
2: 毎月うまい
1: なるほ
2: ど。それがどれでも
0: 今は4月だけどこれが何かわからないけど毎月当たるから、
1: そうだから私もそれこそ日曜日に東京からあのライブに来る人がいるから、はい、お菓子好きだから、はい、あ六花亭の今月のの分かんないけどそのお菓子を空港で買えないから、
0: あ確かに僕もねなんか僕もねってすいませんすいません
1: ちょっともうこんな、ね、ちょっとスパン開けるともうこんな感じになった
0: 違う親近感が湧きすぎちゃってそのさっきその地下をバーって見た時に六花亭とか龍月とかもあったですけど、やっぱ空港とかで有名だから六花亭とかで名前言うが有名だから、うん、なんか見かけちゃうからこれはどうなんだろうなとかってちょっと思ってたところなので、うん、これは相当
1: それはそう売ってない空港では売らないっていうやつだから、それはあります。
0: そんなにそのお値段も別に
1: 全然あの本当に六花亭値段だからアホみたいに安い。
0: なるほどなるほど、アホみたいに安い、
1: アホみたいに安いですよだから結構そういうのとかは持ってったりとかするかなってい
3: いね
0: せっかくですから森尾さんも一品添えますよね。
3: 添えますね。
0: はい。なんかどういう、ま
3: あね、せっかく北海道来てくれたんだから、はい、でも喉やられちゃってでもね。
0: 喉なんかポリープ。
3: やっぱりニュージーランド産のマヌカハニーじゃない。
0: マヌカハニーはめちゃくちゃいいけど、ニュージーランド産、うん。
3: マヌカハニーですね。
0: ニュージーランド産が効くんですか。
3: なんかいいって聞く
1: ね。いや私もいただいたニュージーランド産の。いいっすよ。
0: そのどこに売ってるんですか。ちなみに
3: 知らないニュージーランド
0: ニュージーランドにしか売ってないですか、
1: まあ、売ってるわ
3: 絶対売ってるでしょニュージーランドに。
0: いやニュージーランドには
3: 間違いない。
0: ニュージーランド産ですからね、うん、売ってますから。確かにね喉のことがあるのでそういうことも。いやなるほど。
3: 私 100% 喜ばれるのが、
0: はい、
3: あの佐藤水産の半生のホタテ。
1: あーあれは美味しい、
2: めっちゃわかります。
1: あれ美味しい、
2: 誰でも好きですよね。しかもめっちゃ高級感もあるし、
3: でこれが前木箱だったのがなんかね紙の箱みたく変わっちゃったんだよな。うまい
1: ね。
3: めっちゃあとカズチ喜ばれるね。
1: カズチは美味しいね。
0: カズの子
3: チーズにカズの子のクズが入ってるんだけど、めちゃくちゃうまい。
1: うまいね。
3: 酒飲みはもうこれ絶対好きだね。
0: 佐藤水産さんって札幌ってか北海道のにしかないんですか。
1: いや、空港とかにも
0: あるって。なるほど。でもそうそうね、だからそのなんかロッキーサーモンとか聞いた時は北海道感がすごいからこれもいいなと思ったんですけど、うん、なるほど。ホタテの
2: ホタテめっちゃいいですね。サイズ感もいいし、
1: うん、ほらお酒好きな人だから
0: 絶対そういうしょっぱいものは、
1: うん、あのつまみには最高じゃない。
0: 今がどれくらい飲めてるのかとは分かんないんですけど、うん、なるほど。
1: でも腐るもんじゃないからさ。
0: あ、なるほどなるほど。いやこれはありがとうございます。じゃあコンプライアンスの話に戻っていただいて大丈夫です。ないあるんですかまだコンプライアンスの話。
3: 代々ね。
0: はい、いや
3: あった。私は。
0: すいません、僕申し訳ない。本当に聞きたいことを喋ってしまって。
3: 頼むよ。
2: はい。
3: つかちゃんがいなくなっちゃうんだから。
2: そうですね。みんなで言っていかなきゃいけないです。
0: みんなで
2: 言って。みんなでちょっとずつ言っていけば。いいんじゃないかな
3: 村井だけじゃもうね

0: はちょっとね圧倒されてしまいますから。
1: そうか、確かに村井くんは確かにちっちゃい体で
2: 頑張ってますよ、彼は。
1: ね、村井くんね。
2: 怒ったことある人に？
0: いや、ちょいちょいはありますけど。
2: あるの？
0: はい。
3: 後輩とかに？
0: はい。いや、なんか言いましたよ、後輩で。なんか、うん、目の前で変なことされるとさすがにみたいな。
2: それ舞台上で？
0: いや、あの、なんか打ち合わせしてたんですよ、昔。札幌吉本の先輩だったスズランさんと僕らと、そのトリオの後輩が、
2: あいつか、
0: はい、でもずっと3人で喋って、それもキャッキャキャッキャしてたんで、全然こう山本さんが言ってることとか聞いてるのかなみたいな。しかもなんか勝手に出入りとかするし、勝手にトイレとか行くし、あ、それはちょっとダメだぞっていう、はい、
2: ダメだぞっていう、
0: ダメだぞ、これ山本さんがちょっとね本気出す前にちょっと、
2: はい、そうね、
0: やっとこうかな、どういう意味なのみたいな感じでちょっと、はい、言ったことありますけど。
2: 頼むよ。
0: はい、わかりました。
2: 頼むよ。岡本は絶対怒らないでしょ。
1: いや、僕は怒ったことないかもしれないですね、考えたら。だからなんか、ね、はい、だからなんかその僕の下はなんか僕よりできてたから、ブーメラン学園の坂井とか、
3: 坂井がね、良かったもんね。
2: あれはすごかったね。
1: 鈴作とか、鈴作とかやっぱ、
3: そうなんだ。
1: 鈴作やっぱりもう今あってもやっぱすごいなって思います。なんか
2: ちゃんとなんか成功してね、良かったよね。
1: そう
2: ね、
1: もう何ヶ月か前にあったんですけど、やっぱこうあの後輩力っていうのは何なんですか。そのもちろん礼儀とかもそうですけど、うん、
2: いや本当だね。
1: なんかその場所をなんかちらっと言ったら、ここ保有とかあってこの道で行った方がいいけど、あとでもこういう店もありますよとかっていうのをなんかやるじゃないですか。僕あんなの絶対できないなと思って、あれはやっぱだから なんかその辺りがすごかったので、なんか甘えてたんでしょうね、僕は。だからこの2人もこの辺りは大丈夫だっていう。
3: 酒井はね、
1: 酒井はそこそこ武闘派でしたけど ね、
2: ね、
1: は
2: い、
3: 今はダメだ。
1: 結構ちゃんと手出てましたけど ね、 ね、まあ、今はね。
0: そう、僕酒井さん先輩だから全然そんな、
2: あっちまちやってる。
0: 酒井さん
1: そうちゃんと、
0: え、どういうことですか、誰を殴る
2: んですか。なんかね、ライブに後輩が遅刻してきたわけ。そんなに遅刻してんだよみたいな、はい、でその子はまたねヘラヘラしてる顔をしてるだけなの。
0: ああ、なるほど。
2: みたいな、ごめん何笑ってんだよ、バーッて言ってみて、やられたらやっててまたヘラヘラしちゃって、はい、だから何笑ってんだよ、バーチーの繰り返し。
0: 不動派っす
3: ね。不動派
0: そんな方だったの、
1: 意外とね。そんな風には見えないんですけどね。そうですね、
2: ね、今手を挙げるのは絶対ダメだけど、やっぱりそんぐらいの気持ちでいてくれる人がね、いてほしいなと思うけど、でもよく考えたらそこまで考えなくていいのかな。だからそれもそうやって教育をされちゃったからそういう目で見てんだけど、この時代に合わせていくなら関係ねえじゃん、もう私たち。
0: 確かにその臭すぎるし、臭い方がみたいなのもありますよね。いや、そういう感
2: じ。恥かくのはね、別によそで恥かきゃいいし、はいはいはい、私たち関係ねえしみたいな、うん、お宅の公園どうなってるのって言っても、いや、私もちょっと時代が変わっちゃってよくわかんないですよ。言ってればいい話だから。
0: そうですよね、
1: うん、真下くらいはなんかあれですけどね、
2: うん、
1: なんかそうさ、でも
2: 離れて、でも真下はさ、全然ちゃんとしてるじゃん、
1: 我々の。いや、そうですよね、うん、そうなんですね、だから僕もそうだったから、なんか離れすぎるとね、なんか
3: もう離れしたでしょ、もう好きかめ、ゴールデン、でその下に
1: そうですね、まあ、リングリンデがいたりとかしますけど、はい、お嬢いたりしますけど、そうですね、そこからが結構多分
0: そうです、ね、
1: その 間が結構抜けちゃったんですね、
0: もうあと NSC 生みたいな感じになるので
1: 、後が結構
3: ないですね。そこだね、
2: だからマンさんのさ、世にも恐ろしい教育っていう、あの無視っていうさ、なんか下と関わらないから、無視されてるかどうかも分かんないから、ここも伝わらないのよ。
1: でも一番強いかもし
2: れない。何を言うわけでもない。
1: しかもあっちも別に、あっちも別にその悪い気ってか、その何も悪いことされてる気はしてないですもんね。怒られてるわけじゃないから。
2: でも無視されてる。挨拶でも無視とか。怖っ。
1: 挨拶はしますよね、マンさん。
2: いや、無視してる。怖っ、嫌な先輩。自分の先輩ならマジで嫌だわ、挨拶して無視する人。
1: 無視してないですよ、マンさん。
2: してるよ。
3: 嫌いな時はしてた。
1: 嫌いな時はしてたんですか。
2: めっちゃ無視。
0: そういう方法あるのか
2: な。ないよ。

0: 教育じゃねえよそれ気分だもん。でもそういう
1: あの
0: そうそうそう言葉悪いけど痛い先輩って絶対必要なのよ。その人に嫌われないようにちゃんとしなきゃ。
2: 僕もでもそっちにマンさんに近いかもしれないです。やっぱ無視までいかないけど、やっぱり関わりたくないってなっちゃうんですよね。やっぱりそうなんか。
3: 出さでもわかる岡本のわかるよその出さあの。遠くに行くよ、
2: ね、なんかやっぱ絶対にバーンって怒ってバーンってその次の瞬間には忘れれる方っているじゃないですか、うん、あれがやっぱり僕はすごいやっぱ理想だと思うんですよね、うん、そう言うこと言ってそのすぐ仲良くなるみたいな、うん、僕はやっぱ
0: スカちゃんとかそうです
2: スーパー根に持つタイプだからやっぱりもう、うん、もう嫌なことがあったも
0: んそれいいすめがねチーム
2: だいいすめがねチーム
0: 教えてやらないっていう
2: そうなんかもうそうなんですよね、うん、なんかもう離れていくっていう
0: あなたね言葉の商売やってるそこもうまくなんなさいよ。
2: 確かに怒る言葉も確かに必要ですね。
0: そうだよ
2: 怒る言葉もコンコンと言うとかっていう言葉あると
0: 思う。もうそのそこがもう我々の仕事としてなくなってんのかなとも思う教育っていうのが。
2: ああなるほど。
0: 関わってそれでまたそっちになんかこんな圧かけられましたっつってパワハラだって言われる可能性もあるからだったら関わんない方がいいのかもね。うん、だから無視だわ
2: 時代が早すぎたんですねマンさんマンさんやるの時代が早すぎたじゃん。今からはそういう時代かもしれない
0: そうやって考えたらマンさん教育してるの見たことない。無視以外
1: 無視は教育じゃないですか。
3: でもちゃんと言ってますよちゃんと遅刻のこととかもすごい。
1: 遅刻も何とか
3: それぐらいかな。
0: また下手なんだ怒り方がムキッと怒って着地点がないから同じこと繰り返しちゃうから虫ぐらいがちょうどいい。
2: いや無視とかいい結局虫がいいんですか。
1: 僕お二方から怒られてますけどやっぱり、はい、ちゃんと響いた。
2: お二方から怒られてます。
0: まさか怒られて
1: るまさには無視されない
0: さすがに無視じゃなかった。何怒られたの。
1: いやいやもうちゃんとその遅刻的なこととか。
0: 遅刻したの。
1: 遅刻ではないんですけど、うん、ちょっと、はい、良くない生活。
0: 当たり前のことをね、
1: はい、
0: 良くない生活。
1: 良くない生活とか
0: 治ってねえじゃん。
3: 一個も治ってない
0: でしょ。結局響いてねえ。
2: 一個も治ってないですか。
1: 酒飲むなとか怒ったわけじゃないですよ。
2: 僕ちょっと下からその遠ざかってるんであまり分かんない。
0: ほらほらほら無視無視のパターンが
3: 遠ざかって
0: る。
2: いい距離を保って無視してる感じだ。
0: 絶対いい距離じゃない。
1: 久しぶりに見ました。
0: ちょっとちょっと
1: 元気そうでよかった。
0: 元気そうでよかったじゃないの。遠縁遠縁じゃ
2: ない。変わってないんですか。
1: あ、いやいやいや、でも大丈夫です。
2: でもなんかまた森尾さんのそのお胸を触ってる感
0: じを
2: 見ましたよ。
0: 本当だよ。
1: そうなんですよ。その件でやっぱなんか昨日ちょっと札幌吉本の YouTube 撮ってたんですけど、うん、その件をちょっと後輩からいじられたりして、
2: うん、いやいじられ
1: てもう怒れないですよねこんなやつがね。やっぱね、
0: いや
1: そんなこと言ったら下さんだってやってるじゃないですかみたいな、うん、流れてきましたよ見ましたよみたいな、あんな大先輩のお胸をみたいな、
0: うん、胸もだけじゃないからね。
2: え、いやだから
3: かった。
0: 胸をね揉むだけだったら聞き
2: ますよ。あれはな飲んでた
0: あれはアリちゃんも悪いの。
2: あの前では僕シモといたような気するんですよ、ね、
0: そうだよその後だよ。
2: そうですよね。なんかで別れて、うん、そうなんかその後に森尾さんとね多分、うん、
0: 爆弾が来てあのアリちゃんが
2: そんな感じでやっぱ行くんですよね。やっぱ森尾さんに森尾さんにやっぱり会いたいんですよね、
0: はい、まあそうです
2: よね。そうですよね。
1: そう、あの全然その段階まで仕上がってない飲んでない段階でお誘いいただいたんですけど、うん、別件で用事があってからは、うん、森尾さんと行きたかったと思ったんですけど、うん、
0: まあいいよそういうオベッカはそういうの
1: お会いして一番ちょっと
2: や
1: ら
2: ない
1: ことしちゃった
0: 。有馬が下酔っ払ったら森尾さんのおっぱい触るしょみたいなこと言って余計な振りをしやがってさるおっぱいかみたいな、どれとおっぱい好きだろうみたいなこと言い出してでその店ではまあ大丈夫でまた移動したら有ちゃんがまたそれ言い出してもうゴー、シモゴーなの確実に。
2: なるほど。
1: よくてカメラ構えますから、あの人やっぱそれ、そう やってしまったな。
0: なんでカメラ構えてるの分かってやるの。
1: いやもうそれはなんかその。
0: でね、ただ
1: 個人的に楽しむもんならいい。
0: ちょっとうるさいね。もみもみなら分かる。まだもみもみ。
2: 分かるんですか。
0: いやまだやっぱり言って、はいはい、お笑いとして。
2: まあ、確かにカメラもあるし。
0: そうそう、もみもみまで、
1: はい、
0: もみもみだけじゃないですよ。親指と人差し指で乳首コリコリしながら
3: なんですよ。信じられない。 全然
0: よくないでしょ。
3: よくない。
0: それってさ、見た目に

0: まあ、伝わんない。
1: どういう。
0: あちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: びっくりしたもん、それ聞いて。
1: よく僕入れますよね、まだここに。なんでなんだろう。
2: 本当だよ。
1: なんで存在できてんだろう。
0: いや、台本
1: で。そうですよ、
3: そうっすよ。
1: セクハラで。
3: どういう話なんですか、
0: だから、あのね、よくお客さんとかで勘違いで、最終的な話にブチ切れられるパターンだけど、良くないことをお客さんがお客さんにしましたみたいな、他人同士でね。
3: あ、はいはいはいはい。
0: で、あーって注意するでしょ、はい、で嫌な空気になるのも嫌だから最後笑いで落としてわーみたいな、はいはいはい、でやられた側もわーっと笑って、あ、よかったこれで落ち着いたみたいな、うん、はいはい、したら自分が受けたと勘違いしてまたやっちゃうみたいな、
1: やった、あ、
0: 本当にお笑いとかを分かってないっていうか、別にお笑いなんて誰も知らない、私も知らんけど、笑いを取ったことがない人なんだろうなっていう、自分がその笑いを作ったみたいな感じで勘違いしちゃう人がいて、してまたやるみたいな、お前いい加減しろよって言って、勘違いするんじゃねえよと、こっちが散々フォロー入れて今笑いだっただけで、お前が笑い取ったわけでも何でもねえんだぞ、バカじゃねえのっつって帰れって
3: 、ね、めちゃくちゃ悪い空気になっても仕方ないですよね。それは仕方ないですよね。
0: でもその後そいつが書いてあったなんだあいつって見たら、
3: なるほど、それはいい、
0: それをシモをやってるわけ
3: です。いや確
0: かに、え、芸人だから
1: なるじゃん、どうする、盛り上がってます、
0: それをアリちゃんカシャカシャカシャって撮って面白がって、
1: だからもうこれ森尾さん次はないぞってもう言ってください、もう本当に次やったらもう本当に訴えるぞって言っていただいたら
0: 叩いても金出てこねえから
2: そうだねそうだねそうです
1: ね。いや、それで昨日その YouTube でちょっといじられた上に、僕あんま覚えてないですけど、マンさんの家にちょっと1ヶ月前ぐらいお邪魔、
0: うわ
2: そうなの、
3: はい、マンさんだって後輩は入れない、
2: 入れない、あれですよ、うん、3人で飲んだ最後の日に、
0: 初後輩なんだ家、
2: いや、あの今の家はね、前の家は来てますよ、うん、何人か、
3: うんうん、ね、シゲさんとね、
2: そうそう、ヌノとね、
3: あ、はいはい、
2: そ
1: うそう、しかもこうなんですか、あのマンさんにたくさんご馳走になって、あ、そのしこたま飲んだ時にマンさんと歩いて帰って、同じ方向だから歩いて帰って、
3: あの後
1: 帰ろうと思ったら、もうあのちょっとだけ
2: 飲むかいまだ、
1: おお、はい、言ってくれて、そのなんか僕に送ってくださるお酒も持ってくださって、うん、でもせっかくだからこれも飲んでいけばいいでしょみたいなことだったら、もうこれももう良くない状態なんで、うん、どうやら僕マンさんの家に上がり込んでマンさんの下着を広げたらしい
2: ですね、え、あの洗濯物があるからびっくりして、私は洗濯物あるからごめんね、ちょっと洗濯物どけるねって言ったら、もうそうちょっといいですかって言われて、何いつって私のブラジャーを持ち上げてこんなゴーイブル上してるんですねって言った時に、あはんってなって、
3: なんであ
2: はん、違うよ、違うよ、あはんって、あはんじゃなくて、
3: あはんって怖い方のあはんだ、
2: うんつって、怖っ、しも怖っと思って、そそくさと、
1: あの下着
0: を、その時におっぱい揉めよ、
1: それはガチ
0: ギャラリーいないとこで
1: それは本当のやつだから、
3: いや
2: っていうのはありましたよ、
3: ないですね、
1: 大変ご迷惑をおかけしてます、本当に、
3: 昔なんか、
2: 昔
3: そのなんか下が不祥事を起こしてた時に事務所から電話がかかってくる時の対処法って漫才をしたことがあるんですけど、うん、あれはそろそろ、
0: あ、それがあったわけ
2: じゃないです
3: か、ないないですよっていう体の漫才をしたことがあったけど、うん、そろそろ現実になりそうです、
0: うんね、
3: 事務所から連絡来ますね、これそろそろね、
1: あの嫌な感じの電話ね、あの申し上げにくいんです
2: けど、下さん、
3: 下さん、いや、そんな
1: 言っちゃいましたね、
0: なんかその芸人ってさ、私とかもそうだけど、まともな社会経験をしたことがない人が多いじゃない、
3: 確かに、僕は働いたこともねないですよね、
0: うん、アルバイトとかしかないでしょ、はい、唯一経験者っていうかさ、下ってさ、
2: そうね、
3: あ、確かに、
0: 社会人やって入ってきてるはずなんだけど、
1: はい、
0: なんでこんなに非常識非常識代表
3: みたいな、確かに非常識代表ですよ
0: ね、ミスター非常識、ま
1: あ、だから全然そのサラリーマンをやってみて全然ダメだと思ったんでしょうねこんなとこにいられないと思ったから、うん、こっちの世界に飛び込んだら、こっちの世界でもどうやら非常識らしいんで今いるとこなくなって
0: やばい空中で吹く
3: の 乳首をするのはなんでなんですか。
1: 掘り返さないでいいです
2: よ。掘り返さないで、
3: いや掘り返さないでって言って掘り返さない、すごい気になるんです。それやっぱりそのいやノリはその
2: アニマも
3: 撮ってるし、それでも無理ダメだけど、森尾さんのまあそのモミもさっき言ったモミもいくらいだ分かるって分かるんですけど、
0: オーバージェスチャーだ普通に。
3: 確かにそっちの方が見栄えもいいですよ。
0: あと触っ

0: てる手みたいな感じのやり方ってあるじゃん。
1: 本当触ってますからね。
0: そう。
1: がっちりと。
0: ちゃんと質問に答えてください。
1: いや、なんでって言われたらやっぱその、なんていうの、こう新たな展開も欲しくない。
2: ないでしょ。新たな展開ないでしょ。
1: いや、それは森尾さんだからな、どうしても面白くする
0: から。森尾さんの意見じゃん、それ。芸人の考えじゃないのよ。
1: 取られてます
0: そう。何になろうとしてるのあなた。
1: いや、僕だから本当に、森さんは本当に、だから、いや、ちくびってみたいな、それはダメだろうみたいなことでもう僕は面白いと思ったんで、ちょっと、はい、ちょいたずら心、はい。
0: あのね、大先輩。大先輩にいたずら心。いや、まあまあ、確かにそういうのも大事よ、プライベートで。あーみたいな、いたずら心みたいなってね、エピソードトークになってみたら、すごくいいけど、
1: シンプル調子乗りました。すいません。
0: シンプル調子乗った
1: 。だから本当に、いやだから、ね、修行がね、ちょうどいい時とやっぱり、ね、こう2人とね。
3: 有馬が悪いわけじゃないですね、これは。下が悪いですね。
0: まあ、どっちも悪いけど。
2: でも一応アリちゃんも反省はしてた。
3: 反省してるんですか。いや、もう絶対反省してないっすよ。
2: あれは多分僕が多分悪かったんです。よねって言ったら、森尾さんが、そうだよ、あれじゃん、悪いじゃんって。
3: 言ってるだけじゃ
1: ないですか。あげると思わなかった。びっくりしてる。
0: メンションしたよ。
1: それに救われてますもん。
3: ちゃんと。
0: そこじゃん、結局。
1: 本当にありがとうございます。
0: その、お笑いの優しさって。この動画証拠写真として、私はあんたから70万取ることできるんだよ。
1: もっと取れますよ。
0: もっと取れるの？
1: 回数とか。
0: 殴られたかける2プラス10万だなって
1: 思う。殴られたのと同感。2、3年継続的にやってますからね。常習性もあるし、
2: 常習性もあるって言ってるんです
1: ね。10回ほど揉ましていただいて、はい、もうこれはもうピタッと、ね、そろそろ卒業しないといけないとコンプライアンスというね、ちょうどいいお話でしたね。
0: はい、はい、
1: やめます。悪ふざけはやめます。すいません。
0: 悪ふざけレベルのもので先輩いじられたと思った
3: ら悪ふざけで使われてるんだ。俺さん、これは、これはよくない。
0: もう連帯責任だよ、これはもう。
3: え、僕も連帯責任ではない。
2: 岡本のしつけがよくないから。
3: ちょっと待ってくださいよ、僕も下までしつけなきゃいけないですか。
0: あと誰しつけてんだ
3: よ。誰もしつけてないですよ。そうそう、しつけなきゃいけないですか。いや、無理だよ、それは。でもそうですね、そうですね、
1: 気をつけます、本当に。
3: いや、僕も連れてくださいよ、森尾さん、有馬と3人でさ、僕
0: 全然いい
3: ですよ。僕がそうなった時にどういう風になるのかっていうのも。
0: もう投げ飛ばすでしょ。こんなカマキリ男。
3: 僕がもし行こうとしたら投げ飛ばされるんですか。やっぱり人によって違うんですね。
2: そ
3: 僕はそこまでもたどり着けない
0: んですね。そうだ、意外と岡本とね、飲んだことないんだよね。
3: 確かにその大人数でみたいなことはありますけど、だから本当にあの東京に行った時に、
2: あの時、あの時以
3: 来だわ。森尾さんのお部屋に。
1: 相当前じゃないですか。
3: で、森尾さん酔っ払ってるらしい。
0: ベロベロ。
3: はい。若かったので、なかなか二人なんてその時くらいじゃないですか。もうさすがに
0: 二人はやだよ、今後。誰かそのクッションみたいに入れてよ。
3: いいじゃないですか。久しぶりに二人で。
0: 冗談じゃない。冗談じゃない。ちょっとしたらコンビでたまに二人で飲みなよ。
3: いやいや、確かにそうですね。
2: でもね、あの本当に気をつけてしまう。
1: いや、本当にちょっと、はい、
3: そうですね、気をつけてもらいましょう。これ
1: 大事
2: ね、気をつけて
3: もらいましょう。はい、
2: 気をつけてもらいましょう。はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。ラーナーズでティーネージキックス。

0: い、続いてこちらのコーナーです。持ち込み科学。はい、ここから毎回その週の方が考えてきたことをやっている持ち込み企画のコーナーです。ということで今回スキンヘッドカメラの持ち込み企画は何ですか。
1: 岡本クイズです。やっぱりちょっとマンさんとは週一で会ってて、はい、そんで会わなくもなったじゃないですか、ね、で森尾さんともまあ1、2ヶ月に1回くらいですか、やっぱ今最近の岡本のことをちょっと知ってほしいので、うん、ちょっとまあ軽めですけどちょっと、はい、一応3問用意してきたんですけど、はい、2問くらいいければいいなと。
0: じゃあ志望も答えれるんでしょ。
1: 志望はちょっと知ってるやつもあるかもしれないですけど、もし知らないやつがあったら答えて、はい、これはちょっと志望知ってるかな。最近の悩みなんですけど、はい、岡本は舞台の上で〇〇すると〇〇になる。これをちょっと左右すごい悩み。
2: 丸々になると
1: 丸々すると丸々になる、うん、舞台でこういうことをするとこうなってしまうっていう、何でしょうかっていう。しもしもしも、
2: おっと、
1: あ、なんでしょうか。
2: 激しい動きをすると残尿が漏れる。
1: あ、違いますけど結構近いです。そういうような感じのことです。はい、
2: 一度ね、グレーのスーツ残尿を出したまま漫才したら ね、リアルに、はい、
1: そうなんです、うん、ちょっと、はい、残尿はあるんですけど、うん、それはもう結構前からなので激しい動きしなくてもなので、
2: う
1: ん、
2: そ
1: う
2: か、そうだ
0: よ
2: ね、
0: はい、なんだろう、
1: 結構、まあ、キャラ的にもこういうことは結構なんかいじられたりするとするんですけど、うん、こういうことするんですけど、それをやると最近もうこういう風になってしまうってい
0: う。大声出すと、
1: はい、
0: 体が止まってしまう。
1: あ、大声出すとは正解です。体は止まりません。
0: 止まない。
1: 体は止まりません。はい、
2: 大声出すと言いたいことを忘れてしまう。
1: ああ、違います。
0: 体的なこと。
1: 体的なことです。もうこの辺りです。
3: マンさん前聞きましたよ。
0: 聞いた。大声を出すと酸欠になる。
1: あ、正解。大声を出すと頭が痛くなる。
2: やばいじゃん。
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
3: 大声が売りだった
1: んです。そうなんですよ。最近一番思ったのが、児童会館に行って、うん、この笑いやつ30人くらい、小学生30人くらいの前で、うん、僕何歳だと思うって言ったら、まあ、38歳とか42歳とかって言うんですけど、途中から96歳とかガーガーガーとかって、すんごい2歳とかってすごい盛り上がるから、うん、僕も同じくらいの声で違うよとかって言ったら、もう頭痛くなってもうずっと頭痛くて、もうその後の漫才どころじゃなくなっちゃうんですよね。ないですから、酸欠みたいなの。
2: 酸欠はないね。病院行った方がいいよ。
1: 本当に。
2: 本当に。
1: 血が頭にいってないんですか。
3: まあまあ。ちょっと強くなったことありますね。なんか、いや、まあ緊張とかいろんなあれがあるんですけど、なんかね、髄のとこが痛くなりますよね。後頭部っていうか。
0: 髄痛い？
1: 髄はちょっと痛くないですけど、単純に頭がガンガンして。
3: そうそうそうそう。
2: なんかもう酸欠。病院行ってください。
1: じゃあもう一問だけ。はい、最近岡本のしたこと、丸々で丸々まで行った。これまあちょっと移動手段と場所ってことですね。まるまるでまるまるまで行った。
2: 自転車。
1: あ、自転車正解です。
2: 自転車でそこまで行くのっていうところまでちょうどね。
3: だと。コストコ。コストコまで行く。
0: コストコ絶対いらないでしょ。
1: コストコ行く。入れない。入れない。カードないからコストコ入れないんですよね。
3: 処理で行く。それは岡本さんにとって必要なところだ。
1: いや、その建物とかじゃなくて地域っていうんですか、地名っていうんですか。
0: 地名、
1: はい、
0: 新札幌。
1: ああ、もっと行きましょう。
2: 江別。
1: ああ、ちょっと行き過ぎたけど、どうなんだろう。ちょっと行き過ぎたのかな。はい、
3: でもその辺隣、
1: その辺です、その辺です。
3: 公園、
1: あ、でもうちょっと行くのかな。
3: 大浅、酪農学園
0: 大学、北広だ。
1: あ、正解です。自転車で北広島まで行きました。これは
0: ちっちゃい自転車で、
1: ちっちゃい自転車で、ママチャリ、
0: ママチャリで、
1: あの20キロあるんですけど、で往復で40キロなんですけど、なんか白石ココロードっていうところが、白石のサイクリングロードがあって、そこの桜がすごい綺麗だっていうので、ちょっと見に行こうと思って、でこれココロードってかどこまで続いてるのかなと思ったら、北広島まで続いてるんですよ、サイクリングロードで。
2: その伸びた
1: んだ。そうなんですよ。白石で、そんで厚別はなんか他の名前があって、北広島が他の名前があって、そんでここまでとか、例えば新札幌まで行こう、最初は白石で泊まるつもりだったんですけど、新札幌でちょっとご飯でも食べていこうと思って。

0: うん、区役所でもカツカレー食べたら元気出てきたから、ちょっと北広島とその市の境まで行ってみようと思って、そこまで行ったら、なんか全然本当にあの止まらないんですよね、サイクリングロードなので。1箇所2箇所しかその
1: 信号とか、
0: ね、信号がなくて、そんなアップダウンもそんなにから気持ちくて、でなんだかんだしたらもうエスコンが見えてきて、これはいけると思って北広島って。
1: そうだよね、今だって自転車さ、車道走るとかすごい怖いじゃん。
0: そうです、そうです。だからルールもちゃんとしてるので、往復で40キロ、でも3時間くらいですけどね、間、カツカレー
1: と。あれ、間違えたらごめんだけど、ちょっと右、左分かんないけど、はい、自転車は左、徒歩は右とか、なんか、
0: そうなんです。
1: 逆なんだよね。
0: そうなんです。
1: あれ、いいよね。
0: あれ、そうなんですよね。こう自転車で行ってる人は左で、そんで歩いてる人はあっちから来て、そんでこ逆側は自転車が、逆から来て歩く方がこっち側になるんですよね。
1: 対抗する人は人しかいないの。あ、見えるからぶつかることがあんまないじゃん、その向こうから来てくれた方が、うん、俺はいいルールだなと思って。
0: でちょっとそんなになんかここまで行こうとかって思ってやったわけじゃなくて、ちょっとずつ伸ばしてたら行ったというような話でございます。もこんなところでよろしかったでしょうか、はい、以上岡本クイズでした、はい、はい、また持ってきますので、
2: 本当にな
0: んかまた持ってきます。
3: はい、ということで、じゃあここで1曲聴いてください。サカナクションで怪獣。

0: い、やってまいりエンディングです。告知ありますか？
1: はい、札幌吉本の若手、ライブのシステムが4月頃から変わりまして、コーナーライブ、コーナー専門のライブだったりとか新ネタ専門のライブとか新しくいろいろできてますので、ぜひホームページ見て遊びに来てください。
2: お願いします。
0: 見に行ってください。そして6月13日の土曜日にゼップ札幌でモリマンフェスファイナルやります。皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。待ってます。
0: はい、ということで久しぶりで、
2: はい、
0: ですけどどうでしたか？
1: 楽しかったです。なんかちゃんと面と向かって謝れたんで。
0: 謝った方がいないんじゃない？
1: なんか水に流れたかなみたいな。いや、
3: 自分からすいませんって言いに来てないじゃん。
0: あ、
2: そうですよ。
1: 今度改めて、
0: 今度勝手に、
1: いや、またちょっとこの流れで言うと変な感じになる。うん、
0: すごい完備されてますよ。
1: 正式にお二人に言うんですけど、
2: そうですね、ブラジャーっていうか。
0: 岡本は？
2: 僕はちょっとスクランブルに怒りの手を行う。本当に。
3: 話違うじゃないです
2: か。そう、僕はその勘違いと思ったら本当にそういうことだったら、これはちょっと怒りの電話を。
0: はい。
2: 言えます。
0: よろしくお願いします。
2: はい。
0: じゃあまた、は
2: い、
0: ぜひ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、見に来てください。はい、ということで今日はスキンヘッドカメラどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは引き続きの放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで。さようなら。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは東進プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 北西
1: スイートビター。
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はあーちゃんと
2: みーさんです。
1: イエーイ。

0: ところで、
1: うん、
0: AI なんですけども、
1: はい、
0: チャッピーとジミニどっち派？
1: チャッピージ
0: ミニなんだよね
1: な。なんかチャッピーの方がさ、うん、すぐピッて出てこない内容が。
0: 確かに、まあ、確かにな、ジミニはなんか長い分さ考えてくれてる感あるみたいな。
1: あ、そういうこと？
0: そう、
1: あの AI 感ないみたいな。
0: うん、なんとなくね。
1: え、あれ、チャッピーはそのまま、レポートとか使えちゃうじゃん、
0: うん、確かに。
1: ジミニもそうなんだけど、うん、チャッピーはなんか芯があるみたいな、
0: うんうんうん、
1: 私的に思うのがね、
0: うんうんうん、
1: 芯があると思うのと、
0: うん、
1: なんかまだジミニっていう言葉が私の中に浸透してきてないので、
0: うん、あ、確かに。
1: チャッピーの方がまだ、
0: うん、言いやすい、
1: 言いやすいっていうか、なんか前々からあったじゃん。
0: ああね、
1: ジミニが最近出てきたから、
0: うん、
1: ちょっとチャッピーの方がいいかなみたいな。
0: すっごい頭悪そうな家行っていい？
1: いいよ。
0: ジミニ使ってる人なんか頭良さそう。
1: わかるかもしれない。なんかさ、うん、響きがね。
0: そう、
1: 確かに。なんかアンドロイドみたいな。
0: そうそう、
1: iPhone とアンドロイドの。
0: これジミニ使って作りました。あ、なんかかっこいいって
1: わかるかも。
0: チャッピーなんか可愛いじゃん。
1: あ、これチャッピーで作りました。なんかね、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: ちょっと、
1: いや、わかるかもしんない。え、でもなんかチャッピーってさ略せるじゃん、うん、チャット GPT だっけ。
0: うん、
1: 待って、 GPT で、
0: うん、
1: GPT っていうの長いからチャッピーでさ略せるけどさ、うん、ジミニって略せなくない？
0: そもそもが短い。
1: え、そう、J 君。
0: J 君なんか長くない？
1: ジェックン、いや、ジェックン、おかしいわ。ジェッちゃん、いや、おかしい。
0: ジェ、
1: ジェ、ジェ、
0: あ、これジェ使って作った。
1: だっけ、逆にダサい。
0: かっこいい。めっちゃダサい。
1: あれ、ジミニってさ、うん、あれ、なんだっけ、画像とか作れんの？
0: へー。

0: って作ったことないかも。
1: わかんない。チョッピーは作れるけど、うんうん、ジェミニが作れるかわかんなくて。うん、
0: ねえ、わかる。ちょっと調べます。
1: 今。調べるのに何秒かかんのかな。
0: ジェミニが画像を作れる。
1: ダメっすか。
0: チャッピーしか出てこないっす。
1: あ、これも情報だよね、うん、AI にさ、こっちが頼んだことやってくれないみたいな、うん
0: うん、ほら見て、ジェミニって調べたのにさ、チャッピーが一番上に出てくるの。
1: いやー、検索の時もそういうのあるよね、うん、なんかさ、何々してほしいって言ったのにそれをしてくれないとかさ、
0: うん、
1: めっちゃあるよね。
0: そう、なんかなんだっけ、こっちのさ指示がさ、うんうん、下手だとさ全然何もできない。
1: え、そう、え、なんかその言い方がおかしいよねって時に、うんうん、あの訂正とかはあるけど、うん、こっちの言った言葉をそのまま考えちゃうから、
0: うん、
1: なんて言えばいいか分かんないんだけど、その、うん、こっちの正確性が通るとこではあるよね、
0: うんうん、やっぱり頭いい人が使うんだなって思った AI。
1: いや、そう、え、でも逆にバカを助けるためのものなのかもし
0: ん
1: ないけど。
0: うん、確かに。
1: え、授業で使う？
0: たまに。
1: ああね、
0: なんかレポート書くのめんどくせえなって時とかに頼る。
1: そう、なんかそのこれについてよくわかんないから、例えば数学とかね、
0: うん、
1: この公式の解き方はわかんないからこの公式の解き方教えてみたいな。
0: あー、確かに。
1: 言うのにさ、うん、A イコール B とか出てく
0: ん
1: の、
0: うん、
1: 本当にさ、はぁみたいな。
0: わかりづらすぎる。もう、
1: いや、そう、いや、でも全然使えるには使えるけど、わ、うん、かりづらい。ちょっとバカには早かった。
0: ちょっと AI には先生早いかもね。
1: いやね、いや、将来どうなってくかじゃない。
0: いや、わかるよ。なんかなくなる職業とか言われてるよね。あれよくわかんないけど、
1: 例えばあの受付さんとかさ、
0: あ、
1: 全部情報で言っちゃったら受付の意味ないし。
0: 確かに。
1: あの今も予約でさ、
0: うんうん、
1: やる病院もたくさんじゃん。
0: うんうんうん、
1: そしたら面談で受付はしなくてもいいのかなってなっちゃうよね。う
0: んうん、確かにね。
1: あと先生とか、
0: うんう
1: ん、なんか AI が動画作ってその動画通りに教えるっていうのはあるけど、
0: うんうん、
1: でもそのAI が教えちゃうから先生はいらなくなっちゃうみたいな、
0: うん、うん、なんかなくなる職業、なんか増える職業みたいな、うん、あれさ、うん、他の人からにさ、なくなる職業なんだと思いますかって聞かれるのめっちゃ嫌い。いや、知らないよって。
1: 結構ね、答えづらいよね、
0: うん、
1: あれなんだっけ、情報の大学とか今結構増えてんじゃん、
0: うん、
1: そういったのジェミニを作る側は、
0: あ、
1: 多分増えてくと思う。
0: 確かに。
1: で、あの海外と交流とかあるから、
0: うん、
1: でも逆に、
0: うん、
1: 医療系とか、
0: うん、
1: 今ロボットが患者さん治すとかもあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: そういうのは、
0: うん、
1: うん、病院の先生の手で回せるけど、
0: うん、
1: AI でもできるみたいなのはなくなっちゃうかも、
0: うんうん、ちゃうね、多分。
1: でもうちらは、
0: うん、
1: え、将来何、夢、
0: 将来あのブライダルプランナー、
1: あれかもね、あの AI が考えちゃうかもね。
0: そうなの、
1: この人にはこのメイクが似合ってるから、
0: うん、
1: 人間たちはこれをしろみたいな、
0: うん、
1: 言ったら怖くない。
0: めっちゃ怖い。
1: 金なくなってくよ、
0: ね、やば怖いわ。
1: 逆にあのパーソナルカラーとかは向こうでやっても、
0: うん、
1: あの技術はないから、
0: うん、そうね、
1: そこはいいのかもしんないね、
0: うん、
1: こっち怖いよ、ね、将来の夢歯科衛生士だからさ、
0: あ、
1: AI がさロボットとか作ってさ歯抜くとかさ、
0: う
1: ん、ブチブチ、
0: うわ
1: 絶対怖いよね、
0: うん、
1: 人と関わる仕事はなくならないのかもね。
0: ね、なんかカウンセラーとか、
1: あー、感情がね読み取れないもんね、うん、AI が。確かにそういう点では。
0: あとこういうさ芸能人とかさ、
1: うんうんうん、
0: 話す人とかは減らないよね。あ、
1: でも確かに、うん、AI にどんな美人を作っても、
0: うん、
1: その元が人間だから、
0: そう、
1: 元になるものを作んないといけないから、うん、そういう点では芸能人とかはなくならないかも。
0: ね、
1: 歌手、

0: 手、
1: 歌手絶対なくなんないよ ね。
0: 確かに、
1: あの AI が「アハハハ」とか言ってもさ、うん、絶対響かないから、うん、心には。あのボカロとかあるけど、
0: うん、
1: やっぱ歌手は必要だ
0: ね。なんか今さ TikTok でさ、
1: うん、
0: あの AI が歌ってる曲とかたまに出てくるじゃん、うん、なんなら流行ってる。
1: どの歌
0: なんだっけ、朝の光の中でみたいな、あれも多分 AI じゃん、
1: うん、
0: めっちゃ敵作りそうだけどめっちゃ嫌いだよあれ。
1: そうなの。
0: なんかねざわってする。
1: AI だから、
0: うん、音程が、
1: あ、
0: 気に入らない。なんとなく、ね、聞かなかったことにしてください
1: やっぱね、でもね、うん、人間じゃないからね、
0: うん、
1: 心には響かないかも、
0: うん、
1: あとあの AI だから何言ってんのお前みたいな、
0: あ、
1: 歌詞の意味が聞き取れないかもしれない、うん、まあ AI の話一旦ね区切りのいいとこで切りましょうか、うん、
0: か。
1: じゃあ私ちょっと最近ハマってる音楽なんですけど、バウンディさんでナポリさんっていう音楽です。どうぞ。

見つめ合って帰りやんとする。

Thank you.

0: 今流した音楽はバウンディさんでナポリでした。
1: 本当にいい曲、めっちゃ好き。
0: あのさ、うん、今さ大熱唱してたじゃん、うん、
1: してた。
0: 言葉のフレーズ好きなんだよね。
1: わかる。
0: いや、なんか音程が好き、フレーズも好きだし音程も好きだし頭に残っちゃう。
1: わかる。

0: さあカラオケのお箱今
1: バウンディ？
0: うんそう。
1: そうなの？
0: うん。
1: 何歌うの？
0: なんだっけ？世界の秘密とか。
1: わかんない。
0: わかんないか。
1: なんかねバウンディね有名どこしか知らないんだよね。でも好きだよ。
0: うん。
1: めっちゃいいよね。
0: めっちゃいい。
1: 話す内容がねそうなくなってきたんでちょっと。
0: ということで二択問題出してい
1: こうかなって。見放が出すの？
0: いや。交代でいく？
1: あいよ。
0: じゃあまず私からいきます。
1: はい。
0: 寝るときはベッドか布団？
1: どっちだと思う？逆に。
0: どっちだろう？ベッドで寝てるイメージある？
1: そう、ベッドで寝たいの、
0: うん、
1: でも家で布団で寝てます、
0: うん、あ
1: ベッドで寝たいんだけど、そのベッドで寝る場所があったら、
0: うん、
1: 別のものを置きたいみたいな。
0: あ確かに。
1: だから畳んだりできる布団がいいかなって思って、うん、布団にしてます。あちゃんは？
0: ベッド。
1: あーだよね。
0: そう、うん、なんかねお兄ちゃんの部屋を借りてるじゃなくてなんていうかお下がりみたいな部屋をお下がり
1: もらったみたいな。
0: ありえんくらい広いの。でもいいなって思うじゃん。置くものなさすぎて寝るときめっちゃ寂しいからね、うん、マジで。ああうちは一人だ思いながら寝てる毎回。
1: いいじゃん、すごすごしくない？
0: まあなんかお昼の時とかにわあ広いないいなって思ったりはするけど、夜になると一人だ静かだ一人だってなる。
1: いやそうなの、うん、あ逆に何やんの？ベッド以外、
0: 机テーブル椅子本棚ぬいぐるみタンス
1: ぬいぐるみ
0: のみ。
1: それで広いんだ。
0: そう
1: 結構でかいんだ。教室半分ぐらい
0: だね。うん。
1: 結構広いね。
0: うん、
1: いいな。私もう狭すぎて狭すぎて。いや狭くはないんだけど、
0: うん、
1: なんか物が多いみたいな。
0: ああ。
1: ソファーとかあるのさ。
0: ああね。
1: 物が多い。次私似たか出そうかな。
0: お。
1: じゃあちょっと違うとこ。
0: うんうん。
1: 待ってこれさ、うん、戦争起きるよ。
0: 何
1: タケノコキノコ、キノコの山かタケノコの里か、うん、どっちですかっていう。
0: なんかさ、
1: うん、
0: 最近さその2つ掛け合わせたさ北のこのこの山里みたいなの。
1: 何それ北のこのこの里
0: 山里そうができたらしいんだけど、どこにもない。
1: 売ってんの見たことないよ私、
0: ね、
1: 北のこのこの山山
0: 里。いや名前長くてあんま覚えてない。
1: それは何ちゃんと形があるの？
0: そうなんかブラックサンダーみたいな形だし。そうこれ上のやつ、ね、そう
1: 美味しいのか
0: わからない、食べたことないもん。
1: 確かに戦争は起きないよね。
0: うん、うんうん、
1: キノコがいいか。
0: タケノコとキノコどっちだ？私？北のこのこの山里って言えるの？
1: 強い。
0: うん、強い。
1: ガチ強い。じゃあ結局どっち？
0: タケノコ。
1: あ、敵だわ。
0: あ
1: キノコなんすよ。
0: うん。
1: ごく敵だわ。
0: でもさ、戦争終わっちゃうこと言っていい？
1: うん。
0: 結局両方うまいじゃん。
1: いや、まあね。うん、それはそう。でもなんか、
0: うん、
1: キノコの方が食べやすくないですか？
0: まあそれはそうですね。
1: 食べやすい。
0: タケノコにも持つ部分こんぐらいあるから
1: こんぐらいね。
0: そうこんぐらいね。
1: しまったちょっとね。
0: そう
1: あれタケノコの方がちゃんとクッキーと混ぜ合わさってるよね。
0: うんそうだね。
1: キノコはちょっと分かれちゃってるけど、うん、
0: でもあれ口の中でさ棒だけにして食べるのおもろい。
1: あれ美味しいよね。そうみんなそこが好きなのさ。あんまクッキーとチョコ一緒に食べたくない。
0: 確かに
1: 一緒に食べたら食べたで美味しいけど、
0: うん、
1: 別で食べるのも楽しい。
0: うんうんうんうん。ポッキーのさチョコとかさ子供のとこ時、うん、全部舐めなかった。
1: そんなことしてたの？あーちゃん、
0: あ
1: ーちゃんそんなことしてたの？
0: 子供の時だからね。
1: いやでもそれやってる人多いよね。
0: うん、
1: あれなんかさ昔流行ったさポッキーゲームとかさ、うん、あるじゃん。
0: ある
1: あれやったことないんだよね。
0: 大半の人やったことないから。絶対
1: 王様ゲームとかでさ、
0: うん、じゃあ何番と何番がポッキーゲーム、うん

0: そう。あれでさ、女、うん、女、男、男だったらさ、
1: うん、
0: ああ、
1: うん、つまんない。
0: そう、逆にさ、
1: うん、
0: 嫌いな男子と嫌いな女子とかもさ、
1: うん、
0: かわいそう。
1: うん、わかる。
0: あら、両思いがやるのが一番いいんだよ。
1: そうで、周りもなんかそれを分かってて、で、あの、わ

0: って感じでしたね。
1: うん、あの
0: 何、作れない、
1: 作れない、
0: 好きな人、
1: 好きな人
0: 好きな、あ、どこ求める、好きな人に。めっちゃ話題飛んだ、ごめん
1: いいよ別に、話広げるためのもんですから。
0: あ、オッケーオッケ
1: ー、タケノコの山
0: タケノコの山って言っちゃった、今そう、好きな人のタイプ、タケノ
1: コ違う、タケノコの里から好きな人のタイプに飛んじゃったなって、
0: うん、いや一旦これ置いといてね、
1: うん、置いといて
0: 好きな人のタイプ、
1: 好きな人のタイプ、
0: 現代人は何がタイプなのか。
1: 年上派です。
0: 年上派なんだ。
1: そう、
0: 年上、年上っすよ。
1: だよね、
0: なんか、いや、どっちもいけるのさ、
1: うん、
0: 年上も年下も、
1: うん、
0: なんかでも求めちゃうかも、年上なんだったらちゃんと引っ張ってよみたいな、うん、
1: あ、確かに
0: 思っちゃうかも。で、年下だったら、
1: うん、
0: まあ可愛いから許すけど、
1: うん、
0: 舐めた態度どんなよみたいな、
1: うん、
0: 思っちゃうかも。
1: なんか年上って広い括りにはしてるけどさ、
0: うん、
1: あのあれかも、引っ張ってくれる人なら年下でもいいなとは
0: 思う。あ、引っ張ってほしいんだ。
1: そう
0: ね、頼りがいあるのいいよね。
1: うん、
0: あのさ、あれ、うん、あれがいい、スマートにさ、いろいろしてくれる人、車道側歩くとか、
1: そう、先にドア開けるとか、
0: そう、
1: 落ちてきます
0: あんた女もらう側もらう側じゃん、
1: 終わった。
0: だからそれか、可愛い男の子を捕まえるとか、
1: 可愛い男の子ね、興味ないんですよ。
0: あ、かっこいい系。
1: そう、やっぱり。
0: 何顔がタイプ。
1: 爬虫類。
0: どういうこと。
1: え、爬虫類顔って言わないの。ちょっと待ってね、今出すから
0: 本当に。どういうこと。
1: 爬虫類顔あるからね、本当に。
0: じゃあ特徴教えてよ、その顔。
1: なんか切れ長一重で、で、なんか肌白目で、
0: おう、
1: で、なんだろう、なんか鼻高くて爬虫類顔の俳優と調べ。
0: それはあれじゃないの、好きな俳優が爬虫類顔だからじゃないの。
1: それはあるかも
0: 誰が好きな
1: の。綾野剛。
0: あーね、ちょっと見せてよ、
1: うん、こういうさ、本当にこれね、これが好きで、
0: 綾野剛がね。
1: あと、あの、捕まっちゃった人の名前を出すのはすごく気まずいんですけど、捕まったっけ、清水博也。
0: わかんない、その人聞いたことないの。なんかあったの。あ、
1: な
0: ん、でも爬虫類顔ってさ、みんなセンター分け似合うんだね。
1: うん、
0: いいな、爬虫類顔。
1: 終わった、こわ本物の爬虫類だ。
0: あれだね、かっこいい系が好きなんだよ。
1: そう、
0: かっこいいのいいよね。
1: うん、ちょっと待ってね、
0: いいよ、
1: ヒロヤ、この人。
0: あー、私この人知ってる、かっこいい、好きだよ。
1: だよね、
0: こいつ身長高いんだよ。
1: うん、本当にまあいいんだよ、
0: 身長高いからさ、
1: うん、
0: いいなって思って。
1: メロすぎる、さすがに。
0: いいよね、
1: わかる。いや、でもタイプは、
0: 私本当にタイプなくて、
1: うん、
0: あれは嫌、マザコン。
1: あー、わかる
0: マザコンは嫌。
1: マザコン嫌だ、
0: うん、
1: お母さんのことママって呼んでんでしょ。
0: あ、そう、ねえママ、今日のお弁当なーに。ちょっと受け付けないかなって。
1: あとデートにさ、うん、ママを呼んできたり。
0: え、やばいやばいやば、その人いんの。
1: いるらしい。
0: やば。あ、あの、なんだっけ、あの、結婚してもさ、
1: うん、
0: あの、お母さん側が息子離れできてないみたいな、
1: う
0: ん、
1: あーね、あれめんどくさそう。
0: あれさ、あの、なんだっけ、あの、
1: うん、
0: 結婚式で、
1: うん、
0: あの、式挙げた後ってさ、大体、うんと、結婚旅行、婚約旅行、違う、なんだっけ、
1: 新婚旅行。
0: あ、そうそうそうそう、新婚旅行行くじゃん、
1: うん、
0: その新婚旅行に行くのにもついてくるやつとかは、
1: うん、
0: あんまりタイプじゃないかも。
1: 二、うん、
0: 人にいさ、二人でいさせてあげないよって思っちゃう、うん、
1: ひどすぎるね、それは、さすがに。
0: ちょっと、
1: うん、
0: へーって感じ、
1: うん。
0: え、あとあれ、さっき結婚式の話出たけど、
1: うん、
0: 結婚式に息子はこのスーツを絶対着させてくださいみたいな、ここでこの音楽を流してくださいとか言ってくる人もちょっとタイプじゃないかもしれない、うん、
1: 仕切られたくないよね。
0: いや、そう、
1: 他人じゃ、もう言っちゃえば、
0: 自分からしたらね、
1: そう、
0: 旦那の
1: お母さん
0: だから、
1: まあ、関わ

0: りはあるけど、まあ関係はないじゃんほぼ、
1: うん、ただ婚約相手のママってだけ、
0: うん、
1: 言っちゃえばね、
0: うん、
1: 言えてだってさ、うん、婚約相手も血つながってないじゃん。
0: そうね、
1: いやそこの入れ違いじゃない、
0: うん、
1: 価値観なんだよねやっぱ
0: ね。
1: でマザコンはちょっと受け付けない、
0: うん、
1: ちょっとマザーから離れてください。
0: はい、
1: 思っちゃう。
0: あとお金のなんだろう価値観、
1: 金銭感覚、
0: あそれが合わない人ちょっと無理かも。
1: あー分かるかも。
0: なんかプレゼントで例えばこっちがなんかすごい高いブランドあげたとして、でありがとうっつってあのそのお返しになんかこっちが1万円あげたとしたら1000円で返してくれ
1: る。あ
0: ちょっと、ね、あとはなる、
1: うん、なんかこっちが高望みしちゃうのも悪いけど、
0: う
1: ん、でもそっちもちゃんと考えて1000円なのみたいな、
0: うんうんうん、
1: 気持ちこもってたらいいけど、
0: うん、
1: ちょっとうんってなっちゃう、
0: うん、
1: あれカフェでさ、
0: うん、
1: あのこっちがじゃあ今回出すから、
0: うん、
1: 次あなたが払ってねみたいなってさ、
0: うんうんうん、
1: こっちが例えば、
0: うん、
1: コース料理、
0: うん、
1: 何万円かのコース料理でも、
0: うん、
1: 向こうが次払うのはサイゼとかだったらさ、うん、
0: ね
1: ちょっとそこはえ、うん、ってなっちゃうよね。
0: なる、
1: 思っちゃう。
0: まあさこういうタイプとかでもさ人って占えるよね、うん、ってことで、次の曲相対性理論さんのマイハートハードピンチどうぞ。

0: はい、今聞いていただいた曲は、相対性理論さんのマイハートハードピンチです。
1: え、すごい、めっちゃ話の流れ良かったね。
0: ね。やったー。
1: え、すげーって思った。え、可愛いこの音楽。
0: だよね。
1: 久しぶりに聞いた。
0: え、他にもあるんですよ、いろいろと。あの、なんだっけ、コロナ期間とかにさ、TikTok で流れてたさ、あの、チャイナアドバイス。
1: そんなやつやめちゃいな、ちゃいな、あれか。
0: そう、それも相対性理論だったりする。
1: え、じゃあいい曲めっちゃ作ってる。
0: そうなの。
1: え、初めて知った。え、おすすめは？
0: おすすめ？ラブズッキュンとか。
1: わかんない。
0: ラブ、ラブ、ラブズッキュン、ラブ、ラブズッキュンだね。
1: ラブズッキュン、まあ、その可愛い系でも。
0: うん。
1: え、全部可愛い系なんだ。
0: まあ、全体的にそうだけど、たまにかっこいいのもある。
1: いいなぁ。じゃあ今度聞いてみるわ。
0: お、やった
1: ー。え、そう。
0: うん。

0: さっきの話に戻るよ。
1: はい。
0: 年上年下どっちって話してたよね。
1: うん、うん、
0: あっちの年上だっけ。
1: そう、うんと年上派。
0: 何歳上。
1: え、さっきは20歳上までならいけますとか言ったけど現実的に考えるなら 5、6 あたり。
0: あーでもやっぱそこら辺だよね。
1: うん、
0: え、なんかさ、私思うの、
1: うん、
0: 結婚時期とかさ、うん、あるじゃん、
1: うん、そうね、
0: 年上むずくないって
1: 思
0: って
1: 。
0: でこっちがまだまだ子供でも、うん、向こうはもう大人だから結婚しないといけないみたいな、
1: うん、
0: プレッシャーが怖い。
1: 確かに。
0: いや年下は年下でね考えるんだけど、
1: うん、そう、なんかあの末っ子だから年下との関わり方がよくわからない。
0: 末っ子なんだ。
1: 末っ子です。
0: お兄ちゃんいいの。
1: うん、お兄ちゃん2人。
0: 2人。
1: うん、
0: いいの。あ、だから年上がね。
1: そう、
0: 好きなんだ。
1: はい、
0: 私あれなんか弟が一人なんだけど、別に、なんか、うん、私お姉ちゃんだから引っ張ってかないといけないから、逆に引っ張ってほしいっていうので年上もありなんだけど、
1: うん、
0: でも弟もいるから、
1: うん、
0: 全然下でもいいみたいな。
1: なるほどね。
0: そう、どっちでもいいんだよね。
1: うん、
0: やっぱ好きになった人が一番じゃない。
1: うん、確かに。
0: まあいないけどね。
1: ね。
0: いないけどね。
1: いないけどね。
0: うん、二択いく。さっきの
1: 行くか。ちょっとね、開くまで時間かかるんですわ。
0: しりとり、
1: りんご。
0: 待って、ループ入るよ。ゴリララ
1: ッパ、
0: パセリ、
1: りんご。
0: やばい。
1: りんご、ゴリラ、
0: ラッパ、パセリ、
1: りんご、ゴリラ、ラッパ、パセリ。
0: 開けた。
1: 重いんですよね。充電、充電がないのと。
0: いいよ、適当になんか2択。
1: じゃあ犬と猫。
0: 猫だよ。
1: だよね、
0: 猫だ。
1: 間違いなく猫。
0: いやさ、犬も可愛いよ。
1: そう、
0: 犬も可愛いけど、
1: うん、
0: 猫も可愛いんすよ。
1: そうなの。なん
0: か散歩に行かなくていい。
1: キャットタワーで勝手に遊んでくれる。
0: いやそう、
1: 楽すぎる。
0: なんか飼ってんの。
1: いや全然、おばあちゃん家で犬飼ってるくらい。
0: 犬やん。犬やん。
1: そう、犬なの。おばあちゃん犬派で、お母さんも犬派で、うん、お父さんも犬派で、うちだけ猫派。
0: お兄ちゃんは。
1: お兄ちゃんも犬派。
0: やば。一人外れたね。
1: そう。
0: え、猫のどこが好きなの。
1: 顔。
0: 顔。いや待って、可愛い犬もいます。
1: うん、確かにね。なんか
0: 猫モフモフしてんの可愛い。
1: そう、もう長毛種が好きで。
0: そうなんだ。
1: そう、お腹すいたい。
0: 食われるよ。あーちゃんによって食われちゃう。
1: 終わった。いつの間にかない。怖すぎる。
0: ここです、胃の中ですみたいな。
1: あ、
0: でも猫はあの犬と違って散歩なくていいじゃん。
1: うん、楽だね。
0: あとあれ、お風呂にそんなに入れなくていい。
1: うん、
0: あの散歩行ったらお風呂に入んないといけないから。
1: うん、
0: 猫好き。
1: うん、
0: しかも、うん、あの軟体なんです本当に。
1: うん、
0: 犬と違って硬くないから。
1: そう、
0: 柔らかいから可愛いよね。
1: わかる。なんかさ、金魚鉢みたいなちっちゃいやつに入ってるの好き。
0: あー、透明の。
1: そうそうそうそう、
0: あれ可愛いよね。
1: めっちゃ可愛い。
0: くるまっ、あのぐるってなって金魚鉢に入ってるみたいな。
1: そう、
0: あれいいよね。
1: めっちゃいい。もうあのまま持って帰りたくない。
0: やば。あれ結構さ、ちっちゃい猫がやってるじゃん。
1: うん、
0: 大きい猫がやってはみ出んのも可愛い。
1: わ、う
0: ん、
1: かるの。本当に。
0: あ、その、え、俺僕どうしよう入んないみたいなやってんのも可愛いの。うん、
1: もう可愛いし。
0: え、
1: 何入ってるかよみたいな顔してんのも好き。
0: いや、そう。いや、しらばっくれるよね。
1: そう。え、なんか、え、なんか腕はみ出てますよみたいな。
0: そう。で、本人も知らないから
1: みたいな。うん、そう。入ってますからみたいな。あれめっちゃ好き。
0: あれ可愛いよね。
1: うん。
0: 二択次行く？
1: 行きましょう。
0: はい。あ、私が出したい。
1: あ、はい。どうぞ。
0: あったよ、ここにも年上年下。
1: もうさっき話しちゃった。
0: え、そう。待って、ここ別れるかも。
1: お。
0: 一生無料なら、
1: うん、
0: 焼肉おわ寿司。
1: 焼肉。
0: 焼肉？
1: うん。
0: 絶対お寿司。
1: な
0: んで焼肉なの？
1: なんかね。あのお寿司さ、あの嫌いなわけじゃないけど、なんか量食べれないから、うん、あんまり、だから焼肉行っての方がいいかなみたいな。
0: あ、そういうこと。
1: そう。
0: え、うちあれお寿司でさ、
1: うん、
0: あの米も食べるって

0: 魚も食べれるじゃん。
1: 確かに。
0: そこよくねって思った。
1: ああ、一石二鳥。
0: そう。一瞬無料ならだからね。
1: うん。
0: 別に焼肉も食べてもいいけど、
1: うん、
0: お寿司の方がちょっと単価高いじゃん。
1: 確かにね。でもさ、ね、焼肉でめっちゃ高いやつ頼んだろうかなと思って。
0: ああ、無料だからね。
1: そう、いっそのこと。
0: ええ、めえ、私さ、焼肉行ったことないんだよね。
1: え、嘘？え、人生で行くかも？
0: うん。
1: 今度行こうよ。
0: え、マジで行こう？
1: うん。焼肉キングとか安いよ。安いところ。
0: もう、あの、焼肉じゃない、しゃぶよしか知らない
1: 。肉だけど。
0: 肉だけど。
1: 肉だけど。
0: しゃぶしゃぶしか知らないから。
1: しゃぶよ一回も行ったことない。
0: 行こう。え、今度ね。
1: うん。
0: いや、マジで、
1: うん、
0: あの、お腹空いた時。
1: うん。もう行こう。
0: え、そう。カラオケしか行ったことないじゃん、言うて。
1: 確かにね。いや、もういろんなとこ行こう。
0: いや、あの、あの最後じゃん、3年生。
1: そうね。
0: いや、そう、いっぱい行きたいよね。
1: うん、うん。
0: でも受験がね。
1: ああ、もう嫌だわ。
0: え、専門だよね。
1: そう、専門。
0: いやー、もう AO？
1: AO。
0: じゃあもう、もうすっ、ちょっと。
1: うん。6月？
0: え、そう、うん。頑張るしかない、ほんとに。
1: そうね。
0: 次は？
1: 次は？
0: 問題？え？え？
1: 聞かなかったことにしてくださーい！ね、これさ迷うんだけど、マジでやめて。
0: いや、何もしてない。
1: うん、してないよ。あ、じゃあ、はい
0: はい。
1: 甘えたいか甘えられたい、さっき言ったっけ。
0: 言ってない。
1: 言ってないよね。
0: それはあれじゃない、年上年下に結びつく。
1: 甘えられたいです。
0: 年上派なのに。
1: はい、
0: 年上が甘えてくるのが可愛いんだ。
1: はい。
0: なんか年上なら甘えたくない？
1: うん、なんかね、年上派なくせに甘えるのが苦手だから。甘え、
0: ああ、そういうこと。
1: そう、甘えてもらう方が楽。
0: あ、逆に。
1: そう。
0: えー、いいねいいね、かわいいねかわいいねってしたいってこと。
1: したい。
0: したいんだ。
1: したい。
0: 私逆かも。
1: ええ、
0: なんかどっちかって言ったら、
1: うん、
0: 甘えたい派。
1: なるほどね。
0: 甘えられてどう対応していいか分かんない。
1: ああ、
0: なんか毎回同じ返ししちゃいそう。
1: うんうんうん、
0: どしたのどしたのとか言って。何何、え、なんか多分たまにうざくなっちゃうかもしれないから。ただ逆に自分が、自分そんな甘えない方だから。
1: うん、
0: たらたまにこっちが甘えでみたいな。
1: うんうん、
0: の方がいいかも。
1: 確かにね。
0: え、甘えないの？
1: 甘えられたらいいなって思うくらい。
0: じゃ次の彼氏はあれだね、
1: うん、
0: 甘えられるような、
1: そう、
0: 最高な人、
1: うん、
0: で年上、
1: うん、
0: あれだよ、専門で頑張んないと。
1: 頑張ります。私が行く専門女の子多いんだよなって思って。
0: 女の子味方につけよう。
1: 確かに。
0: 先輩先輩、
1: うん、なんかいい人いませんって聞いてね。
0: そうで、ああ、私の高校の時にこういう人がいたよみたいな。
1: ああ、いいね。
0: 低身長か高身長。
1: 高身長
0: え、どれぐらいがいい？
1: めっちゃよく言っていい、
0: うん、
1: 180。
0: いやー、高いね。
1: うん、
0: あった方が絶対かっこいいよね。
1: うん、
0: それはわかるかも。
1: でも自分が153だから、うん、低身長とか160でも高く見える気がする。
0: あー、自分より低いのはなしだよね。
1: なしでもなかなかいなくない？
0: まあ153以下は、
1: うん、
0: そんないないかも。
1: うん、あ
0: いやでもね、
1: まあまあ、
0: そんなにね、いや、あれじゃな、最低どこ？
1: 最低？どこだろう。154とか、自分よりちょっと高いくらいだな。
0: 高いぐらい、
1: うん、
0: 最低、
1: うん、か一緒。
0: あ、一緒でいいんだ。
1: うん、
0: 私あれかも。え、私の理想が高くなっちゃってる。
1: なんだ？
0: 元彼が180何ぼなの。
1: 高っ。
0: そう、
1: えぐ。
0: だから180何歩でもいいかなって。
1: うん、
0: 理想は。
1: 確かに。
0: でも現実的に考えても、
1: うん、
0: 全然160とかでもいい。
1: うん、
0: 自分が高い方だから、
1: うんうんうん、
0: 逆に低くてもいいよねって思っちゃう。
1: あ、
0: なんか弟みたい。
1: あ、あのヒール履かせてほしい。
0: ああ、そうそう、
1: ヒールってさ、ぺったんこのやつ。
0: ヒール履きたいよね。
1: そう、可愛いヒールの方が。
0: 高い方がスタイルよく見えちゃう。
1: わかる。
0: 確かに自分で変わんなかったら履けないもんね。
1: うん、なんかこう、なんかちょっと見下ろす感じなの。
0: 見下しちゃう、
1: うん、そう
0: 歩きまずいよね。
1: やばい。
0: でもそれでヒール履かないでって言ってくる男も男だよ。
1: 確かに。

0: ねえ、
1: そういう男はダメだわ。
0: もう自由にしてって言ってくれる人がいいけど、自分が気まずい。
1: そっち？
0: そう、
1: 履きたいけども。
0: うん、
1: え、なんかさ、みんなさ、お母さん方とかさ言うじゃん、うん、ああこの旦那と結婚してこういうところが嫌なんだ。
0: うん、
1: ちょっと一個疑問に思うんですよ。
0: はい。
1: なんでそう思う旦那と結婚したって思った？
0: わかる。え、焦ったのかなって。
1: あ、結婚？
0: そう、あのなんか年齢とかもさ、結婚、うん、なんか
1: わかるよ、何歳まで結婚したいとかね。
0: そうがちゃんとある人ならさ、やばい、あの私25歳までに結婚したいのにもう24歳だとか、それで焦ったのかなみたいな。
1: あーね、そういうタイプなのかな。
0: 全員が全員ではないと思うけど、
1: うん、え、なんか私あれだと思うの、結婚した後に見えなかった部分が見えてくるみたいな。
0: したりとか、
1: いや、そう、え、結婚前はお前車道側歩いてたやんみたいな、なるのかなって思ったけど、
0: うん、
1: なんかそういうの見極められないのかなって思った。
0: 確かにね、
1: 自分がなったらって感じ、
0: うん、
1: どうなるか分かんないけど、
0: うん、
1: 私は絶対捕まりません。
0: すごい、
1: 絶対捕まりたくなくない？
0: うん、絶対に騙される自信があります。
1: あーちゃんが、
0: あん、あんって言っちゃった。あーちゃんと、
1: あーちゃん、頑張った。なんかクズを好きそう。
0: いやーね、よく言われます。
1: 好きっすか？
0: 好きです。
1: いやー、クズをね、かっこいいよね。
0: うん、
1: わ、
0: うん、
1: かる。
0: なんかね、あれなんですよ、あのえって言われそうだけど、あのいろんな人の紐になってる人が好きで、うん、
1: はあ、それはなんで？
0: え、なん
1: なんとなく、
0: なんとなくだけど、なんかあのあれです、あのあれだね、あの余裕そうな人を好きになって追いかける自分が好き。
1: ああ、
0: そういうタ
1: イプ。恋してる時の自分が好きみたいな。
0: そう、
1: あるよね、
0: 恋に恋するみたいな、
1: よくあるよね。
0: うん、
1: あの時が一番楽しい
0: から。楽しい、
1: 言うて。
0: そうなの。
1: それで、それの次に楽しいのが両片思い、
0: うんうんうん、
1: でそのちょっと薄れたのが付き合った後。
0: ああ、そう、なんかどんどんさ、ピークこうなっていかない？
1: え、そう、
0: なんか V 字、
1: 好きですで上に上がって、
0: うん、
1: あ、両片思いですで上に上がった後に付き合いましたで、ね、
0: うん、
1: ズーンみたいな、
0: うん、
1: なんか付き合って多分最初の頃は高いんだろうね、
0: うん、
1: めっちゃ好きだよ好きだよみたいな、
0: うん、
1: でも慣れてきたらそんなに幸せってなくなっていくのかな、うん、
0: ちょっと高くなってきましたよ、あー頂点に着きました、頂点頂点引く。
1: いや、ね、うん、でそっからもバイバイみたいな、
0: うん、
1: 破局。その後ってないのかな、ね、ちょっと低くなった後にまた上がることって。
0: なんだろうね、デート行ったりとかしてめっちゃなんか惚れ直したとか、
1: あーかっこよく
0: 改めて見るとかっこいいなみたいな、
1: うん、あるのかな、
0: わかんない。
1: あれかもね、長いカップルとかならもう呪縛じゃない、う
0: ん、あー確かに、あ
1: の呪いだよねあれも、
0: うん、
1: やばいよ、
0: うん、
1: 私も元彼に2年付き合ってたけど、
0: うん、
1: なんか忘れらんないのさ、
0: うん、
1: あの長く付き合ったら、
0: うん、
1: そのあこういうとこが好きだった、ここも好きだったみたいな、
0: うん、
1: 今ちょっと全然幸せじゃないけど、
0: うん、
1: 昔みたいな幸せ取り戻せるかなみたいな感じで付き合っちゃう。
0: うん、確かに、
1: やばいよあれ本当に、呪いだからね、
0: うん、
1: 忘れらんない。
0: え、復縁あり話派？
1: え、あり
0: だよね、
1: 人によるけどね、
0: うん、
1: それこそマザコンで別れました、はい無理ですみたいな、
0: うん、
1: 理由があるけど、
0: うん、
1: うん、話し合って別れたみたいな。
0: あ、
1: 内容による。
0: うん、
1: あちゃんは
0: もう、私もあり派。
1: うん、
0: なんか、うん、ミヤネとマジで一緒。
1: マジで、
0: なんかそういう人間性が嫌になりました、もう無理です、復縁なしですってなるけど、
1: うん、
0: なんかなんだろう、住む場所が遠距離とかでなんか会えなくなったのが嫌で、で別れましょうってなって別れたけど、なんか再会して、あ、また好きだなってなって復縁とかはありだと思う。
1: あー一番いい関係ね、
0: うん、
1: なんかお互い好きな状態で別れて、
0: うん、
1: 好きな状態で会っちゃったみたいな、
0: うん、
1: 一番いいよね、
0: うん、
1: そういうのはもうじゃんじゃん復縁してください。
0: 本当にそう、
1: 本当に
0: もうね、会え。今すぐに
1: 会え、
0: うん、
1: でも会わないと他の人のとこ行っちゃうもん、
0: うん、
1: 仕方ないわ。じゃあちょっとね、今のお話でめっちゃ私エモい曲見つけてきたんですよ、
0: う
1: ん、

0: 今流した音楽は山さんで AM3.21 っていう音楽でした。
1: 素晴らしくエモい。
0: え、ガチエモいよね。
1: ね、
0: 山さんの音楽全部エモいの
1: さ。わかる。
0: やっぱいいよね。
1: ナポリもエロ、エロいよ。
0: エモいね。
1: 滑舌が悪い。
0: ちゃんとね。
1: ちゃんと、ちゃんと言う。エモい、エモい、エモい、エモい、エモい。し、今名前エモい。
0: そう、え、私エモいの好きなんで。
1: うん、
0: わかる。エロいのじゃないよ。
1: うん、やめて。引きずらないで。ねえ、今思い出したでしょ。
0: そう、うん、今恋愛の失敗談について話してたんすよ。
1: うんうん、ね、
0: 疲れた。私の恋愛の失敗談いいですか。
1: うん、はい。
0: なんかそのインターネットの、さっき AI の話してたんですけど、うん、インターネットの彼氏で、
1: うん、
0: ちょっと間違えちゃって、
1: あー、ね、
0: ちょっと間違えちゃって、
1: ちょっとね、
0: なんか告られて好きだよみたいな言われて付き合ったんですけど、うん、その彼氏マザコンでして、うん、さっき言ってたね、
1: うん、
0: マザコンじゃないの、おばあちゃんが好きみたいな。
1: なるほど。
0: 別におばあちゃんが好きなのはいいんだけど、うん、その私よりおばあちゃん好きだから、
1: うん、
0: あ、もうそんなそんなグランドマザーが好きな人いらないなって思っちゃって、うん、別れて、
1: もうおばあちゃんと付き合い、

0: そう本当にね、
1: うん、
0: ちょっとおもろい話を聞いてください。
1: はい、
0: あの当時の私ってなんか強くいけない性格なの、
1: うんうん、
0: なんか今とあんま変わってないけど、うん、なんか優しいみたいな。
1: なるほどね。
0: だからその別れようって言った時に、えなんでって、うん、あの俺なんか悪いことしたみたいに言われて、うん、そんなさそこでさおばあちゃん大好きなのが別れた原因だとか言えないじゃん、
1: うんうん、
0: 絶対言えないから、
1: うん、
0: そのあなんかちょっと価値観が合わないから別れたいかなって言ったの。うん、たらえなんでなんでみたいな、今更やり直せないのみたいな、ずっと執着してきて、
1: めんどくさめんどくさ、
0: こっちがね、あこっちがじゃない、あっちがずっと執着してきて、
1: うん、
0: それでもうこっちもうんごめんねって、うん、バイバイって感じだったんだけど、
1: うん、
0: 多分何それみたいな言われたから、
1: うん、
0: なんかその時の私の性格的に、うん、多分相手元彼は、
1: うんうん、
0: そこで私がごめんって言ってくると思ったんだろうけど、うん、もうそこでちょっと私もはうざって思っちゃって、
1: うんもうね冷めてるから、うんうん、
0: 執着してくんなよって言ったの。
1: ナイス。
0: しかもそれをね、
1: うん、
0: LINE で言ったのね、
1: うん、
0: だから向こうはなんかごめんって言ってくるって思ってるから、
1: うん、
0: あの LINE の方に、
1: うん、
0: ごめんって何みたいな打ってたの、
1: うん、
0: でこっちが送ったらもうそれを返してこようみたいな、
1: うん、
0: 準備してたっぽくて、
1: うん、
0: でこっちはすがってくんのよみたいに言ったじゃん、
1: うん、
0: 送ったらその瞬間にごめんって食い違い本当に
1: 気まずい。え、ミハネそれでどうした、
0: うん、もう
1: そのブロック
0: ブロックっていうかもう触れらんないじゃん、
1: うん、え待ってマジでさ今更めっちゃ触れてほしいんだけどごめんって何って何って
0: 逆に
1: そうい
0: や
1: や, やばい涙出てきてい
0: や触れたかったけどさすがに気まずいから、
1: うん、
0: もうさっきも言ったけど価値観違うし、
1: うん、
0: こっちもあの嫌なとことかあったから、うん、もう別れようって言って、
1: うん、
0: でも向こうはなんかもうごめんって何ですれ違っちゃったことがもう恥ずかしくて、うん、運分かったみたいな言ってきて、うん、バイバイって言って、うん、もう LINE 消したんだけど、
1: うん、
0: もう爆笑爆笑だよね本当に、
1: うん、
0: いやもうそのおばあちゃん大好きな人は、うん、勘違いでごめんって何って送って、
1: うん、
0: こっちとの別れる別れないの試合にも負けて、
1: うん、
0: もうバイバイ
1: かわいつすぎるだろ情けない
0: 。いやそうもうなんであんなのと付き合ってたんだろうってもう、
1: うん、
0: こっちも嫌な思い出だよね、
1: うん、もうね
0: 1ヶ月
1: うわ
0: いやね声がめっちゃ良かったんですよ声、
1: うん、
0: で頭もマジで良かったの。
1: ああね
0: なんか北海道でいう東西南北みたいなぐらい頭良かったの、
1: うん、
0: なんかスペックに頼りすぎちゃってたんだなって自分が思ったね。
1: うん確かに
0: その中身を見れてなかった、
1: うん、
0: 別に勉強頑張んのとかいいけどあとそいつさ、
1: うん、
0: あんまりね、
1: うん、
0: あその人があんまりあの顔が良くないんですよ。
1: ほうなるほど
0: 顔が良くないんですけど、
1: うん、
0: なんか毎日のように自撮り送ってきてもうしかもなんかさあの人って漏れる角度と漏れない角度あのめっちゃよく映る場所とよく映んない場所があるじゃん、
1: うんうん、
0: もうなんかここかここかなのあの真下から撮るか真上から撮るかみたいなな
1: んか打ち上げ花火横から見るか下から見るか
0: ねそう本当にこれ正面がないのさここ正面がなくて、
1: うん、
0: もう下からか上からかしかなくて、
1: うん、
0: なんかテラフォーマーみたいな顔してなんかもうなんか人ではない何かみたいな。
1: やばい
0: 上から撮ったら分かるかもしれないんだけど、
1: うん、
0: その上から撮ったら目がでかくなって鼻がちっちゃくなってその、うん、さらにちっちゃいのが口みたいな、
1: うん、
0: もうギュッシュドンみたいなでここに前髪がありますみたいな。
1: う
0: もう本当に思い出したくないあれは人の顔をしてなかった。
1: もうね
0: どうなったごめんねよえごめんね話してないのに、ね、音楽好きなのかけていいよ、
1: はい、もうねこのねおもろい話を流すよな。なんだっけ飛ばす、
0: うん、
1: 吹き飛ばすようなね
0: イントロのいい曲を雰囲気変わるもんね。
1: そう、
0: うん、
1: 流します。宇多田ヒカルさんのオートマティックです。どうぞ。

0: 北西
1: スイートビター。
0: この番組は北広島西高校の生徒たちがお送りしました。あーちゃんと
2: みはねでした。
1: またね。

池巻ハーバー生放送、本日は2回目になりますね。池田巻です。今日はですね、この音をこう出す、なんていうんですかね、これミキサーっていうのかな、ミキサーですね。はい、ミキサーを操作しながらなんで、音がもしかしたらうまくいかなくなるかもしれませんけれども、皆さんお許しください。今日はとにかく挑戦、池巻の池巻ハーバー生放送では、よろしく。

fm@maple799.com fm@maple799.com fm@maple799.com これメールアドレスです。はい、今日は池巻ハーバー生放送、お送りしておりますのはソーシャルワーカーの池田真希でございます。皆さんこんばんは。さて、スタートはね、これ毎回なんですけれども、アーバンヒューマンズの自分らしくという歌です。ここで、いつもスタートさせていただいてますね。それではですね、このメールで皆さんからのご意見もいただきながら、そして音楽もですね、流していきたいと思います。さて、この番組は、とにかくそのヒューマンハーバー、まずね、何って思うかもしれませんので、まずこの番組の、スタンスをお伝えしたいと思いますけれども、この人の港ですね、ヒューマンだから、人の港っていうことで、とにかく、疲れたなって思う時でもいいし、誰かと会いたいなっていう時

時でもいいんですけど、とにかくみんな一回寄ってみようっていう立ち寄る港ですね。まあ、そんな風に思っていただければと思います。そして、いつまでも、抱えてるとかね、全部、みんなでやろうとかって、そういうことではなくて、よし、もう元気出たぞっていうことであれば、それぞれの出会いをですね、もう元気の源にして、それでまた次に、向かって出航するというヒューマンハーバーをですね、私やってたんですよ。ですから、まあ、そこから、まあ、池巻ハーバーという名前を付けさせていただきました。この北広島、まあ、ボールパークの街というふうに、まあ、しばらくね、ここ数年は言われていますけれども、まあ、北広島は、いろんな立地条件で言うと、北海道のね、まあ、新千歳空港玄関から入って、それから札幌に向かうまでの真ん中ですし、そして、まあ、ボールパークもあります。本当にね、いろんな地域から来る人たちのその中心、まあハブみたいなね、いろんな出会いが、まあできるといいなというふうに思いますし、そして私はですね、この池田巻はソーシャルワーカー。これは、ソーシャルワーカーって何?みたいな感じなんですけど、確かにこの10年前、ソーシャルワーカーって言ってもあんまり日本ではね、わかんないとかって言われちゃうんですね。例えばケアマネさんですかとか、介護の福祉の人ですかとか、まあ、役所の、まあ、生活保護とかね、まあ、そういう担当のケースワーカーですかとか言われちゃうんですけど、もっと広い概念なんですね。グローバルな定義があって、もうとにかくソーシャルワーカーといったものをとにかくこの広げていきたいという思いがあって、私もですね、役所を辞めて、なんとフリーランスになったということでスタートしました。フリーソーシャルワーカーをですね、行っています。まあ、そんなこともあってですね、福祉ネタっていうのが多くなるかもしれませんけどね。まあ、そんな風にね、堅苦しく思わないでもらいたいなと思ってます。時には、制度の話とかもね、ちょっと取り上げちゃったり、しようかなと思いますけど、まあ、皆さんがメールをくださって、そして、私、ヨアサイドという、個人のフリーソーシャルワーカーの事業主もやってますから、まあ、こういった、なんていうんですかね、心のヨアサイド、要するに皆さんの味方、皆さんの側に立った考え方をですね、しっかり、受け止めてですね、また、次への力になれたらいいなっていうふうに思っています。まあね、今日はね、そう言いながらも、なんと、ちょっとだけネタをね、持ってきました。今、ちょうどですね、法律の改正が今行われようとしているんですね。で、まあ、成年後見とか、まあ、あとは、この、社会福祉法っていう、まあ、そういう改正もあるんですね。で、ちょっとその前に、まあ、障害者福祉の、まあ、意思決定のガイドラインっていうのがありまして、この本人の意思がね、とか希望が尊重されないっていうことで、その意思決定がその尊重されない、本人の意思とは違うね、意思決定がされてしまったらどうなるのかっていうことで、この2017年から障害者福祉サービスの提供の意思決定ガイドラインが運用されてるんですけど、これについて、国連のね、障害者権利委員会から、このガイドラインは問題があるよっていうふうに勧告が受けていました。まあ、ここの今見直しをやっていくっていうことなんですけどね。この検討が、とにかく、まあ、当事者の、まあ、団体、そして当事者もしっかりと、まあ、入った上での丁寧なね、見直しが必要だと思うんです。で、まあ、そう言いながら、まあ、今、成年後見制度の民法改正の審議も、まあ、審議をされているということでありますから、本当にですね、ここの意思決定、といったものが当事者の参画を最大限に得つつ、本人の意思をとにかく尊重した希望する暮らしを実現していくためっていうことで、まあ、とにかく支援者が一体となる、その制度ガイドラインの運用を見直していくっていうことが極めてね、重要だと思います。周りからね、あの人は施設でねとかね、グループホームだねって簡単に言うでしょ、それってで、本当なの?っていうようなところから、本人の声をしっかりと意思を、まあ、尊重するためには、経験をしてなければね、それは、
願望だったり、まあ希望なんだけど。

どやってみたいっていうことの機会が得られないということもあると思うんです。そのやってみるっていうことを一緒にやっていく環境整備がすごくこれから必要だと。その環境整備が支援者側がやっていったり地域がやったりっていうことなので、まあとにかくね、失敗して今日だって私これね、多分このなんだっけな、さっき言ってたこの音を出すこのラジオの機械今日初めてなんですよね。なんて言いましたっけ、ミキサーね。このミキサーほらまたすぐ忘れちゃうでしょ、ミキサーって言葉も。でこの操作も上手にできないかもしれないです、失敗もするしということで、まあそんなことも含めてですけれども、あのこういうね、いろいろ何回も訓練をしたりして、やっぱりここは合わないな、じゃあ次こういうふうにしてみたいっていうふうに次の希望に変えていくっていうこともすごく大事な尊重だと思います。あのこういった失敗をする権利といいますか、機会が得られる、あの挑戦をして練習をしたりする機会が得られるっていうことがすごく幸せなことであって、すごくここが偏りがあると思うんですね。ここの経験なくして、第三者の人が、なんていうのかな、可能性、この未知のね、可能性を未知のままで、ジャッジをするっていうことはものすごく権利に侵害することなんです。ということで今ねこういうことを今やってます。この北広島ではあのまあ、福祉の町って言われて、まあ、福祉法人が結構長い歴史の中で地域の中で、みんなで一緒に暮らしていこうというね、あの施設がたくさんありますし、もちろん今では在宅の支援もあるし、そして学校もあるんですよね。本当にこの北広島のこのボールパークラジオにも、まあ、参画をしている学生さんたちも、あの福祉を学ぶ方たちもいらっしゃると思う。ぜひね、この池巻ハーバーでは当事者も、そして、これからね学ぼうとしている人たちも、もうみんなこのハブに一緒になってね、港にハーバーに、寄って、そしてみんなでいいものをね、なんていうか力にするといいますか、まあそういう形で、出向してもらえたらなっていうふうに思っています。ということで、とにかく、今日はね、もう一つだけね、福祉の話をしたいというふうに思っているんですが、まあこういう今、あの本人の権利っていうことで、あるんですがね、この成年後見制度っていうのは今、高齢者のこともあったり障害者のこともあります。で、あの希望する暮らしのことにちょっとだけね事例をね言わせてもらおうかなと思うんですけど、これもねあの本当にあの今あの失敗する権利とか、私の今のこの失敗とか経験の話もしたけれども、なんて言うんでしょうかね、もうあの本当にかつてはなんでなんだろうって思うようなこともありましたね。私が福祉の現場にいてでもです。で、その、なんで、本当に私は当事者だけを見てたから、本当に当事者の本当にその気持ちって、まあ言語のみならずですよ。ね、表情だったり、あるいはこの筋肉っていうのかな、そのお顔の表情だったり、手とか、手足のね、そのこわばりだったりとか、まあそういったところから、本当にいろんな可能性をですね、もう本当に無限大だな。もちろん、得て増えてはあるし、好き嫌いもあると思うんです。だから、そういったものをセレクトできる、選択できる生き方をするためには、いろんな経験が必要なのになと思うことはすごいたくさんありました。で、やっぱり、やっぱりね、結構、ケアする人たちも、戦わなきゃいけないなっていうのをそこで思ったんですよ。やっぱ当事者の側に立って、誰かが代弁をするって言った時には、まあそうではない意見の人が特に上からね、かぶさってくるわけですよ。こうしないといけないとか。でも、それをね、やっぱ代弁していくっていうことで変わることっていうのをたくさん私も経験したんですね。あの嫌な思いもしたこともあったし、悔しい思いもしたことあったんだけれども、でもそれが、まあ本人の意思とか可能性といったものが、
広がるきっかけになったりして、そしてそれがまた小さなプチ改革っていうのかな、プチ制度になったりして、あるいは小さな予算だったりね、まあ、そういうようなことが生まれてきたっていう小さな積み重ねがあるので、私は決して諦めないって今でも思ってるんです。で、今そういう一人一人のいろんな活動が

本当に頑張ってる人たちたくさんいるし、そういう力をね、ミックスして束ねていければ、きっときっと誰もが豊かに暮らしていけると言いますか、お金の話だけじゃないんですよね。まあ、最低限の一定のお金は、視力は必要かもしれませんが、でもそこのお金では買えない、その幸福感っていうんでしょうか。まあ、そういった生きがいだったり、満足度だったり、こういったものを得る、その幸福ですね。まあ、そういったものをね、やっぱり、一度きりの命ですし、限りある命、時間ですよね。人生誰もがある、その限られた中で生きてるわけですから、それを少しでもそういう幸福な時間っていったものを確保できると誰もがいいなっていうふうに思ってます。ということで、ちょっとだけ入り口、障害者福祉、今権利擁護のね関係のお話をしておりました。今法改正や制度のガイドラインの見直しが行われています。通り一遍ではなくて、本当にね悔しかったり苦しかった人の意見を聞くことによって、すごく学びになると思います。はい、それでは次、の話題に行く前に、まずこの番組のね、メールアドレスなんかももう一度お伝えしたいと思います。fm@maple799.com fm@maple799.com fm@maple799.com、こちらのメールアドレスで皆さんの、こんなことあったよとかね、こんな悔しいことあったよとか、まあこういうことやってみたい、いろんな声を聞かせてください。そして、また次回以降のね参考にさせてもらったりすると思いますし、また番組のねこの曲のリクエストでもいいですから。はい、それではお待ちしております。それではね、次の曲いきますよ。

はい、今の曲はラブ2000っていうんですかね、読み方20002000でいいのかな、ひとみっていうひとみさんの歌なんですよね。これね、私つい先週だったかな、なんか応援ソングっていうの、レコードを、今珍しいですよね、レコードをね、みんなで聴こうっていう会があって、で地域の高齢者の施設だったり、まあ、カフェだったり、あるいは私のようなね、8050で言ったらその50の世代っていうのかな、なんていうの、段階ジュニアの世代の人たちとか、で、まあ、聞いてたんです。まあ、そしたらその、これはね、なんか流れてて、あ、なんか聞いたことあるみたいな感じで、とっても今聞くと、またいい歌だなと思ってですね、ちょっとメモってきました。はい、皆さんも元気出たかな？はい、それではですね、ありがとうございます。もうメールを送っていただいています。そのご紹介を先にしますね。ペンネームみかんさん、はい、こんにちは。不登校歴5年の中学3年生、男子を持つシングルマザーです。生きしぶり歴を入れると、13年、筋金入りの不登校です。すごいですね。さて、そんな息子が最近、ようやく現世を生きている自覚を持ったようで、ある日の晩、母のところへ来てもじもじしています。15分ほどかけて口を開いて言ったことが、俺、ばあちゃんの庭の畑手伝おうかな、でした。続けて、ゆっくり時間をかけて言ったのは、時間は有限だって気づいた。誰彼というゲームの実況動画を見て気持ちが動いたようでした。その日から起こる行動変容、ばあちゃんから離れない、母から離れない、積極的にどこかへ誘ってくる、でも学校は行かない、かっこね。そんな彼に答えたいのですが、私は毎日の仕事でヘトヘト、 100% 答えてやれず不甲斐ない気持ちです。ばあちゃんも嬉しいよら疲れるやら、どうしたらいいでしょうか。笑って書いてあるから笑っていいんじゃないでしょうかね。笑でいいとね、いいんじゃないのかしらね。笑って言っていられるのが素敵なママさんですよね。本当にね、ヘトヘトの中で、まあ、こういった発見ができるっていうのがすごいよね。そしてこの時間が有限っていうのはね、さっき私がね、この無限の可能性って言ったような、その限をね、もう分かって、時間が有限っていうふうに気づいたって言っちゃうところだとかね、あと、まあ本当にこの筋金っていうのがものすごい力だと思いますから、ぜひ、母ちゃんも頑張ってね、もう頑張ってヘトヘトしてるんでしょうけど、最後のこの笑を忘れずにですね、これからも笑って、やっていってくださいな、というふうにエールを送りたいと思います。いいでね、こういうなんかグループっていうかさ、もうみんな何ていうのかな、背景とかをさ、語らなくってもいいような世の中になりたいよねっていうふうにちょっと思っちゃったりも私もしていますけど、まだまだ今こういうふうにね

状況を説明しないと母ちゃんの状況っていうのが見えてこないっていうことも、まだまだこの地域社会の中での、まあ、人間のね、まだまだ不勉強なところでしょうか。まあ、こういったところを広がって、広げればいいよねっていう、あうんの呼吸の中で、こういったいろんな背景が分かんなくっても何かあったんだってことが分かるような、そんな人間関係になりたいなって思います。わらということで、よろしくお願いします。それではですね、ちょっとさっきの、もう一つね、質問来てますね。ペンネー、ラジオネーム、のっぽろ原始人さんですね。のっぽろ原始人さん、前にメールくださってますね。ありがとうございます。こんばんは、池巻さん。先日某所にて、障害のある青年に僕失業したのでお金貸してくださいと声かけられました。さて池巻さんならどうしますかっていう、まあこれは相談というかご質問でした。そうですね、何とも言えませんね。その場面に出くわしてないから何とも言えないけど、まあお金は貸さないよね。お貸しできないから、できるかなどうかなって思わせぶりは絶対しちゃいけないかなって思ってます。できないことはできないっていうことと、ただどうしたのっていうことを、まあどこまでね踏み込んでお話が聞けるのかなっていうところは、その時の場面だとか人間関係かなっていうふうに思いますので、まあそういう状況次第。そしてね、よくほら今新聞であると思うんですけど、なんかほら、青年じゃなくてご高齢者がさ、なんかちょっとこう駆け込んで、こういうものあるのって言われて詳しく聞くとおかしいよねつって、それ詐欺だったとかね、いうことがあるじゃない。だから、まあ、ちょっとね、ご近所の人だったり、なんか困ってんのかなとか、騙されちゃうんじゃないかなっていうようなお話だったらね、みんながこうやってまだ地域でこう、すぐにこう、速やかに、なんていうのかな、すぐ、被害に、を未然に防ぐっていうの？そういうことができる、なんか、ね、この界隈だったと思うんですよね。最近ニュースだったと思うんですけど、本当に、この北海道の未だまだ捨てたもんではない地域社会だと思います。まあそういう意味でね、声をかけられたってことは、たくさんいる人の中で声かけられたんですよね。原始人さん、なんか いいんじゃない？そういう声をかけて何かしてくれるんじゃないかなって思ったんじゃないかなと思います。バリケードしてる人には、なかなか声をかけてみようっていうのは、すごく難しいと思うんですよ。本当にね、困ってる時って、誰に声かけようかって、10人いたらその中で、バリケードしてる人にはなかなか声はかけに行かないからということで、のっぽろ原始人さんにはぜひですね、のっぽろ原野をね、この周りを見て、とにかくそういう人たちをどんどん声かけてもらえるように、ね、また連携しながら、より良い、そして安心できる地域になればいいなって思います。はい、もう一つありましたね。今、テレビドラ、これはラジオネーム、コモンセンスさんですね。はい、池巻さんこんばんは。今、テレビドラマの銀河の一滴っていうのがやってるんですか？私、見てない。そうですか。青年貢献制度の問題点をテーマにしておりましたと。知識のない一般人が悪徳弁護士に、母親の意思とは外れた状況に追い込まれておりました。知識のない私たちにフリーのソーシャルワーカーが味方してくれるのでしょうか。娘の問題を学校のスクールカウンセラーに相談しても様子を見て見守りましょうと言って、具体的に何もしてくれません。いくら制度を整備しても弱者はいつもほったらかしなのではと思います。そうね、いやそうねついていけないんだけれども、本当にね、やってるのね。そうなんですね。このね、ドラマとかも私はどうやったら見れるんだろうね。そうね、まあ、ちょっと集約してね、ちょっとやってみようかと思います。まあ、ちょっとね、まあ、今のご意見なんですけれども、確かにね、弁護士さんって悪徳弁護士かどうかはちょっと別として、やっぱりこの依頼人に依頼をされての話じゃない。だから弁護士さんは依頼者に対しての相談なわけさ、要するに。だから、こっちの人の弁護士さんもいる。

えばこっちの人の弁護士さんもいるってね、紛争すると弁護士さんが2人いたりするわけでしょ、っていう形で弁護士さんがあちこちにいるっていうことで、弁護士さんが全員なんていうのかな、まあ、社会的ジャッジの味方してくれるかって言ったらそうでもない、依頼者の弁護士っていうことでね、まあ、もちろんあのスタンスとかっていうのはいろいろお考えは個人としてはあるかと思うけれども、お仕事として依頼って言った時には、まあ、当然そういう側になるということがまず一つ。そしてソーシャルワーカーの見方ってすごく、どこについてるソーシャルワーカーかね、医療ソーシャルワーカーとか、まあ、ちょっと限界がやっぱりある雇用っていうところだったり、あるいは法律や制度に基づいてる、福祉の人。だから私このね、日本型福祉はね、ソーシャルワーカー独立してないのよね。結局、ソーシャルワーカーということで育たないのはそこにある。結局、学んでる間とかって言って、それで世の中に出ますって言った時に、まあ、職と言った時に、例えば介護保険法とかね、まあ、地域包括の、ワーカーですとか、もう本当にね、あのこの枠の中になっちゃうんですよ。もうそうすると飛び出て初めて社会に対してものを言ったり、政治的に対してもものを言ったりって時にはしなければいけないソーシャルアクションっていったものがものすごく弱いのがこの日本の、あの福祉だと思います。なのでこのソーシャルワーカーが味方にしてくれるのでしょうかってすごく悩ましい、話だなというふうに、思いますね。ということで私はなんかフリーになったということもありますね。で、Your Sideという、まあ、取り組み活動をしてるっていうのはそういう意味で、Your Sideっていうことをある意味強調したところですね。であとスクールカウンセラーさんもそうですね。スクールカウンセラーさんも、子どもさんのスクールカウンセラー、学校の先生のカウンセラー、親御さんのカウンセラーね、いろんなあの立場からって言った時に、まあこれはトータルを見た、そのファミリー全体、家庭を全体を見た、社会を取り巻く、その方を取り巻く環境を見たあのソーシャルワーカーだったらいいんですけど、まあそれぞれのっていったものも時には必要かなというふうに思ってます。徹底的な子どもの権利ね。子どもって未成年だとないんですよね。やっぱりあの未成年の場合は本当にまだ児童養護の問題がなかなかあの子どもの権利が今一歩日本って、弱いなと思うのはやっぱりそこに、昔から その民法だったり家族法だったり戸籍法だったりっていうところで、その児童福祉法の未成年っていうのが一つあの大きな壁になっているんだと思います。でこのね、成年後見の問題のことというんだけれども、ちょっとこの後もう一つね、曲を聴いた後に、用意しているのが、あの成年後見だけの話ではないんですけれども、その後もう一つ成年後見にまた戻ってきますからね。あの死後事務の改正を今やってるんですね。死後事務っていうのはがあるんですけど、亡くなっちゃった後、亡くなった後の手続きですね。単純な相続とかそういう話だけではなくて、まあその周辺の事務です。司法書士さんとか弁護士さんって物事が片付いて物が整ってれば手続きはやってくれるんですよ。でも、そこをどうやって、銀行の情報をね、集めるだとか、とにかくいろんなものを集めて情報を集めてくるっていうことに時間を割くことができない、今の核家族化してしまったり、あるいは、家族関係が、まあ、崩壊をしていたりって言った時に出てきている問題であるんですね。そこの話をちょっと次の曲を聞いた後にね、ちょっとお話をしたいなっていうふうに思ってます。ね、そしたらこのミキさん池巻、今日 やるのは初めてですけれどもね、そしたら、ちょっと今は、これ行こうか。はい、次はね、アドさんっていうんですか？アドさんの私は最強。ね、アド、私は最強行きます。

はい、ありがとうございました。今のはアドの私は最強ということで、皆さん最強です。先ほどメールをいただきました。テレビドラマのね、ちょっとメールをお読みした時に、銀河の一票だそうですね。テレビドラマ銀河の一票ということで、その間に今ネットで調べました。政治家の不正を密告する告発文をきっかけに全てを失った与党幹事長の娘で秘書の娘が娘ですね、偶然、会った政治家、政治素人のスナックママをね、東京都知事にすべく選挙に挑むという、なんか面白そうなお話なんで、ちょっと私も見てみたいなというふうに思いました。はい、まあ本当ね、悪徳弁護士って言われてもちょっとね、

困っちゃいますよね。やっぱりね、あれですよね、この長い人生をかけた話だから、ご本人がどこで、今を生きたいかとか、どこで暮らしたいかとか、何にお金を使いたいかっていう、そういうことの青年後継の話っていうものは、まあ、なんていうのかな、それでも、望みを叶えてくれるスタッフがね、周りにいたりとか、まあそういう人たちの協力があってっていうことであれば、まあ、自己実現をみんながサポートしてるんだっていうことになるんだろうけど、その本人の意思とは外れたっていう状況に追い込まれていたっていうのが、やっぱり良くないですよね。本人の意思とは外れちゃうと、これはもう本末転倒の話になるね。もうそもそも論がなくなってしまいますから。で、その知識のない私たちっていうのは、要は一般の人たちが、その私たちがね、やっぱりなんていうのかな、知らないこと多すぎですよね、日本って。まあこういった、まあ、法律的なものっていうのも、まあ本人の契約に関わることだとか、まあ金銭の話もそうですし、結構ね、いろんな意味で、まあ政治もそうだと思うんですよね。なんかこう、学ぶきっかけとか正しい情報を得る機会もなくて、福祉制度もそうだったと思うんですよ。最近 NPO の人たちがやっぱり増えてきているので、こういう時にはこういうことができますとかね、結構広く知れ渡るようになったけど、知る人ぞ知るみたいな感じになってて、で、私も過去の経験で言うと、知らないから困っていて窓口に行くのに、窓口に行ったら何したいのって言われるんです。いやいやいや、何ができるか聞きに来たんですみたいな。今私は困ってるからスタートするわけですよね。困ってる、助けてっていうところからスタートするんだけれども、すべて情報を知っていて手続きに来たわけではないのにね、まあそんなことを言われてしまう、そのちぐはぐっていうのは、やっぱりそこは私たちはその無知ね、いわゆる教育を受けていない、情報を知ることができない環境だっていうことが一つ大きな要因にもなってるなって思っていて、で、これがNPO とかの人たちが一緒にとかね、弁護士さんが一緒にとか、そういう話じゃなくて、当たり前でいいよねって、本当はそこで労力使う必要ないんですよね。当たりか外れかみたいなさ、そんな話じゃなくって、そこはもうみんなの権利なので、もう本当ここはね、変えたいねと思います。まあそういうことの、そんな中で、さっきの障害者のね、ガイドラインの話をしましたが、今もう一つちょっと社会福祉法のね、改正を今されているので紹介をしたいと思います。15日に衆議院の方でお話をね、今15日に今審議が始まったんですね。まあ、そこで今出てきているのが、まあこの青年後見の、まあ同時で今並行審議もしていますけれども、この中の権利擁護の地域権利擁護相談支援センターの設置可能とするっていうこともいいんですが、まあ一番今回の目玉として私が注視しているのは、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活、入院等の手続き、死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけ、合わせて相談体制の整備を図るというものになっています。この頼れる身寄りがいない高齢者等っていうのは、その等は何を指すのかとかね、頼れるっていうのは何を頼る、頼らないになるのかっていうことですよね。プラス判断能力が不十分な人が対象となるということなんですけれども、最も危険だよね。むしろ最も危険じゃない、ここで。むしろすごい、だからこれ慎重で、現場任せにされても困るし、またはそのこれ15日の質疑で明らかになったんだけれども、生活困窮者とか今若い人でもね、単身で亡くなる人いらっしゃるでしょ、今お一人様が多いわけで。だからまあこういったまあ、家族との疎遠になっている人、生活が困っている人、まあ、そういった方たちが、亡くなった時の、だってこれ頼れる身寄りないよねって言った時に、

高齢者等の等に入るのかといったときに、要するにこれは誰を想定しているのかというような質疑がありました。でここはあくまでも今は高齢者等というところの高齢者をまあメインに考えているということで、加えて、判断能力だから認知症の手前とかね、まあそういうことだということなんですけど、判断はできているけれども頼れる身寄りがいないとかで、遠方で、心理的に頼れるんだけれども実務が伴わない、誰かサポートが必要ですっていうところから、本来環境整備をするべきだと私は思ってるんです。実際に有料でやるものだってこれ大臣答弁してるんですけど、いやいや民間で有料でやるのはいいんだけれども公費による何らかの支援を行うということは考えておりません。まあ、社協さん以外はね、民間の事業主体に対しては、行うことは考えておりませんって言ってるんだけど、その人たちが何も受けられずになって今困ってるんだということで、私もいくつか、例、実際に、携わったことあるんです。弁護士さんとか司法書士さんに行くまでが大変なんですよ。司法書士さんが司法書士さんの仕事ができるように環境整備するのは誰がやるんですか？すごい大事なんですね。で、しかもこれを、まあ、事前に行うことを、まあ、目的に、まあ、するような、ものなんですね。死後事務支援っていうんだけれども、亡くなられた後のものを事前に準備していくことが目的だ。まあ、葬儀とか、納骨とか、家財処分の契約手続き。本当にこの家財処分の契約手続きについても、まあ、社協さんについてもなんですけど、どこまで、なんていうのかな、みんなが本音のことを言うと思うって。一時だけの担当者じゃないって思いませんか？ご自身に考えてみたら、すべての人間関係をすべて人生の中で、しかも長く生きてこられた高齢者。私もね、なんかかた、例で、例えばね、子供はいないって言ってたけどいたとか、あとは、まあ、籍は入れてないけれども、日常的にケアをしてくださっていた方が、まあ、心理的なものも含めていたとかね。あとは、なんていうのかな、まあ、畳の下からね、大事に取ってたお金が出てきたとか、それは誰かに何かをしようと思ってたっていうことを聞いてる人がいたとか、本当は、海外に行って行方不明だって言ってたけれども、その息子さんがいたとかね、なんか本当にドラマなんですよね。人生そのものだから、そういったものを一時の担当者が本当に事前にちゃっちゃとやっちゃっていいものなのかなっていうことを人生を振り返りながら、あるいは人間関係ももしかしたらそこで事前にっていうことで、これをきっかけにね、少しこう関係が修復したりとか、あるいはまた次の関係性ができたりってこともあるかもしれません。まあ、とにかくですね、こういった制度が始まるということで、先ほど心配だわっていうご相談というか、本当にやってくれるんですかねっていうようなメールがあったけれども、ますますこういうことも出てくるんじゃないかなと思います。ですから私はですね、いろんな法の狭間とか、そこからはみ出てしまったりっていうことで、枠に、セットされたものに収まらなかったわけですよ。まあそういった人たちの、フリーな立場でね、しっかりと向き合っていきたいって思ってるんです。うん。私の場合は、種類問いませんから。はい。はい、今またラジオ、メールをいただきました。ラジオネームさんは、ありませんね。はい、なしさんです。はい。それでエスコンの試合を観戦しながら聞いてます。ありがとうございます。まさかのエスコンから申し訳ない。ありがとうございます。今どんな状況ですかね。はい。まあ、高齢の方への詐欺の対策など様々注意喚起など大切ですね。他、お年寄りが元気に過ごせるような秘訣や、あまり知られてない介護サービスも伝授するなど、ソーシャルワーカーでのお話なんかもいいかもです。そうなんです。今度ね、楽しいお話をしていこうと思ってます。ポジティブヘルスの話題。そして、私がですね、今、この北広島で、なんと始めた、そば打ち愛好会っていうのはちょっと入りまして、まあ、修行のしの字にもまだなってないんですけれども、まあ、おそばを食べるところから始まってですね、やってます。まあ、とにかくその元気になっていくね、その、まあ、
医療に頼らないって別に決して医療を否定しているわけではなくって、医療ばかりにお薬ばかりに頼るんだけではなくってね、そう

ではない、自ら持っている力を元気にする、まあそんな秘訣、いろんな人たちのね、あのまあ例があると思うんです。そういったものをね、ちょっとかき集めて、私の事例なんかも合わせてね、皆さんにお話も伺っていきたいなっていうふうに思っています。はい、それではもう一曲いけちゃうかな、と思ってますけど、このあのミキサーっていうのね、初挑戦ですからね、私今日。さあちょっと、じゃあ今日はじゃあ、ありがとう、生き物係のありがとうにしよう。

はい、池巻ハーバー生放送、ソーシャルワーカーの池田巻がお送りしています。本日2回目の放送になりました。ありがとうございます。今日はメール、たくさんいただきました。みかんさん、のっぽろ原始人さん、コモンセンスさん、あとエスコンからね、聞きながらという方、そしてカズさん、メールありがとうございます。来月はなんとですね、第3と第5なんですよ。2回あっちゃう。6月の16日火曜日と30日の火曜日の、来月はね、6月は2回です。第3、火曜日と第5火曜日の20時、夜8時からお送りしたいと思います。それでは、今日はこの辺で、出港のお時間になりました。皆さん、それではまた6月の16日ですね、次回。ごきげんよう。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする。

音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでいく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも、

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

0: 楽園へ至る研究をした時、僕らは偶像世界を行くトガ人となった。
1: ああ、バラの打天使はトコシエのホームラに十二の翼を焼かれる。
0: だけど一人奏でし歌のもと、二
1: つの運命は開口し、
0: 歯車は回り出す。
1: 漆黒のこの片翼に
0: 白銀の

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。